0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Nordfjord när radio väl mött udditen.
1: Ja, du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså,
0: 2 månader.
1: Bara skriv det i avisa.
0: Ja, men det nu kan det vara grejt nu kväll.
1: Men där är nog också att spörra först.
0: Ja, men var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att folk är över 70 år inte huskar från hin dagen, det är nog vi bara vänner oss till, du.
1: Ja, sa han för han där ord ja då.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja, var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Är det inkörningsproblemet?
0: Han ska vara uppe, ja. Kunden kvitter nere.
1: Ja, inkörningsproblemet är färgen.
0: Ja, jag vet inte, det må vi sätta oss in igen.
1: Ja, men kan det du, Hanna Näsen, ha gjort med den mixebordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruva dock. Alltså, kan du hjälpa här?
0: Nej, du ser det, det är ju helt uppdaterat. Ute i tekniken.
1: Ja, skulle jag tro att det kom till...
0: Jag tror att det kommer att flytta till NRK.
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel, du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du att det är så pass uppgående att du har fått på radion nu då?
1: Nej, så läser jag fjora bladet och... Du har nu lagt upp på Facebook, kanske det var?
0: Ja, då. Men det är så upptatt att det här i fyrkanten så står det inne i stövar och hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen och där som står på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på något tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du då, kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på något sånt tur, sån...
0: Inte helt allt?
1: Ja, men inte något sån längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helt rest i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller kan du ha styrt mig då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdal.
0: Ja. Du har det, ja. Du ligger det på ett landlig omgivet.
1: Det är landlig område.
0: Men det är, inte, är det samma som affären också för när du var i arbete, syns du?
1: Nej, alltså... Det var väldigt rart.
0: Ja.
1: När folk skulle börja på jobb igen efter färgen.
0: Ja.
1: Och jag skulle bli tjeck.
0: Nej.
1: Då var det liksom när jag sa, oj ja, pock, alltså, jag är ju pensionist.
0: Och så är jag spänt på, är du börjat att sova lite längre om morgonen, granne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är jag.
0: Du har gradvis lade glida.
1: Ja, nej, det, det gör jag.
0: Det kan klocka bli nu då.
1: Nej, må jag upplysa om det?
0: Ja, det är en gång Svein må veta. Du ska se om vi ligger, om det är något galet med oss.
1: Nej, dock är för mig.
0: Och du ligger så länge.
1: Ja, jag ligger för att hon är ni.
0: Ja, det passar det. Här är Svein. Tummen upp. Nej, då var han uppe ett stund då.
1: Han har bakat löfs och bröd han då.
0: Ja, då var han färdig. Ja. Hoppa det så är jag där hemma. I kväll är det sponsor.
1: Ja.
0: Fällesköpen.
1: Fällesköpen sponsrar oss i kväll.
0: Och vi ska ha en sån inringningskonkurrens på det så inte jag har lyst att vara på lufta och... Jag ska tippa vad premien är för något. Premien i kväll är 1575 meter långa.
1: Ja.
0: Ja, och så då man gör och tippar vad det kan vara för något då.
1: Fällesköpe.
0: Premien ikväll, 1575 meter långt. Det är så folk har brukt för. Bönd och speciellt.
1: Det är brukt för detta, ja.
0: Ja. Då jag säger inte vi mer om det. Det kan ni ringa in på telefon 528-60-660 för att se det. Och så är det självklart så att vi har sån vanlig konkurrens så vi tar med folk in här i studio och så gärna vaskar vi det lite då.
1: Ja, ja. Då kör vi löpet vi har gjort för då.
0: Väldigt vanskliga spörsmål. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi här då.
1: Ja, lite är något gäller det igår det. Vad är det som sker här?
0: Nej, det är nog att sända klart. Vi har startsignalet till dig.
1: Hur många fjällvetteregler har vi?
0: Det är lite viktigt.
1: Det är viktigt.
0: Till om sommaren också.
1: Ja, jag lovar det.
0: Skuddar kan komma. Ja,
1: jag lovar
0: då sätter du där.
1: Du som far upp i fjällen och vad då?
0: Ja, inte så mycket. Hur många fjällvetsregler har vi i Norge? Och då må vi ugenkallelig kalla på en Kirsti Sparbo. Hon ska fortälla oss att sommaren är över och vi är nu inne i hösten.
1: Ja, inte riktigt ändå.
0: Sommaren, sommarmånaden, det är ju slut.
1: 1. september blir räknat som 1. Ja,
0: en sommar av bassänger hon i alla fall.
1: Ja. Hur många fjällvettregler har vi?
0: 58, 60, 660.

0: Ja, då är vi alltså ingen härifrån Trivselkörne med Kirsti Sparbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar av
0: Åvarsenjön och...
1: Det var ju...
0: Äldre Moövrelid, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon har gått vår lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nu.
2: Ja, då vi har haft... Vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höll dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarnet?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror jag var uppe i Spelkavita, men det är alltså inne i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså
1: arbetsgivare,
2: jag
1: är väl inne i Spelkavita. Ja, väl. Nej, bara att jag snackade med honom en gång på radion då. Hon ringde.
2: Det här är ett av firmaren som ser på ett.
1: Ja, det är sån elektrikare.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är inte elektro.
2: Nej.
1: Nej.
2: Av och till så stoppade upp i topplåten, vet du.
1: Vad heter det? Kaverion?
0: Kaverion. Det är Kaverion jag är på. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan jag. Det är försvunnen eller det kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: fenomen. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag
1: har
2: fyllt på, både man då.
1: Ja, heter det då?
0: Jag hörde nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: hörde hur unger det var i stämma.
2: I flera sol, vi inte tror, i vart sittande. Så fick jag inte med mig bündelse. Jag fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog också emot det. Jag fick inte med mig resten. Ja. Det resulterade i det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då... fick med mig hela grejen.
0: Ja, ser du.
1: Ror du av dig själv då, eller?
2: Jag ror till Jon och några Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott radar på det.
0: Ja. Tänk dig 18 år, ser du. Går fort idag.
2: Ja, och det fann jag ut för det att jag hade sant hälsing till en Audi och några ägelhund.
0: Ja, det var 60 år.
2: Och så började jag tänka. För hon är... Hon blir 78 år nu. Och då tänkte himmel och hav, det alltså 18 år sedan.
0: Ja, men du hörde hur mycket yngre du var i stämma, sån lysare, lite lysare stämma.
2: Ja, då det hörde
0: du. Ja, det var såg ju något hack ner på. Då känner man åt du.
1: Ja, nej, alltså. Det var nog det då. Men nu ska du få ett sekund och svara på ett spörsmål, äldre.
2: Ja, men nu vet du vad ingångsfrågan
0: är. Ja. Nej, det måste du säga.
1: Ja, ingångsfrågan,
0: ja. Ingångsfråga, ja. Ja.
1: Hur många har vi?
2: Ni.
1: Ja, riktigt.
0: Ni fjällvetsreglar, du kan aldrig.
2: Jag kan aldrig.
1: Ja, flott.
0: Det är gott.
1: Flott. Men du, det var ett spörsmål jag tänkte på. Du får ett sekund på att svara.
2: Ja.
1: Hur gammal var du för 18 år sedan? En. Två.
0: Du har inte svarat.
2: Tre.
1: Fyra.
0: Det var vanskeligt.
2: Jag var 70 år.
1: Vad du sa nu?
0: För 18 år sedan var...
2: Jag var 71 år.
1: Nej. För 18 år sedan, du var inte 71.
2: Jag var 18 år, ursäkta.
1: Ja.
2: 68 då.
1: Nej. En äkta.
0: Jag fann ut att du var 28-50, men det är säkert...
2: Ja, jag är född i 44 och så.
0: Ja, då var du 59.
2: Nej, vet du. Akkurat tittade på 18
0: det, det år sekund, sedan. Det vart jag gått långt.
2: För 18 år sedan, har du sagt 17 så har jag sagt att du var 60.
0: Åh, oh, ja, ja.
2: Ja.
1: Nej, men det är grejt det äldre. Det var styggt gjort att spörra.
2: Nej, vi är 20 och 70 år.
1: Ja, och så träcker du från 18. Träcker du från 18.
2: 78.
0: Ja, alternativet kunde ha varit så mycket värre, skulle jag säga.
2: Ja. Jag börjar bli en gammal dame.
1: Ja, ja, men hur gammal blir du om 18 år?
2: Uffa mig då.
0: 95 på regler till.
2: Ja, då blir det nog 90, ja.
0: Ja. Ja. Och du hade svarat ett spörsmål till, nej?
1: Ja, nei, altså, han skal få godkjent ett. Selvfølgelig. Ja. Det er følgelig.
0: Nå får du 3 sekunder på neste spørsmål.
1: Nei, du skal få mer.
0: Det er nye regler her i Nopion der radio.
2: Jeg holder på med sånne sekunder til så gamle folk.
0: Nei.
2: Vi er ikke så raske tankegang.
0: Nei, jeg er ikke det, gitt.
1: Men du...
2: Hva er dere med?
1: Ja. Det er, om jeg er det, ja.
2: Jeg sa ikke spesielt det.
1: Nei, men det, jeg svarer noe for meg, jeg.
0: Ja.
1: Men du... Ja. En sånn organisasjon som jeg kaller Mensa... Hva tror du er det for noe?
2: Aldri hørt om det.
0: Jeg tror det er bra med vet.
1: Ja.
2: Mensa.
1: Mensa, ja. En organisasjon som blir kalt Mensa.
0: Jeg holdt på å si, det er ikke bare for dame.
2: Jeg har aldri hørt om det.
1: Ja, men hvis jeg sier det at du er medlem der, da blir du kry.
0: Ja. Det har noe med kort hvor høy det
2: IQ du
0: har. Ja, han må være over et visst bortkjennet ord.
1: Ja.
2: Men det er en interesseorganisasjon for mennesker med høy IQ.
1: Ja, riktig.
0: Ja, vi er jo medlem av alt her i Nordfjord Radio.
2: Jeg
1: skjønner.
0: Ja. Og det er jo æresmedlem.
1: Ja, det må det være på minus sida.
0: Vårt skuldig.
1: Ja.
2: Mensa, altså, det er sånn
0: IQ-test. Hva IQ over 100 da?
1: Nei, det har ikke jeg peiling da.
0: Nei, vi er ikke plaget med alt for høy IQ. Det er ikke så nøye med det.
2: Det er alt dette sammen.
0: Ja, alt det trenger.
2: Ja, hva som er normalt å ha IQ da?
0: Nei, du må ha over 100 da vel.
2: Altså, er du under 70 år?
0: Det er alt for over fartgrensa.
2: Da er han, skal du ha en IQ på over 130.
1: 130, såpass?
2: Ja.
0: Jeg sier det over fartgrensa.
2: Ja, det er langt over fartgrensa, gitt.
0: Ja. Men vi er fornøyde med det, vi nå.
1: Ja.
2: Også, ja, det var noe kjekt å høre.
0: Og så får du tippet en av Svein ut der. Hva er konkurransen vi hadde utenom her?
2: I
0: haure
2: den, ja.
0: Ja. Så du kan bare tippe til hånda hva du tror det.
1: Bare tippe til hånda du, men ikke si det til
2: andre.
0: Ha en god kveld.
2: I like så.
1: Så snakkes vi eldre.
2: Yes.
1: Ha det god.
2: Ha det.
1: Ja, det var første innringa, Jon.
0: Ja, da er vi godt i gang kommende.
1: Ja.
0: Hun har Svein til å være her og snakke med henne, så får du vite hva hun tipper. Har hun gjort det?
1: Nei, men det er greit. Folk kan bare ringe inn til Svein og sier det.
0: Ja, det kan ringe inn. Ja. Det var altså, vi har premien i kveld. Det er felleskjøpet premie, og premien er 1575 meter lange. Hva er det for noe? Tipp! Og da har vi neste spørsmål, Odd.
1: Ja. Jeg er inne på disse fjellvettreglene, ikke?
0: Ja.
1: Fjellvettregel nummer 1.
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Hva er det for noe?
1: Ja.
0: Er ikke det? Jeg graver den i tid, det.
1: Nei.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei.
0: Men da har vi altså videre fjellvettregel nummer 1 skal vi vete. Men vi skal ha litt musikk før vi får akkurat den fjellvettregelen, tenker jeg. Hvis da Svein ikke er med en innringer allerede da.
1: Nei, ikke på det. Det må nå være på.
0: Det er ikke, det ser ikke jeg bort ifra.
1: På sponsor.
0: Har du med en lytter? Ja, da er det greit.
1: Det var kjapt.
0: Ta musikken etterpå. Både lytter og skuffer aldri. God kveld.
2: God kveld.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du bort yngre stemmen, eller har du bort eldre stemmen?
2: Nei, jeg er bare yngre og yngre. Frekk, eller?
0: Ja. Da er det hun... Leila, sier vi.
2: Da er hun frøken mor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, og du har... gjort på masse kjekt i sommer, rekner vi ut. Ja, så du kan bare berette her, så vi kan sette en 10 minutter til
2: det. Ja, jeg har ikke sagt. Neida, jeg går nå på fjelltur, og jeg går på å spille golf. Og...
1: Ja, men hva er fjellvettregel nummer 1 da, du?
2: Du skal ikke legge ut på tur uten trening, eller hva det stod.
1: Hva det stod?
2: Langtur, du skal ikke legge ut på langtur uten trening.
0: Er det nummer 1?
2: Ja.
0: Ja, det kan du godkjenne det, Odd?
1: Planlegg turen. Og meld fra hvor du går.
2: Legg ikke ut, står her, på langtur uten trening, står her.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Viderekomne du har.
2: Ja, jeg bare googler.
1: Å ja.
0: Det er for videregående.
1: Du, ja, ja. Ja, du har en ny utgave, du.
2: Jeg har sikkert mange variasjoner.
0: Jeg har sikkert nynorsk og bokmål og ditt og datt.
1: Jeg har den gamle, så jeg fikk ned på din alder.
2: Men jeg gjør ikke noe av det, jeg bare går.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har med fisketroder på ryggen og...
2: Ja, det noe alltid skal i ferden.
1: Det må være vatten, altså.
2: Ja.
1: Eller elv.
2: Hvis jeg skal ha med fisketroder, så må det være vatten.
0: Har du fått fisk da du har gått på turen nå?
2: Når jeg fisker, så fisker jeg opp i noen elver, da. Så da har jeg fått fisk. Men jeg tar ikke med meg troder når jeg går opp i fjellet, da.
0: Nei.
2: Nei.
1: Men...
2: I alle fall ikke nå, for nå er det så lite vatten, at det... Ja.
1: Vi tar vatten over fjellet overfor deg. Det er der oppe etter Gautavatnet, du.
2: Ja, der har ikke jeg vært på et år, tror jeg.
1: Nei. Men hvor der så ut sist du var der? Var det gjengrott?
2: Nei.
1: Og var ikke det det?
2: Nei. Jeg var der oppe i fjor. Ja, jeg var oppe i vinter, faktisk, på Truge.
1: Ja, men da var... Ja, vel. Det var det is på, da.
2: Ja, da var det is, ja, men jeg var jo der i fjor, men da hadde jeg faktisk med meg fisketroder.
1: Ja. Men fikk du noe?
2: Nei, det er ikke, nei. Det var ikke et napp.
1: Nei, altså, jeg vet det. For det var, sist jeg fisket der, det var ikke i år da. Men han var så små, overbefolket.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke det er noen som fisker der oppe lenger.
2: Nei, det er jo litt kjedelig da.
1: Men hva du bruker for noe? Er det makk?
2: Jeg bruker makk.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og dupp også?
2: Ja.
1: Ja. Nei, det skal være fisk, det er ikke det altså?
2: Ja, her er fisk i alle disse her vattene, men det her... Jeg var altså bak i altså kjære frem på Bjørkedalen.
1: Ja.
2: Og bak i, jeg husker ikke hva det vattnet heter, men vi kjører nå pandenivålt langt bak i øynene. Vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet.
1: Ja vel, ja vel.
2: Ja.
1: Ja, men da kjører du da, bare på den, bare på...
2: Ja, vi kjører midt i Bjørkedalen.
0: Åja.
2: Nørdalen, eller hva, Sørdalen, eller hva
1: man kaller det. Så godt kjenner jeg ikke.
2: Nei.
0: Hvor på Løsetonje du var da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Løsetonje, det er noe på hisida.
0: Sida, ja.
2: Nei, du kjører inn mot noen sys, og så fram gjennom dalen.
1: Ja, det er på den, bort gjennom der, ja.
2: Ja, ja. Men vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet, da. Hvis du tenker Movattnet, så mot Volda, kan du si, da.
1: Movattnet, altså...
2: Ja, frem på Stigedalen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, jeg er ikke kjent oppi det grynet der, så...
2: Nei, men hvis du kjører inn med Stigedalshytta og helt til ende, så der, kommer jo du frem til Movattnet, sant?
1: Ja, og bare for å sette det der, så kommer vi inn i Heidadalen, ikke det så?
2: Ja. Men der hette det at det skulle jo være så utrolig mye fisk.
1: Ja.
2: I disse vattene der, jeg vet ikke hvor lenge vi stod der, altså, men det var ikke et napp.
1: Å nei, det var ikke rett i dag igjen, Leila.
2: Nei, ellers var det feil makk.
1: Ja, det kan...
2: Ja.
1: Ja, du har sånn...
0: Feil makk, ja.
1: Du må ha brukt...
2: Ja, men han var jo skikkelig fersk, han var kjøpt på Chatelet.
1: Ja, du kjøper.
0: Ja, du må nå grave selv.
1: Du må grave.
2: Jeg har
1: jo
2: ikke
1: noe
2: sånn
1: drittål
2: som kan grave.
1: Nei, men du ikke drit.
0: Innom det steinet helger, eller hva? Det er litt opp, så ligger det.
2: Ja, men du, hallo, det er noe så tøft at
0: det er... Han har vært djupere nede nå, det har vært så turt.
2: Ja.
0: Han står djupt.
1: Kompostbing du med noe gras og kjemer.
2: Ja, jeg har kompostbing, men den tømte jeg i fjor, så det er ikke
1: mye
2: å
1: hente. Å nei, da må du til å fylle opp igjen.
2: Ja.
0: Nå er det skjerpings på vei,
2: ja,
0: nei, for nå kommer han ut med spørsmål.
1: Han har ikke forberedt den, unnskyld.
0: Men
1: den
0: da kan du fortelle meg da, så er jeg her. Hva du kaller det medisin? Nå må ikke du google opp alt dette her, for jeg begynner, vi må bare folk vete litt også etter hvert.
2: Sier du det?
0: Jeg synes det.
2: Ja, hva du vil vete da?
0: Hvis du vil gå over 5-3 sekunder å svare, så har jeg googlet.

0: Men du, nu, hårtapp, ja. Det börjar på A.
1: Nej.
2: Å.
1: Jag kan inte hjälpa dig, Leila.
0: Det är alopeci.
2: Ja, det, hallå i luken.
0: Ja, hallå i luken, det visste
2: det,
0: du.
2: Det, det var, jag vet inte om jag har haft en gång.
1: Nej då. Då kan du svara, ja det var det, ja.
2: Ja, ja, ja det var det.
1: Ja, riktigt, Leila.
2: Ja.
0: Nu ser du kan lite bara när ni inte bara googla.
2: Du spör om här en tid vi inte kan svara på.
0: Ja, men nu ser du inte mer eller tid smarttelefoner kan svara på i alla fall.
2: Det ja, ja. Men alltså vet han det.
0: Ja, sån är det.
2: Sån är det.
1: Men du?
2: Ja.
1: Kommer du ihåg spörsmål om fotfallestein?
0: Nej, hon har ju det första.
1: Och var det det?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Och det var inte rätt en gång.
1: Nej, jag spår om Gauta Vatten, jag.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men du? Ja. Har du följt Hurtigruta någon gång, du?
2: Nej.
1: Det, har ett
2: det ska jag ta det bli 70.
1: 70, ja. Ja, men då blir du lika gammal som mig, då kan vi resa i lag.
2: Ja, det är grattis. Ska jag vara en sån ledsagare då, eller?
1: Ja, ja.
0: Det må du helt säkert vara då.
2: Det blir kjekt, det gläder jag mig.
1: Du kan nog trilla rullatorn eller med mig.
2: Ja, ja, ja, det blir kosligt.
1: Ja. Men Hurtigruta, de har ett museum, de.
2: Har du det?
1: Ja. Är det i Bergen, tror du?
2: Nej.
1: Vad tror du då?
2: Nej, det tror jag. Jag tror den ligger uppe i norr.
1: Det är uppe i norr, ja.
2: Jag var inte före, men hon ligger säkert i Hammarfest eller något.
1: Men det, nu får du lite långt norr.
2: Får jag lite för långt?
1: Ja.
2: Men nu är jag så väldigt som flinke på kaffe då. Är det borde då?
1: Nej, då får du lite för långt sör.
2: Får jag lugna väl? Kan man slå kanske ligger mitt i miljöra då?
0: Det är... Gott att veta.
2: Nu googlat jag en gång.
0: Nej, det förstår vi.
1: Det förstår vi fort.
2: Ja, sant. Jag kunde googla för länge tiden.
1: Ja. Nej, men nu ska ärlighet vara längst, Leila.
2: Ja. Ja. Jag är stark, ärlig.
1: Ja. Ja. Men det börjar på S då.
2: Stockmannäs.
1: Ja, riktigt.
2: Eller, inte Stockmannäs, men Stockmarknäs.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, då, du har helt rätt.
2: Ja. Nej, men jag gläder mig till den. Jag tror nåt. Det blir koselig.
1: Vi får bara prata om lite där.
2: I och du.
0: Ja, vi tar
1: det kan bli käckt. Vi tar sig med oss flera.
2: Nej, det blir nog bara jag och du.
1: Ja, för det är ganska
2: små. Knut och Evelyn, där får ni bara vara hemma och passa kattan. Och...
0: Ja.
1: Ja. För det är ganska små lugara och...
2: Ja, men det är inte stajt. Vi tar med oss...
0: Får du rullator på lugaren, Jörg?
1: Ja, man har sånt rullator så jag klappar ihop.
0: Ja. Det är grett, Leila. Ha en god helg. Jag vill bara säga att nu ska vi alltså ha lite musik.
1: Ja, nu må vi ha musik.
0: Och så ställer du spörsmål och så ska jag säga nu att utan udda till spörsmål här, och det är 5 28 60 660, så ska vi ta Helga Vasken med Hilde Fjörtoff.
1: Det är det vi ska ha. Ja. Men den här sponsoren ikväll.
0: Ja.
1: Fällesköpen.
0: Fällesköpen. Och då är det alltså det inringespörsmålet på hintelefonen, så då kommer du på lufta. Premien ikväll är 1575 meter långa. Ja. Vad det är för något? Tipp i vaj.
1: Men 5 7 8 6 0 6 6 0. Vad är det?
0: Ja. Och då kommer du med?
1: Ja. Han där Snåsamannen.
0: Snåsamannen? Ja.
1: Kan hette han egentligen?
0: Ja, det kan du säga.
1: Han har ju ett. Han heter ju inte det.
0: Ja, Snåsamannen på folkemunnen. Och då kommer hon Hilde Fjörtoff. Det är med Fjörtforsken. Hon håller på sig. Helga Forsken.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørtoft med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss. Nå, er du ferdig med den?
1: Nei, det tar vi i morgen.
0: Vel møtt til Nordfjord Radio forresten på høsten.
1: Ja. Takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Ja, du skal ha tusen takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det? Noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Nei. Vi er like tynne som vi har vært. Like tynne som vi har vært, og vel så det, skulle jeg si.
2: Og vel så det.
0: Vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei, det har ikke.
2: Du har ikke hatt behov for det, Gert?
1: Nei, det har jeg heller ikke.
2: Er ikke det fint å kunne tenke sånn?
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt noe behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange som
2: hadde behov. Ja, jo, visst det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Varme hender skal... Nei.
0: Ja, men han var jo... Han så jo frem, så alt mulig.
1: Ja, men jeg vet jeg tror på det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg halger litt i det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer mulig himmel og jord, eller vi
0: vei? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja.
0: Kan det ha gått inn i Gløppar i sommer?
1: Ja, det går sin skjeve gang.
2: Det går sin gjeve gang. Det er ikke et problem med vassforsyninger og sånn?
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har noe vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad i å ha det vatten da det tok fyr. Det har noe vært noe brande inn i Gløppar i sommer.
1: Ja, det var noe så heis også den på en korte stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel.
1: Ja. Det var det.
0: Det var noe sørgelig med den hytta der han er oppi.
1: Der, ja, men når folk er så haudeløse.
0: Var det noe som har hivt sånn engangsgrill oppi sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i Trivselskogen at det ikke var løv med løse, med varme.
0: Nei.
1: Og likevel så er de så haudeløse.
2: De høyre kytte, de bryter seg.
0: Det har vel med det å gjøre.
1: Ja, det har sikkert med det å gjøre at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at de fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen, til de stille opp igjen, det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Ja. Pensionister,
1: men det var noe heise heldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror du kunne ha brønnet i hele skogen oppi der?
1: Det kunne jeg, det. I verste fall så kunne
0: du,
1: han bare, det.
0: Dette var nede i veien, ikke sant? Dette var ikke høyt, så høyt oppi, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, da, du går opp litt av bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover. Og...
1: Ja, altså, hun er... Kan si hytta er midt oppi omtrent i miljø sentrum og utsikten, eller litt høyere opp.
0: Ja, utsikten, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja, du har vel gått ned ruta du og resten siden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye, grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget, at det er...
0: Har det vært noe båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det har vært 14 dager.
0: Hva gikk de hen? Det er Sogn inn i Rondjen og Symfjord?
1: Nå, nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Jeg var på en plass, snudde på en plass som heter Dinga.
0: Ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter. Og...
0: Er det nærheten av Solund,
1: det? Det er lenger sør.
0: Lenger sør, ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Å, ja.
1: Ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivind Vik, ja, du Jon Vodal spelt fotball en gång i tiden.
0: Ja, jag har sikkert, jag huskar inte det så. Nu huskar vi inget.
1: Ja, men de blir 70 år så glad i män, vet
0: du. Ja. Men då, ja, Gart, du är nog i alla fall lite äldre löst då, men du vet nog mycket vad jag säger. När vi spör dig utifrån dessa böckerna här och spörsmål.
1: Ja, men jag glömde
0: dig ihåg, vet du. Ja, vi ska nog
2: köra nu. Jag tänkte det, sitter nog och igen.
1: Vi får se.
2: Men du så har nog följt båt och lite sån forskjellig. Du vet vilken fjäsing är för något, har du då?
1: En fjäsing, det är nog en fisk som vi känner något särskilt att ta i.
2: Ja.
1: Han är väl, han har väl en giftig pigg. En pigg.
2: Ja, det är förfärligt sort, säger jag dig, så tracka på en ja. Sån.
1: Ja, det säger jag.
0: Du fokar på betändelse, visst.
2: Nej, det är visst ja. Så enormt det.
0: Ja.
1: Ja, det kan det.
2: Så du tråkar inte dig ner i fjärra barfytter du alltså?
1: Nej då, jag är inte ner i fjärra och tråkar.
2: Du hoppar från båten du, så släpp och gå.
1: Jag är slut. Nej, jag gör inte det heller.
2: Är du slutat att bada i fjorden?
1: Ja,
2: det
1: är på gång.
2: Ja, det är helt otroligt att i år så vore så fint vär.
1: Ja.
2: Jag så alltid vore så glad jag bada. I år har jag inte badat.
1: Åh, nej.
2: Jag vet inte vad som går av mig. Det är väl sånt som du säger. En blir 70 år.
1: Jag har
2: glömt hur det är att bada.
0: Ja. Du kan väl sömja du gärna?
2: Ja. Var inte det sånt som vi var nu?
0: Hur gör du då sist, ska du säga? 20 år sedan.
2: Det var inte något bönde.
0: Ja.
2: Det var bara... Du ska svämma också. Jag
1: lägger
2: ut i. Ja, så fick jag besked om det är bara att hoppa.
1: Ja.
2: Men kom nog med upp igen. Jag hade, hade teorierna inne, inte sant?
1: Ja, ja. Visste hur du gör det.
2: Men du?
1: Ja.
2: Hon där, Grete Weitz, hon var en sån löpardrönning.
1: Ja.
2: Hon vann New York Marathon, hur många gånger var det?
1: Och det vet jag inte, men det var egentligen bra många.
2: Det var många.
0: Tror du det var två siffror?
2: Nej, det är jag inte sikker på. Men...
0: Är inte det du kan spöra om?
2: Nej, nej, nej.
0: Nej, nej.
2: Nej, jag ska inte spöra om.
0: Jag ska inte spöra om det.
2: Antal.
1: 8-9-10 gånger.
2: Ja. Men tror du hon var den sista norska jänta som vann där borta?
1: Nej. Jag tror inte jag.
2: Vad heter hon Hida, tror du?
1: Ja, ska det vara nu då?
0: Ja, hon drar med en annan sport och går om väntaren.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Säger det nog? Visst, jag säger det var i 1989.
1: Egentligen
2: inte. Jag vet inte hur aktiv hon är idag.
1: Är hon Ingrid i förnamn?
2: Ja. Är riktigt?
1: Ja, men jag huskar inte namn.
0: Ja, men vi är förnöjda med det vi.
2: Ja, då. Det begynner på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Chris.
1: Chris.
2: Kristiansen,
1: nej.
2: Ja, då.
1: Kristiansen.
2: Riktigt. Ja.
0: Hon var trendar.
2: Hon var trendar, ja.
1: Ja.
2: Nej, det, hon, det vann, det visste inte jag. För nu.
1: Hon
0: vann inte på. Hon vann
2: inte på,
1: ja. Ja, hon
2: är grett. Jag vet inte hur tid det var hon var ju sjuk. Hon var sjuk i några år.
0: Ja, var det.
1: Ja, hon var ju
2: det. Ja, då. Men Gerd?
1: Ja.
0: Du får ha en fin hus då, räkna med att sylta blommor så det bara tyta alla platser du och.
1: Ja, idag, i år är det rå med det.
0: Ja, i år är det rå att sylta blommor.
1: Ja, det är det.
0: Det är god blommor, men är det billigt att köpa blommor i år, ska tro det så mycket av det, eller?
1: Nej, det vet inte. Jag köpte mig en här längre inne, men jag har inte fått veta hur mycket jag ska ha.
0: Nej.
1: Var
0: det
1: betalt
0: igen? Nej, nej, nej.
2: Du kan bli enig i löpet av vintern, Gert.
1: Ja, säkert.
0: Ja.
1: Gå på det.
2: Ge hon ett sylteglas nu och så...
0: Pröv med det.
1: Ja.
2: Pröv med det först.
1: Vi får se.
2: Ja.
0: Ha en god helg och en god haus.
1: Tack tillsammans.
0: Ha det.
2: Ha det. Ja, Jon. Ska musik har du tänkt att servera?
0: Jag ska annonsera då en karl som vi spelte mycket på närradio här för.
2: Och
0: han spelte in en plats som var... ganska populärt han var på sin äldre dag.
2: Kan man?
0: Han ska annonsera nu.
2: Oh ja.
0: Då han var eldre och spelade, då fortalde han vid han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: skulle säga, Jens Buk Jensen
2: han spelade
0: den, det är lov att vara bli. Det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är fin melodi det.
0: Ja, och då ska du fortälla vad folk ska svara på 5 28 60 660.
2: 5 28 60 660. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, detta var ett folk.
2: Namdalen,
0: ja.
2: Var är den ligger henne här i landet? I ett fylke.
0: Namdalen, varför är fylke ligger han i? Inte det, nytt fylke också.
2: Ja.
0: Ja,

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, Ann.
0: Kan du ha med oss?
1: Olgemar. Varhåll.
0: Och är det du? Du är länge sedan du har ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått in i jäklande stapar, vet du, så en bara tillfällighet att vi plötsligt släpper upp av det.
2: Nu må du prata lite när telefonen så vi hör dig.
1: Ändå närmare.
2: Ja, har, du sån trådlöst eller sån?
1: Nej, jag är på handspris och passar.
2: Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskligt att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att hon själv också må höra här.
2: Ja, men har du radio?
1: Ja, men vi kan köpa den, för då var det beeping
0: här. Ja.
2: Ja, men ja, det är vanskligt det där.
0: Men vad har du svarte på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är en sån knus jag aldrig fått till.
0: Får du det enkelt då?
1: Om du kallar slips eller snipsknut, jag vet inte, fan. Det...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkör, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.
0: Nej, jag får inte en enkel heller, så den är så grejt. Men det har inte prövt så mycket heller.
2: Skriver du bara ditt namn?
0: Nej, alltså, är det med dubbel V eller V, Varholm?
1: V, det är med enkel V.
0: Nej, då ska jag rätt. Och förnamnet, det var O...
1: Olgar.
0: Olgar, ja.
2: Du är ju släktar man så för att spränga väl?
1: Nej, han är... Du sticker min, ja, det är lite
2: försäljande. Ja.
0: Ja, du har inte samma figur.
1: Nej, då. Inte närheten.
0: Ja. Ja, är du sicker på det?
1: Ja.
2: Har du ringt in och tippat vad det var för någon jag hinner hem igen? Du kan vinna.
1: Nej, ja, det
2: är
1: så
2: slog mig
1: när du sa...
2: Nej, du måste säga det på luften, visst du tror. Du måste du säga något om det, må du ringa in och tippa.
0: Må ringa in.
2: Du måste hjälpa andra visst du tror du vet det.
0: Men du tror du vet det?
1: Jag har en stycke frukt.
2: Ja, ja, men då, ska vi ta nu och fortälla vad du har gjort på i sommar?
1: Jag ska lov dig det att jag vet att jag inte har gjort på i sommar, så sätter själv vi här och... Och jag vill lugga mig.
2: Du har nog bobil, så du har nog väl varit och rest?
1: Ja, vi var på lucka. Ska vi till Alta?
0: Har du varit uppe i norr?
1: Ja, jag var själv aldrig varit norr om Trondheim, vet du. Så jag tog ni med en tur, så fick jag Lofoten, och fick jag helt upp till Nordkap. Och så kom vi tillbaka till Alta. Och så började vi köra ner var. Och så här vet ni att jag hade kvänans fjäll.
2: Ja, men visst är bra var så är det bra fjäll det alltså. Ja,
1: inte något på motorhavari där.
2: Nej, fick du
0: och
2: det
0: du fick
2: då?
0: Det också, ja.
1: Ja, motorhavari på kvänans fjäll. Och kör tillbaka till Alta. Och så vet jag att det är distans där från Alta och hängen här. Då kunde jag liksgås åt när det är gatasjöan.
2: Ja, det är cirka 178 mil, tänkte jag.
1: 210 mil när du kör genom Sverige.
2: Oh, ja, du gjorde den vägen, ja.
1: Var lika kortare att köra genom Norge då.
2: Ja.
1: Men om du, det är sånt jag sa, det kunde jag kett när det är påfjord när det var nere i gatasjöan. Men där var lite färre.
2: Ja, och bilen, han är i orden nu?
1: Nej.
2: Havarerat var motorn så gick då?
1: Ja, ett stampel eller
2: vad. Ja.
1: Helt på med motorbyte.
2: Är inte Fiat väl?
1: Nej, det är sånt så... Det är Ford.
2: Ford, ja då. Ja, det är Fiat, den där går till dig. Du slår ett släda i här, det vet du.
1: Ja.
2: Men då var färgen lite för korta då med dock.
1: Ja, det var ett brutalt avslut då.
2: Ja, det fick ni varje vecka, par veckor då, eller?
1: Ja, vi fick nog köra Lofoten och hela grejen. Så stod vi i krysset där vi skulle antingen norr mot Landöja eller österover till Nordkap. Och så fick jag spörsmål, har du lust till Landöja eller Nordkap? Nej, Nordkap är 20 år för föräldrar, så nej, jag är inte på det här helt alltså.
2: Ja, men jag var på Nore där och det är våldsamma avstånd där vi snackar om, men du behöver nog köra Nore där alltså.
1: Ja, Det
2: er 200 mil herifra. Det er rundt noen fjorda, så er det.
0: Men, la dere merke til at drivstoffet var mye dyrere der oppe?
2: Nei.
0: Det var ikke det?
2: Det var omtrent akkurat det samme da, som vi, i hvert fall i fjor.
0: Ja vel, nei, det, jeg har ikke kjørt så langt da, men jeg har kjørt opp til Fauske og Bodø. Det var høyere priser enn her nede.
2: Det var ikke det i fjor, i hvert fall da vi...
1: Det dyreste plasset, da alle plasset er tanker.
2: Hva er han?
1: Fauske.
2: Ja.
0: Ja, det var jo der jeg... jeg fyllte diesel noen ganger.
2: Ja.
0: Fauske.
2: Ja.
1: Han ligger som... Kjører ut til Bodø, eller du tanker litt tidligere, så... Du snakker med 2-3 kroner for å kjøre med en gang.
2: Mm. Ja, men det har vel sånne dager jeg går ned deg og tenker jeg.
1: Ja, det er sikkert nok... Det er sikkert nok så her, så er det midten av sol, eller så er det noe der bekmark.
2: Ja. Nå skal du få noen spørsmål der, så hun kan hjelpe deg med hun.
0: Jeg skal han det.
2: Vi sitter der nå, tenker jeg.
0: Men jeg har jo ikke forberedt spørsmål til han, Olga. Nei.
2: Må han ha noe spesielle, han da?
0: Nei. Men jeg var så opptatt med å høre hva han snakket om.
2: Ja, du må tykke han å lytte med han da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det
2: var
1: distanser
2: jeg må snakke om. Hva er det? Vesen er en suter, vet du det? En suter, hva er det slags vesen det? S-U-T-E-R.
0: Men første bokstaven er S.
2: U-T-E-R.
0: Er det S altså?
2: Ja, S for Svein.
0: Svein.
1: Jeg
2: har ikke peiling. Har du peiling?
1: Nei. Men
2: jeg frykter først,
1: det er
2: et utstyrt etter andre.
1: Du vet
2: ikke det? Nei. Det er nok
1: etter
2: andre, kan jeg si.
1: Ja,
2: jeg vet
1: ikke etter det.
2: Ja, det tror jeg faktisk du kunne kanskje ha gjort, uten jeg vet helt sikkert.
1: Suter.
2: En suter.
1: Nei, det ringer ikke noen bjelle engang, altså, en av de nærmeste som jeg tenker på, det var at når det syr opp kroppen, så
2: bruker
1: det
2: da syr noe,
1: og det er vel
2: syr,
1: det kaller det.
2: Ja, men dette her, vi kan si det sånn at dette her, det er ikke på land, og da er det en...
1: Fisk?
2: Ja! Det er en fisk, ja. Nei, det er skilden den nappa her rundt her, tror jeg.
0: Det var bare det sydlandsk.
2: Jeg tror jeg. Odd, vær så god.
0: Ja. Du, Olger, hvis jeg sier så enkelt sånn, ut mot havet, og stort dametekke, glade kvinnfolk, hva tenker du på da?
1: Deg.
0: Meg?
2: Det var en som sang før.
1: Ikke du, Jon, da.
2: Nei, det, ja, jeg har jo fått så vidt sånn, men jeg kan ikke skryte på meg et sånt antall, så han tusen, der hadde, når vi holdt dame.
0: Hans 1001, så var
2: det. 1001.
1: Ja, da runer hun
2: meg. Ja!
1: Det
2: var
1: du, Jon, skulle få.
2: Ja, jeg lå litt rekt
0: ja, med bak. Ja, må ikke si sånt, da, Jon, han blir så øsen.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men dette her gikk flott, det, Olger, og mobilen den er snart på jula igjen.
1: Ja, da, jeg håper det løpte vekk siden på jula,
2: ja. Ja, det er mange dager, fine dager å reise enda.
0: September, ja.
2: Ja, ja.
1: Vi har sånne flotte plasser, vi driver og kjører ut på Sandsøy, jeg vet ikke, der vi har flotte plasser der som vi bruker å stå hele tiden når vi er der ute.
2: Ja, da er det fint. Men det er greit, Olger, takk for praten.
1: Takk, ja.
0: Ja, da. Ja, Jon, ditt går unna det.
2: Ja, der var han Holger inne med en litt sånn telefon, så...
0: Ja.
2: Ifra.
0: Men, nå spør jeg deg, Jon, og nå spør jeg deg, Svein. Visste dere ditt der, Vindsor, hva det var for noe?
2: Nei,
0: Eller er for noe?
2: Jeg kan ikke knyte slipp, så jeg visste... Ja, Svein, kan jeg tenke meg, visste det? Nei. En dubbel Vindsor.
0: Men da er vi tre som ikke visste det, da.
2: Ja. Evig eies kun et dårlig rykte.
0: Ja.
2: Han skal sønge noe etterpå. Hvem det er? Kan du oppstille med det?
0: Baby, jeg er ikke dårlig.
2: jeg kan fortelle det, Henning Hvitnes. Men nå må du komme med spørsmålet, du nå.
0: Ja, ja. Verdens største øy.
2: Verdens største?
0: Ja.
2: Ja. Det er litt luring, eller?
0: Mm.
2: Ja. 5, 28, 60, 60.
0: Kan godt si sånn, det er ikke nede i Amerika, Sør-Amerika, det er ikke det. Det er nærmere enn dere tror.

vid din barm, du dunkelblå vindstilla fjär. På julinattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

0: Maar ze waren op en top eraf.
1: Ja. Ja. Wist ik, doe het je bij het korven, doe al boeren, ze kan tot de wiska wetter, hè?
0: Nu is
2: het. Maar gjorde du ner en trappetrina också, eller?
0: Nej, jag gjorde inte det. Jag gick en annan väg ner. Ja.
2: Jag tänkte mig
0: att det... Jag gick att gå under backen och det är så bratt och det är sån trappetrin.
2: Ja, man var röjne på knäna kan jag tänka mig.
0: Ja. Jag köpte mig stava också.
2: Och gjorde det gå stava?
0: Jag köpte mig gå stava, ja. Men det var inte för ytterpå. Vi hade haft i naturen.
1: Ja, men då steg gå och ha under backen, nej?
0: Ja, det är det.
1: Ja, men nu ska jag fortälla dig en plats du ska resa. Jag får nog, nu det må vara lite
0: fint. Nu reste vi tillbaka igen och kör över Aurlandsfjället, ifrån Aurland till...
1: Ja. Men vet du vad Lammetun är här?
0: Lammetun?
1: Ja.
0: Nej, det har jag inte haft om.
1: Det är alltså i det är fjallar.
0: Ja väl.
1: Du kör till Bygstad och Dale och så vidare helt så långt du kommer så vägen går det Lammetun. Där var hade tyskarna så fort under krigen.
0: Ja.
1: Och där är en flott campingplats att laga ner på där.
0: Och så kan det vara du kallt. Det var lite vanskligt här där.
1: Lammetun.
0: Ja. Kan du väl sa det var?
1: 3-4 mil från Dale.
0: Ja väl.
2: Lammetun, det var så känt. Alltså är det något sånt...
1: Där är sex fastboende och gara nu.
2: Jag bara tänker på hon där fjänsyns dama.
1: Nej, hon heter inte det.
2: Nej, men kom hon därifrån? Mm. Hon har Ragnhild Seltun, Lammetun. Är det så rota?
0: Det var jag sett några... Jag är lite usikker på.
1: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
0: Ja, det var det säkert. Ja. Många flotta platser.
1: Och där kunde du se all den där fjällen, kände fjällen borti och så såg du över till Buland och borti där Askvoll. Och,
0: ja. Ja väl.
1: Ja.
0: Buland och Värland var vi nog för några år sedan.
1: Där och det är fint.
0: Ja.
1: Men nu ska vi se om gärna, du visste var ute i vindar du, så hade väl försvunnit lite i hjärnens heller då.
0: Ja.
1: Nu ska det checkas.
2: Han hade huvud på sig.
1: Hade huvud, ja.
0: Nej, jag hade faktiskt inte det. Nej,
1: då får vi svara i blickelig om det gick bra med dig.
0: Ja, det var spörst.
2: Ja, du huskar nog gått till Beatles, Per.
0: Beatles?
2: Det var på topp när du var på topp.
0: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
1: Det är på din ålder, det ser med där.
0: Ja, det är där nu.
1: Ja.
2: Det var inte din, sån som du brydde dig så mycket om?
0: Nej, i grunden inte.
2: Brydde du dig om? Jag hittade grupper där borta, det var Rolling Stones då?
0: Rolling Stones, ja.
2: Ja, nu har du mist han, batteristen.
0: Han trommisen, ja.
1: Han var visst helt fantastisk, hörde det.
2: Så. Han hette han?
0: Ja, jag sa det. Ja. Du måste spara, men jag kan hette, för det huskar jag
2: inte. Jag hette, men han hette.
0: Hette, ja.
2: Han hette Charlie.
0: Ja. Hette det? Det kan jag inte anta, för jag såg bilderna nu, men för det att det han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
2: Han vet han Paul McCartney hade uttalat sig om det.
0: Vad sa du?
2: Han vet han i Beatles då, han Paul McCartney.
0: Ja.
2: Han har uttalat sig om hur flink han var.
0: Ja, nettopp.
1: Och du måste säga vad han heter och inte namn.
2: Han heter Charlie Watts.
1: Ja.
0: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig haft det namnet för.
2: Ja, frontfiguren, han vet du kan heta.
0: Mick Jagger.
2: Riktigt.
1: Ja, den kom gud.
2: Den kom.
0: Ja, men de andra har jag väl aldrig, jag har väl sett.
1: Det är alltså upp 30 år, 50 år.
2: Ja, det är ett på länge.
0: Ja. Det är väl 70... Gått 70 år.
2: Ja.
1: Han var väl 20 och 70, han som strök med, ja. Eller död då.
0: Ja,
2: 80.
1: 80 var det
2: han
1: var.
2: 80,
1: han
0: var lite äldre än mig då.
1: Ja.
2: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
1: Ja.
2: I sommaren...
0: Ja,
2: det var här i Norge sommaren 19...
1: Var 19?
2: Ja. Var det på 70 eller 60-talet, tror du?
0: Jeg spør du meg?
2: Ja. Ja, jeg kan ikke spørre Jon.
1: Det ikke hjelper.
0: Nei, det måtte vel være på 70-tallet.
2: Nei, 60-tallet.
0: Var det 60-tallet? Ja. Ja vel, ok.
1: Ja. Jeg kan tenke meg du ikke var så forferdelig gammel da. Du,
0: nei.
1: Ja, du var vel rundt 20 år.
0: Ja, jeg født i 45, så...
2: Og ja, da var du altså...
1: Hva tid var det her da, skal du?
2: Når du var rundt 20?
0: Ja.
1: Ja. Hva tid var det her?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Ja, hvis du var 20 år, så må du da vite det.
0: Og jeg 65 da.
1: Ja. Bøndene kan jo rekne, så gamle bøndene kan jo rekne.
0: Liten gramde, vet du. Ja, ja.
1: Det gikk flott,
2: det. Det gikk fint,
0: ikke? Du husker noe enda, hvor mange spener har en tyr, vet du.
1: Rikest vi. Har seks hund.
0: Ja,
2: ja. Ja,
0: ja. Men det hadde et spørsmål, Svein hadde et spørsmål til meg, med premie, eller hva det var for noe.
1: Ja,
2: jeg må ikke si det høyt.
1: 1575 meter, det får du si til hunden og etterpå hvis du vil. Vi må ikke gå på lufta med dem. Må ikke hjelpe andre, vet du.
0: Nei vel.
1: Vi skal trekke ut da, etterpå.
0: Jeg skjønner. Ja, men hva det så er... Ja, det... Ja, jeg skjønner.
1: Ja, du forstår.
0: Ok.
1: Da får du ha god helg, du.
0: Ja, lige så.
1: Ja.
2: Vi snakkes, Per. Ha det.
1: Da, Ødd, kjære, vi slinger etter spor her i Nordfjord Nærradio. Det er akkurat så jernbane, men de slinger etter spor. Det er solslynk.
2: Jeg glemte å spørre om hva svaret var, men det var Svolver. Var ikke det der vi var?
1: Ja, jeg visste han også.
2: Ja.
1: Du sa denne platen liker du godt, for så synger så godt i dag.
2: Hilde Heltberg.
1: Ja, og Jonas Fjell. Ja,
2: og det er så fin,
1: Jan Melin. Nå deler alt, helt.
2: Fin, Jan Melin.
1: Det er veldig, to stemmer som passer veldig godt i lag.
2: Disse går, det matcher.
1: Ja, matcher hverandre, og da må du komme med spørsmålet.
2: Åja. Dette her gjelder da noe bort i Sverige.
1: Ja, det ja.
2: Ja. 3. september i 1967.
1: Så?
2: Klokka 05.00.
1: Gjorde det ikke det, gradvis.
2: Hentet det noe i Sverige?
1: Ja. Hva så hentet bort i Sverige? 67. Det var ikke Palme-mordet, det var mye senere.
2: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone och en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han var inkluderad i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Från en god gammal countrylåt till en annan. Denna med Kenny Sarrett, född 1934 på en bomullsranch i nordöst i Arkansas. Här får du höra Goodbye Comes Hard For Me.

Jen Browne är nokka amerikansk country-sangarina. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Frida Hovland ifrån till fylke. Jag var till staden, så stad och du. Och talde sig med driften att det ska för sig för att få tak i folk.
1: Ja, det är spännande det.
0: Kanske har du sett många dåliga exempel?
1: Nej, jag ser väldigt många goda exempel på det. Och så det handlar det väl egentligen om, kanske inte om uppförsel, men vad man måste fokusera på. Och vad är det en... Alltså, jag måste se på hva er det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver. Og så må jeg fortelle hva de som svarer opp det. Det er det som er...
0: Jeg må se på hva som er viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Jeg må se på hva som er viktig.
1: Ja, du må vite hva er det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det er veldig mye forskjellig. Det så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finns, du kan säga det så att den är egentligen väldigt, inte så väldigt upptatt av att få fram vad den har att by på som arbetsgivare.
0: Är det många som sett lite på sin höga häst då kanske?
1: Nej, det tror jag inte. Det generella arbetsmarknaden i Norge är sån att bedriften är väldigt god arbetsgivare. Och det ger ju till att folk blir relativt länge, men det är också sån att arbetsmarknaden shoppar jobbar nu, speciellt de unga. För de pressar på en måte opp lønnen sin, de ønsker å bygge en bra karrierestige. Så hvis en skal klare på en måte å få de til å bli litt lenger, så bør du ha fokus på å være en god leder, se de, være til stede, gi de muligheter og gi de noe som de setter pris på i jobben, så gjør at de får en personlig oppfatning av at din arbeidsplass som bryr seg om meg og min utvikling.
0: Er det lov til å utvikle seg på en måte?
1: Det er alltid lov å utvikle seg, ja. Og det er helt nødvendig, og jeg tror det er det mange folk ønsker.
0: Ja.
1: Men det handler jo også om at arbeidsgiverne må se den enkelte. Noen de er veldig fornøyde med å utføre noen type oppgaver. Vi er ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig. Og vi må møte alle der de er. Det er liksom dagens arbeidsmarked.
0: Det er litt vanskelig også.
1: Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
0: Er det alle små bedriftene? Er det råd til alt dette her?
1: Nei, men det finnes veldig mange gode som hjelper deg på veien.
0: Ja.
1: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak i de folkene de ønsker.
0: Ja.
1: Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
0: Det nytter seg av det, mange.
1: Ja, det er absolutt mange, men det er veldig god plass til flere.
0: Ja. Du, jeg var litt mye sånn vanskelig å prate, ikke? Det er fornuftig samtale.
1: Veldig mye lyd.
0: På en plass også?
1: Veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
0: Ja. Men du liker å holde på tråd, du?
1: Ja, det er veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og min drøm er at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de roder de trenger.
0: Med det musikk snart der.
1: Var det musikk?
0: Takk for praten. Var det
1: moro? Takk for praten.
0: Da, Haugland, skal du snart spille, så vi sier.
2: Stemmer det.
0: Ja.
2: Vi står
0: se. Michelin Company, er det et stort lag?
2: Ja, vi er.
3: Ja, et, to.
2: Vi har toppet formen.
0: Har toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
0: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har ledet noe på sånn høgde hus.
0: Ja. Skal du spille høgt der i kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av godt driv og høgt volum.
0: Hva skal vi si om stilen?
2: Det er jo en bluegrass, da, som vi kaller det da.
0: Ja.
2: Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
0: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland er jo det, men det er liksom amerikansk ja. det opphavet da.
0: Jeg vet en del på Europa Club Country har vært mye hollandske.
2: Ja, der har jeg vært en del, så det er... Nei, det er jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da. Det er det som er litt... Charmen eller
0: noe. Tid skal det på Gløp og Kontra igjen da?
2: Nei, vi skal faktisk spille tre konserter i sommer.
0: Hva skal det, ja?
2: Vi skal først spille en sånn barnekonsert. Tidligere i veka skal vi spille både på torsdagen, inne på Breim, og så skal vi spille ned på Frisli-lada, ned på Folkemuseet. Da skal vi spille på søndagen. Så det blir en sån rein bluegrass konsert på söndag då sammen med en amerikansk grupp och
0: du spelar ett lite sån artigt instrument och så heter kontrabas ja. Eller fotsidefele så vi säger.
2: Jag var sist väljare så jag måste då välja det sist största instrumentet.
0: Du måste ta det största.
2: Och då måste ja. Välja både bil och allt där inte.
0: Ja. Jag ser en Kjerdale med igen.
2: Kjerdale med så han är ja. Han är i form och är säkert att man med.
0: Det här var
2: det var. Ja då. Få lite frisk gitarr in där och. Så det är kjekt.
0: Hvor øver du ofte?
2: Prøver jo en gang i veka da.
0: Fast?
2: Ja.
0: Hvor da holder du til?
2: Nei, det øver i gymmen. Ja. Stort sett. Litt avhengig, men stort sett nede i studio og i gymmen da.
0: Seng alle ihop, eller?
2: Ja, det er jo helst Odd Bjørn og Silvia som synger da, men vi glimter TV hina av og til også.
0: Ja, du kommer på en sang glad familie då.
2: Ja, nei, det är vanskelig å kontrabass och sång är en vanskelig kombination.
0: Det är vanskelig å holde.
2: Ja, litt. Men det går nå, jeg är med på noe.
0: Prøver, ja.
2: Noen kor en gang.
0: Så med dere inn, så er jeg oppe i året her då.
2: Ja.
0: Larsen, eller Kjetlands Larsen, eller vanlig Larsen?
3: Nei, jeg skal til Kjetland den 18.
0: Ja.
3: Så då kan du kalla det Kjetlandslasen.
0: Du på dine gamle dager fikk være med sånt orkester, det var ikke det kjekt då?
3: Det är väldigt bra det, att ja. De vill ha, men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
0: Mentor, ja.
3: Ja, det er viktig det, vet du.
0: Ja.
3: Og det er ikke bare spilling, det er jo det sosiale, ikke sant?
0: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
3: Ja, men det er aldri på sent. Det er det som er mottoet mitt, det er aldri på sent.
0: Du er i 60 år, ikke du?
3: Jo,
0: ja.
3: Jeg er over det.
0: Han her er vel i 20 år da?
3: Ja, det er spennvidden. Det er sånn det er ute på landsbygden, altså. Jeg kan ikke være sær på alle.
0: Ja.
3: Jeg må ta det en for.
0: Du spiller fiolin eller fele?
3: Ja, fele, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Arthur, du er noe vanlig for spillemannslag og sånt. Det blir litt annet stil ut det her.
3: Ja, det er det, men det er jo folkemusikk på sitt vis da.
0: Ja.
3: Så sånn sett så er jeg innenfor.
0: Ja, kjekt.
3: Ja. Vi skal ut spillemannslag. Jeg er på onsdag, du må spille på Høyvane i morgen.
0: Ja.
3: Spillmannslaget.
0: Ja, det er dame som er sendt.

0: Då säger vi väl mött till sändningen nu finna radio. Vi kom så brått på den där Olsson. Jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringte mig igår och så lurte på, skulle vi gärna åka imorgon kväll?
0: Ja, därför kom bingo-känningen lite till bönde mig idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chatt bingo för det då. Kan, eller...
0: Tror du det blir bingo-sändning?
1: Ja, nej, då, vi, kanske, vi har inte sett något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sett något blotchet idag. Och, men då är vi klar igen här. Svein Nes uglastelig med Nordfjordna radiogansaren. Ute i t-kjorta, ute i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika ulastelig.
1: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Roar Backe som sitter här. Och...
0: Du kan vara glad att inte se mig.
1: Ja, för du har inte klätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
0: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
1: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här.
0: Så. Ja, det är egentligen väldigt bra. Men, så,
1: ja.
0: Vi har inte kämmer oss något särskilt, har vi det?
1: Nej, vi har nog bara så att hemma och svettat i sommar.
0: Ja.
1: Och hatt det hett och gott.
0: Vad har du brukt sommaren till?
1: Svetta.
0: Ja. Det har varit riktigt anledning till det.
1: Ja då, det har det. Nej, det har nog varit lite hemma och lite jobbing.

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll!
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Elmerlista, ja.
0: Sandane.
1: Om namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemars.
1: Ingemars, den är också du lika.
2: Jag har nog hört det en gång.
1: Ja. Nu har du en ny telefon, så lite dålig däckning på här, Rek.
0: I alla fall lite dålig lyd på, ja. Däckning. Jag tror inte jag har något galt med.
1: Ja, men så en halva syn.
2: Men den är dålig telefon. Det är fan och varm.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet du, jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lysekväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Det är sant.
1: Och så bo, ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja, och så när det har nog varit, som sagt, det har nog snackat om att det var så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte märkt så mycket av det. Eller, jag har väl inte märkt något av det då.
1: Jag har inte sett det snorten av det heller, nästan jag heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig och klägg det av våra, ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då.
0: Ja. Klägg och snigla.
1: Och snigla, ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är lite sån tvilsomma som dig.
1: Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Jag är nog börjar bli lite upp i året kan jag säga, men jag... Ingmars, som jag har varit på dans i Nordfjord eller Vanylva.
1: Men jag har spelat massa uppe i Hundalarna, bor jag en gång där nästan.
0: Och... Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må hejre med den. Vill du reise upp i Hundalarna hvis du skulle vinna?
2: Jag har inte kommit långt i planerna för så är det sånt då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jeg har en syster som
1: ja.
2: Er veldig glad i dans. Hun kommer ofte opp og ser hjelp på.
1: Ja.
0: Ok, nei, men da har du nå en eventuell avtaker.
2: En stor sjanse for at det da.
1: Ja.
2: Men jeg er vekk biletten der inne for oss eller sånn. Eller,
1: ja,
2: ok. Eller
1: ja. Da går vi rett på spørsmålet her til deg.
2: Det spørsmål nå, ja.
1: I kjent stil. Ja, det er ikke så vanskelig spørsmål.
0: Slipp ikke helt under, vet du.
1: Jeg får på med brillene. Jeg ser ikke godt jeg vet hva jeg spør om.
0: Nei, det vet vi.
2: Ja, hva er det da?
1: Hva heter det store skogsområdet nede med Oslo? Der er mellom Anja Finn Holmenkollbakken.
2: Det är nere i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområde där Holmenkollen ligger bland annat?
2: Nej, Sörmål. Sörmål.
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja...
1: Vad var du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Då går vi vidare till den.
2: Du passa på den här konjen och styr sån här sak. Det var nog massa. Ja. Ja,
0: ja. Det var det.
2: Ja.
0: Och då känner jag med nästa spörsmål. Vad för en måne har vi höst jämndögn här till lands?
2: Höst jämndögn?
0: Ja.
2: Det är ju september. Det är då. Vår jämndögn är i mars.
0: Ja, och höst jämndögn var som du sa. Jo då, stämmer det.
2: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror jeg ikke. Er ikke den det?
2: 21 eller 23, er det vel?
0: Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det bedre.
2: Ikke nok sånt da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett, du. Da får du ha takk for praten. Og god helg.
0: Ja. Kose deg på Sandane.
2: Så... Ja, vi gjør det.
1: Ja. Ha det!
2: Det er noe grei. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Ligger så.
1: Ja.
0: Greit. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt en av Svein ut, at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Nå har vi funnet ut etter telefonen, så har den her døren. Den forsvant nå, la den vekk til det. Her løser vi godt i vilden sky.
0: Her er det problemløsning, eller i hvert fall.
1: Ikke lytteren hører ikke den her døren vi hadde på eier, men.
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av de som, jeg tror det er 20 år der jeg repper oppe, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så, skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Jeg tenker han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa ja, som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om å ta telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne i dørs.
0: Sånn i ti-tida.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden her radio.
3: Hei, Edvin.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen.
3: Ja da.
1: Ja.
3: Kan
1: vi spørre hva det gikk?
3: Ja, foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
0: Og dere spilte mot...
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballer som jeg trener, og da var det en samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14 spillerne.
1: Åja!
0: Ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen strekk eller smedskader.
1: Nei. Men det kan ikke få noe, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det er det de kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men er det de driver hele idrettslaget på, økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttspillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at du bare spiller opp i Høndala, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken fallesbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til inn i helgen her da. Ja. Eller dine veker det egentlig teker fra vi begynner til vi er ferdige.
0: Ja, så du kan si sånn avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Ja. Og se litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotballgruppa.
1: Du kan mange inn om å hjelpe til på denne dansegallen.
3: Vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... Ja, fra vi begynner søndag veka før, til vi er ferdig søndag igjen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller er det mer?
3: Nei, det er vel 10. gang, eller 11. gang, jeg er ikke helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år, som gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Håndalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte bakt opp for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynner det litt i det små da, eller?
3: Ja, vi testet ut med den dagen det var kvissvek åpning. Da hadde vi det vi kalte kvissfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte der en gang, men det var vel Håndalen Solo Funk og laget et eller annet orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten da, før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det, og Och det har vi väl egentligen varit byggt stein på stein uppover i förhållande till kvalitet och omfang och gäster och allt. Så det har blivit ett käckt arrangemang för oss att arrangera, och det verkar också som det som kommer syns det är käckt att vara här. Så då är det nog, har nog alla någon god sida där.
1: Är det sånt att det är mycket sånt folk som går igen, så nu vet den är aktig vad de ska göra. Är inte det en fördel?
3: Ja, det är kämpe. Det är kämpefint. Det sitter löst och arrangerar när den har så många drevna folk med sig och sånt. Så då är det. Det var mer arbete första året än det nu.
1: Du kommer många bobilar plats det nu det är fullt med dere?
3: Nej, alltså vi har väl varit uppe i en 180 och då bindrar vi och verkar det i förhåll till det att lova ström och sånt då, men jag tänker nog vi ska i alla fall klara 200 och kanske mer, så nu har vi väl byggt en 100-110 till årets dansegalla, och det är ju så vi är bra i rute, för att de flesta beställningarna kommer som regel en vecka halvannan i förkant.
1: Ligger det lite på vajer kanske och hoppa på god vajer?
3: Ja, det märker vi. Speciellt i fjol, för då var det nog ganska dålig vajer, speciellt i förkant och lite dessa dagar nog, och då såg vi att det var en del av de som hade beställt som inte kom.
1: Jag vet, i år har det flyttat en vecka bak, det var på grund av att det skulle få med ett speciellt orkester. Stämmer inte det?
3: Ja, det var ju det var det som var orsaken. Vi har prövat att få med Lars Christers någon år, men det har alltid ferie. Den helgen vi har dansgalla, och så var det en som såg att i år är det 5 helgar i august, så då må det vara råd att riva lös, tänkte han, så då checkade vi ut lite, och hvis vi då flyttar där helg, så kunde de stilla i Håndalen.
0: Så då kommer de. Och det är väl ganska gott känt i Sverige, till det jag förstår, att de har vunnit några konkurrenser på svensk TV och sånt.
3: Ja, det är gott möjligt. Jag har inte peiling. men jag har heldigvis linket folk som säger vad musik vi bör ha. Sånt. Okay. Så då får vi tak i som regel det vi vill ha.
1: Du likar inte sån dansgalla musik du alltså?
3: Ja, alltså det är jag, men det är ju inte det. Nödvändigtvis inte det som jag slår på först hvis jag ska ha det, men jag syns det är kjekt att gå i Håndalshallen och höra god musik och se hur folk kosar sig och dansar. Det syns jag är helt fantastiskt.
1: Men det kör igång allerede torsdag med Kates. De har varit fast lite kvart, inte sant?
3: Det stämmer.
1: Ja. Och det är ni i Grobygge?
3: Ja, det är i Grobygge.
1: Det kan vi säga, det är lite småkoslig loft om du tar inte för att den roar sig 2 meter höger, men det går grejt.
3: Ja, det går grejt.
1: Och så går det slag, kan du säga vem som ska spela med dig i år?
3: Ja, då är det Kets på torsdagen, ja, och så är det Mats Blads och Steinar Engelbrektsen på fredagen, och så är det Ingemars och Lars Krist. Nej, nu ligger jag faktiskt. Det är Lars Krister och Steinar Engelbrektsen på fredag, och så är det Mats Blad och Ingemars på lördag.
1: Det stämmer. Och så nu har det förändrat en timme. Det började en timme för och slutade en timme för.
3: Ja, vi öppnar dörren 7:30 istället för 7:30, och så är det musik från 7 till 1 istället för 8 till 2. Så vi har sett det att hallen tömmes då, och då tänkte vi att vi ska i alla fall testa ut det i år, och så får vi se hur publiken reagerar på det. För som regel så har det varit ganska lång kö utanför hallen för vi öppnar dörrarna, och då tänker vi att folk är egentligen klara lite tidigare än det vi har tänkt, och så då får vi testa det.
0: Kan dere ligge an billettmässigt eller publikumsmässigt? Ligger dere i rute i förhåll till tidigare år, eller det?
3: Okay. Ja, alltså, det har vi målt stort sett med tanke på antal mobilbeställningar, och där så är vi med en plats med 110, och det är innanför där vi brukar vara, för som jag sa i stad, så är det sista halvannan vecka, så då står sin telefon stilla som regel. Så visst att det fortsätter så då var det väldigt gott.
1: Men nu har folk en möjlighet att hiva sig på allerede nu, det här på närradion ikväll, visst det?
3: Ja.
1: Ja. Och så, vi har varit så heldiga att vi ger oss en biljett så vi kan ge väck till en av lyttarna våra så kan fara upp. För det är värre 1200 kronor.
3: Ja.
1: Ja,
3: då ska du få ett dansgallapass där du har ingång torsdag, fredag, lördag.
1: Ja, om det går bara en kväll så är det dålig ekonomi, men det bör helst
3: gå. Ja, men det får du bli upp till en enkelt, om det bara brukar i lördagen så må det vara lov.
1: Ja, det är tillåt.
0: Vi får hoppa vi träffar på en som vi går alla 3 dagarna då.
3: Ja, det er
0: det. Det var det beste.
1: Og ligger det helt i ruten nå med planleggen og alt? Hvor tid det skal begynne å legge
3: ut? Ja, da, vi hadde et møte i hovedkomiteen i juni, og alle har uttrykt at det har kontroll, og det rekner med, for det har det alltid hatt. Så da satser vi på at det går på skinne i år også.
1: Ja, og så er det konsert på dagtid på lørdag, kan vi si, fra klokka 00:30 to, tror jeg.
3: Nei, 16:30.
1: Halv fire.
3: Det er fire timer.
1: Fire timer, du? Ja. Da får vi høre alle i orkester også, med et par sånger.
3: Ja, bortsett fra Lars Christer, så de får på lørdagsnatta, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen og så reiser videre.
1: Ja.
3: Men alle i orkestra blir der.
1: Men da sier vi takk for praten og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
0: Takk for premien som vi har fått med dere.
1: Og nå finner radio ved å være festivalradio, vi begynner å være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
3: Det er kjempeflott.
1: Ja.
3: Yep. Vi snakkes.
1: Takk for praten. Ha det godt.
0: Ha det godt og god helg.
3: Selv takk, ha det.
1: Ja, det var en... Der har du det på stell, du.
0: Ja, men det så hun i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var proft.
1: Det blir bedrevne, som vi sier på godt ståremsk.
0: Ja, men det blir det når du gjør dette der noen ganger om at.
1: Og så vet du kan lite på folk.
0: Ja.
1: Det er pri. Da kan du komme med neste spørsmål.
0: Som blir en reprise fra det forrige spørsmålet.
1: Blir det det?
0: Ja. Hvem er det som synger?
1: Det er ikke samme sangeren.
0: Nei. Og denne gangen er det ikke noen som spiller i hånd da?
1: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
0: Det tror ikke jeg, og det kommer neppe til å spille der live. Nei, men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?
1: Ja.

0: Ja.
1: Da er vi direkte inn igjen på studio.
0: Og dine var vanskelige.
1: Men dine har ikke vært mye spilt, du, sånn...
0: Nei, men...
1: Han var altså, i en film, sa du.
0: Han har vært i en film og gruppa.
1: Og den filmen, hva han heter?
0: Ja, du sier det, så sier
1: ja, du noe. Ja, du sier... Men den gruppen, er ikke noe på at det kalt ditt... De tre medlemmerne som er fornavn nå?
0: Fire medlemmer.
1: Fire medlemmerne, ja.
0: Ja. Fornavn. Svenska.
1: Bare to bokstaver, faktisk.
0: Ja, da. To, til og med det er to første...
1: Samme svarte, kan du snur deg på? Opp og ned, så det blir det samme.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i begge enda.
0: Ja, i begge enda, og så er det nummer to i midten.
1: Ja. Men, ja, har vi litt spilt på...
0: Dinja var litt spilt, men hadde vi spilt noen av det, alle de andre, så ja, hadde vi det...
1: Ja, da telefonen var røgledende da.
0: Ja, da hadde vi noen måte å dreie ut kontakter, vet du, for å få... Men vi får se, nå har noen ringt.
1: Ja.
0: Svein pratet, og...
1: Det er vi veldig glad for.
0: Svein prater,
1: så setter han inn her, så får vi...
0: Nå får vi snart svaret.
1: Med bevende røst svaret. God kveld.
2: Å, du... god kvelden, ja.
0: Så der, ja.
1: Ja, kan vi komme ned hen?
0: Nei, det kan du
2: løpe. Ja, nå kan du gjete.
1: Ja, nå skal jeg gjete. Langt ut i havet.
2: Nei. Ja, sant.
1: Marie Tvende Sæter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var dine vanskelige?
1: Oppad kvart...
2: Ja, men du vet hva, jeg satt og lurte på om det var det, men jeg og Per-Ove satt og så på hverandre og lurte på hvem faktisk med dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke sånn, jeg. Ja,
0: du har noe sett film.
1: Men vågde ikke du rengi å ta og tenke, det er av og til så lurt.
2: Ja, nei.
0: Du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså? Hva det var da?
2: Det var Abba selvfølgelig.
1: Ja, oppad, jeg ville hjelpe litt det, så oppad kalt litt sursille eller noe sånt også. Ikke, var ikke det nok sett Abba sursille?
2: Nei, Gud, det har ikke peiling på.
1: Strømling eller hva sånn. Nei, men du har jo lyst på den der Håndalsgreia, for jeg har sett deg der oppe før.
2: Ja, jeg kunne tenkt meg på hva den eneste dag.
1: Har du bor der, ja?
2: Om jeg har bodd der?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjent det der, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hvor kjent du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vet er sikkert vekk.
2: Ja.
1: Men det var rikt. Men du kan være glad det var rikslig å ta. Ja.
2: Morsom
1: det. Ja, det er derfor vi sitter da.
0: Vi prøver.
2: Ja, her roer jeg så stille. Jeg fikk på å sette bare hoppet alle.
1: Hva type gran ble plantet ut i rikt mån i Norge, men som folk nå får penger for å hogge ned?
2: Sitkagran.
1: Ja, det er sitkagran. Oppe Silden er et veldig godt eksempel.
2: Ja, men jeg har nok lov til å fjerne stort sett alt.
1: Ja.
2: Det er ikke mye der igjen.
1: Så ser du hva feil jeg kan ta det. Det skulle liksom være det store sitkagran, og så fikk penger.
2: Sant.
1: Ja. Var det store og plantet ut. Hva du, Roar, sier? Du var så taus.
0: Ja, jeg var så taus, men det skal du nok gjøre å komme inn i miljøet deg da.
1: Ja, men da skal du være så god. Du må bare ta ord. Du er jo store og sterke folk til meg.
2: Ja, nei, jeg prater så mye.
0: Jeg prater så mye.
2: Jeg prater så mye, men jeg kan likevel.
0: Ja da, nei, jeg har ikke så mye jeg skal si likevel.
2: Ja, bare, du, jeg kan nok få et spørsmål fra deg også da.
0: Ja, skal vi prøve et spørsmål da?
1: Ja, jeg tror det.
0: Vi skal prøve.
1: Har du funnet vanskelig?
0: Ja. Det er Marie vi snakker med, så da må vi ha
2: vanskelig. Ja, for hun var ikke med et slag for det, jeg tror han ikke.
0: Hvor mange dager er det til sammen i høstmånedene september, oktober og november?
1: Ok.
2: September, oktober og november.
0: Så. Ja, november.
1: Ja.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Og november
0: 28.
2: 31.
0: Ja. Nei, det er
2: ikke
0: stille. Da blir
1: ditt
0: her
1: kommunikje. Hva mye
2: kan du? Da blir det 1,90.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men...
1: Var det rätt?
2: Ja.
1: Visst är skötår då?
0: Ja, visst är skötår. Hur många är det då i så månader?
2: Torskar. Det är nog 90.
1: Hon gick inte på den.
0: Det kan vara en jordrovarspörsmål, alltså. Bär så du vet det.
1: Jag ska ta nästa.
2: Nej, du råd, du har råd. Vad spörsmål det var?
0: Ja.
2: Du fick.
0: Ja, jag vet vad jag får.
1: Men det är grejt, Maria.
0: Men jag har
2: inte jobb.
1: Är det något dritvärd på varje innovar i fjorden här så du har dem väldigt ut yttre?
2: Strypigt, vad menar du med det? Ja, kan det vara du menar
1: med det? Jag lurer på om det är något dålig vär på vägen över.
2: Dålig vär? Ja, visst det får mig vad det är så här så får den och jag får en god eller ej.
1: Ja, tack för det.
2: Och det tänkte jag det har det också.
1: Ja. Tack för praten, du har en god helg.
2: Ja, det med det jag har.
1: Lycka till med träckningen senare ikväll.
0: Men spurte mig om hon hade tid att resa på varandra.
1: Har du tid att resa visst du skulle vinna?
2: och det spör han roligt, för det vet han.
1: Var jag så spurt nu?
2: Nej, det har jag inte varit.
0: Det är bara mintan John roar på dig. Så.
1: Ha det gott!
2: Ja, det är bra.
1: Då är vi helt ut på, är det Tvendesätra det heter?
0: Det heter Tvendesätra, ja.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Men... Nu ska vi fram med en sån bisanger som är med och sjunger. Ska inte vi det? Fram till nu i nästa ingångsspörsmål.
0: Ja, för alltså...
1: Det är Ole Ivars som sjunger, var inte det?
0: Ole Ivars, det är syngeren jag här.
1: Ja. Eller han Tor.
0: Tor?
1: Var inte det han hette? Tore, han som var vokalist för...
0: Tore Halvorsen.
1: Ja.
0: Allt det jag har fått med mig.
1: Ja, han var Ole Ivars han.
0: Ja.
1: Stämma.
0: Ja, han var stämma utad,
1: ja. Men kan sången la med...
0: Och vi ska åta en gång till Sverige.
1: Ja. Vad heter Inge Tausa? 5, 28, 60, 660. Kom fram med Englanda fanst.

0: Trudra, finns den glad?
1: Ja, vi hörde någon nettopp där.
0: Ja.
1: Jag sa den har inte lagat sång om det.
0: Men kan det vara hon så damas hette så sång? Hallå?
2: Kikki Danielsen.
0: Kan hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får ja. Vara nätt nog.
0: Och det säger han?
2: Halger Öskeland.
0: Halger Öskeland, ja.
2: Ja.
0: Du kunde ha tänkt dig upp i Höndalen och gå och bor på dansegalla, he?
2: Det var fint.
0: Det var flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen din, nej, så går det fint,
0: he? Ja, då blev...
1: Ja, bränga det, då blir det fullt i år.
0: Då blir det fullt.
2: Ja.
0: Men ska vi se, kanske ska jag spörja dig. Visste du det med en gång eller måste du googla det? Kom lite sent in.
2: Ja, jag har en bättre alldeles så fann det ut.
0: Hon fann det ut, ja.
2: Ja. Men räknar man vara offside?
0: Nej, det var aldrig för sent här i närrådet, visst du är först.
2: Nej, men jag räknar med att man går på en.
0: Nej, men du var faktiskt en av de första, så nu regnade han och tittade på, men det var inte helt be. Så då var Askeland först för en gångs skull.
2: Ja.
0: Vad sommaren har varit då? Har det varit Nordfjord och Trendlag, eller?
2: Jag har varit mest i Trendlag.
0: Mest i Trendlag?
2: Ja, nästan 3 veckor och då hade vi 2 dagar med regn.
0: Jo, resten med?
2: Mer och vinnare.
1: Oj, det var inte mer regn alltså.
0: Hur hett kunde det bli vatten då?
2: Jag vet inte mycket, det var 5-6-30.
1: Ja, och så pass, ja.
0: Kan du träcka ifrån vad känt folk, Askeland?
2: Nej,
0: jag tycker inte ifrån, här lägger vi på. Jag hade en god skugga upp i Trendlag då.
2: Ja.
0: Jag vet, det var några platser uppe i Trøndelag som var väldigt hett.
2: Ja.
0: Ja, och så på Stårheim i Soltun, speciellt mest ägare, målt nog en gång det var 36 varma grader.
1: Och då hade du på att
2: träna.
0: Det var på Stårheim, du har inte en träng för att resa upp i Trøndelag och syden och liknande platser i sommar. Jag har inte mer veckasta på engel eller resa rätt på sydenfärg på högsta sommar i år.
2: Ja, men jag bommade ett i år.
0: Ja.
1: Ja, men sån är det nog. Alltså, här är fina väder här hemma och varmt sånt som vi har haft i år. Då är det ju ingenting som kan måla sig med här vi är.
2: Ja, men du vet, den betyder ju gärna sydenturen tidlig.
1: Ja, ja. Alltså, det är en sån gambling det då på sommarstid i hvert fall.
2: Det är nästan så att det är ju hettare här eller i syden.
1: Ja, och så kommer det 2 dagar med regn och då styrtar det till... Ja.
0: Styrtar tar bestigen nästa tur. Du, Askelanden, har du bort och gå av brunnen nu i sommar då?
2: Oh, ja, den är gärna.
0: På alla slags mått, både invändig och utvändig.
2: Nej, det är nog mest betryna av barmor där, det visar.
0: Ja, korta buxar har vi varit framme.
2: Hon har varit på och sandalarna har varit på i en sommar.
0: Och bada har du gjort?
2: Nej, det har jag gjort.
1: Inte sköna, nej.
0: Men då är det likt med mig faktiskt.
2: Ja, men jag hade en lärare på skolan som var så... jag var inte så väldigt glirad på att vara i vatten. Och så hade han nog kunnat ut att en norsk skulle lära för mig oavsett hur jag ville. Liksom.
0: Ja.
2: Det var tvångsvämning om det.
0: Och då var du avskrämd där?
2: Ja, vatten. Jag får inte nog gira på räknade fjärra och hoppa på sjönen.
0: Men det var det samma med mig, du. Jag har säkert fortalt en historia för det var guttunge. Jag var 13 år. Uppe på kajen, uppe på Stora.

0: Det er nesten mobbing.
1: Ja, men heldigvis har han levd.
0: Ja, det går den veien med oss alle.
1: Ja, det er det.
0: Du, nå får vi noen spørsmål her.
1: Ja,
0: og du har roa for å spørre deg først, for jeg har ikke fått på meg brillene enda.
2: Nei, men det er jo et kjent problem. Ok, da får vi prøve oss litt.
1: Jeg vet ikke, du har lagt deg hen.
0: Ja, men jeg fant det nå.
2: Når jeg får nok tid, vet du, så går det bra det. Hva for en planet er den største i vårt solsystem?
1: Det var noe jævlig spørsmål også.
2: Vil du ha alternativ da?
1: Ja, nå har du det da.
2: Ok. Er det Jorda, Mars eller Jupiter?
1: Jupiter.
2: Ja.
0: Ja, han er grei på planeten, han har sikkert fått seg grei på planeten.
2: Ja, han er jo stor.
0: Du, nå skal vi få et vanskelig spørsmål, så må jeg gå til spørsmålstillingen her, du. Hva for en type udrikkelig alkohol blir gjerne brukt til å sørge for å varme opp et stormkjøkken?
1: Det er rødsprit,
0: ja. Det er enkelt, så bruker det på andre måter også, men det er ikke bra.
2: Varme opp luffen med,
0: ja.
1: Kina, det er vel gjerne luffen og drikker litt på.
0: Oppa meg.
1: Her er det konjak og øl.
0: Å, ja.
1: Hemrent, den skjelder man.
0: Ja, og du kommer over Trøndelag.
2: Ja. Det slutter med sånt der oppe nå.
0: Kaller det ikke kark?
1: Nei, nei.
0: Kark.
1: Det er ikke det mye kark der heller, så det.
2: Nei.
0: Men då, Askeland, får du vänta på spänning när vi trekker i halv tolv tid då?
1: Ja, det är bara att trekka mig, det vet jag. Men det kan ta mig en gång där.
0: Holger, Askeland, ja, vi ska se.
2: Man spoler en timme fram så tänker jag att vi får se.
0: Ja, vi är väl halvvägs nu. Ja. Tack för praten. God helg.
2: Ja, och god helg.
1: God helg.
0: Då var vi uppe på Ståre.
2: Då var vi hemma i bygda.
0: Vi ska nämna sponsoren ikväll är...
2: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, og billetten er et pass.
2: Et festivalpass, som det så fint heter.
0: Som er da hele tre kvelder til ende med dans, ja. Pluss en dagskonsert.
2: Ja, det blir fem kvelder med orkester.
0: Er det sånn du teller, du?
2: Ja, en på torsdag, en på torsdag, to på fredag, to på lørdag, og så for deg som har lyst. Så
0: to på fredag, hvor du får det fra?
2: Det står på lista som du skrev.
0: Ja, ja, forskjellige spiller min, ja, men ja. Ikke fem kvelder.
2: Nei. To spelare, spelar med en gruppe.
0: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
2: Ja, det är nog.
0: Och inte minst på campingen, där blir det liv nere i centrum.
2: Ja, där ska Öjen och...
0: Nofjonerad ska hålla till där och då blir det underhållning.
2: Ja, och då blir det med den ni startar gruppa till Öjen. Så...
0: Ja, det blir forskjellig.
2: Men bland annat...
0: Och Svein ska spela på knappespel.
2: Knappespel? Vad är nog det?
0: Du vet nog det.
2: Nej.
0: Nej väl.
2: Nej.
0: Men då
2: jag räknar med för att veta när vi spelar musik.
0: Kommer nästa ingångsspörsmål. En gengångare i Önskekonserten för.
2: Ja.
0: Kan jag säga.
2: Ska vi säga titeln nog?
0: Ja.
2: Den heter Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
2: Och vad slags kar är det som synger den?
0: Han är hög i stämmen är du. 528 60 660.
2: Ring in.
0: Ring.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, vi husker den på ønskekvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også, var det Pedersen, Olsen eller Hansen?
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstaver også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: HP der. Nå er det bare å ringe. 528-60-660. Og det det gjelder er å komme seg opp i Hjøndalen.
1: Og danse.
0: På Gallaen.
1: På Gallaen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdi av 1200 kroner her på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om, hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet, altså. Han har to navn og ett etternavn. Og dette det han var vel på 70-tallet han var kjent, var ikke det det? 70-80?
1: Det er meget mulig. Dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så...
0: Svein var inn på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Aha. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spent der, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe dem flere ganger, visst. Men det har jeg egentlig ikke luft til, da.
1: Men du skal nå opp likevel, så kan du skal ringe inn før.
0: Ja, jeg skal opp likevel, ja, det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svar, altså, det blir noe for
0: det. Ja, nei, det har ikke blitt helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk elegant, da, Svein, han bruker samme fingre enn hver gang han trykker ned telefonene på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, ombestemte han seg.
1: Nei, vet
0: du. Skal han slippe ned inn her, eller skal han? Det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lure på. Han ble så blid lett opp, på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Kim er med oss.
2: Ja, nå kan du lure deg.
1: Nå, vet jeg hvem det er.
0: Dette var ikke...
2: Per-Ove Tvenneset her.
0: Og du må snakke litt lenger ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel.
0: Er du
2: for... Jeg prøver å være forsiktig.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja. Ja, ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvart ned på bordet her, det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var?
2: Svaret var Hans Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den der platen vi spilte nå, den var mye på ønskekonserter, husker du det?
2: Ja, den var masse.
0: Ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da, jeg går an å høre på det.
0: Ja, ja. Og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer enn oppkatt?
2: Ja, jeg er mer som en oppkatt, ja.
0: Ja. Er det, ja? Ja, men det går fint.
2: Ja, gikk hver fot, kjemer det seg.
0: Men du har jo vært i Hjøndalen, det betyr det. Jeg spør på norsk, hvem skal spille?
3: Ja, vi har jo startet med noen lokale talent.
1: Hva som skjer nå, er det?
3: Det blir flere da som spiller
0: der. Må Svein, du må slå av noe, styr.
1: Nå kom der inn noen gamle opptak her.
3: Med Dalsfjorden.
0: Må starte ned røde striper i midten.
3: Ting. Og så har du han Oddbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i kontoren i Holmøyen.
0: Du må slå av.
2: Nå er vi på en annen plass, ja.
0: Ja, på en annen planet. Det er bare noe som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Krei, det var ikke det i sommer, det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt det enda. Tør ikke folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit, da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet at det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i.
0: Vet du, ser det systemet bort ute i trikken? Jeg lever seg i av verden.
1: Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendes heter han.
2: Ja, det er litt spennende, det.
0: Du ble jo helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar?
2: Nå skal jeg
0: se om du teker dine her også. Like godt. Nei, sterke rekorder heter det. Hva hette han kubaneren som sette verdensrekord med 2,45 meter høgde i 1993?
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor eller något
0: sånt? Ja, det är imponert om det. Tänk, Pinar, du är... Fick du veta svaret?
2: Jag ska inte få namnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja. Ja.
0: Var det han också du så låg bak i här, långt bak i, eller?
2: Ja, hade inte känt fram. Hade inte varit svår.
0: Eller hade,
2: långt bak i.
0: Hade du in pisk på sidlinjen?
2: Nej, det hade jag inte.
0: Då sätter jag...
2: Men hon är nog klar. Ska, att det skulle vara något.
0: Då ska frågan stillas från överbord här. En klädlig roar backe med ett Nufjönne radioemblem på T-skjorta sitt.
2: Ja, varsågod. Han brukar vara vanskelig.
1: Ja,
0: det är vanskelig fyr nu.
2: Och ja, så det är vanskelig fyr, men jag har svärsmål.
0: Och så sur sa han är då.
2: Säger jag. Ja, vi är inte så galet än.
1: Vi är helt satt ut här.
0: Ja, är du klar?
1: Jag är långt därifrån. Ska vi så... Vad för en planet är det vi räknar som den minsta nu?
0: Det kan du säga.
2: Den minsta av planeterna?
1: Ja.
2: Ja. Jag lurer på om det kan vara... Nej, jag är inte säker.
1: Det är inte hunden, han är inte planet längre.
2: Det kan... Nej, han är ute och vill det, men kan det vara Merkur då?
1: Inte bara kan det
2: vara. Jag är lite osikker.
0: Ja, ni också så säger det du, att han fick en på planeten. Den är nog minst olja. Han fick någon mitt i planeten. Ja. Har du hört det heter den?
1: Ja. Inte bara lurar du på att veta det, men du vet det. Det är Merkur.
0: Ja.
2: Det var Merkur, ja.
1: Ja, ja, ja. Det var, ja, väl. Det var och det är.
0: Kan ta det ifrån han där.
1: Ja, nej, men...
2: Är det... Han är väl så liten för han är närmast solen, kanske.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Det är slett inte umulig.
2: Det är inte umulig, nej.
0: Nej, men det är grejt. Du är Tvendesäter. Du är förnöjd med svaret dina. Meget god.
2: Du är förnöjd, ja.
0: Meget
2: ja, men det
0: var
2: inte dårlig.
1: Ja.
2: Ja, en bra telefon jag har. Bara spör några år.
1: Ja, ja, ja. Men den är upp och nickar bland de bästa också.
0: Är det en Samsung?
1: Nej.
2: Ja, det är det.
0: Ja, det hör jag.
2: Ja.
1: Är det sant?
2: Ja, ja.
0: Jag har inte pejling.
1: Det var Marie, det svarade jag in.
0: Klappar. Tack för praten nu.
2: Jo då.
0: God helg.
2: Själv tack.
0: God helg.
2: God helg. Ja,
0: god helg, ja. Han har inte med Svein har skrutt upp telefonen, men han där var skicklig hög alltså på oss. Men det var käckt.
1: Detta var en god telefon.
0: Ja. Och visst du har god telefon, god eller dålig, pröv att ringa in här så får du testa det.
1: Ja, då får du och gete på Ken Hedes och synge nästa sången då.
0: Ja, han är också inte typisk som dansgalla.
1: Nej, han är inte det.
0: Grand Prix kanske.
1: Där har han varit med.
0: Ja, inte utan hell.
1: Inte väldigt...
0: Inte så stort i alla fall.
1: Av en märklig grund, men...
0: Ja, ja, ja.
1: På den sången var ju slett inte dålig, men... Ken är det vi ska höra här nu då, tror du?
0: Ken som synger 5, 28, 60.
1: 660.
0: Kom igen.
1: Ring
0: in.

0: Utan att slå av lite när han har för långt och så. En helg och träffa.
1: Det är helt enkelt.
0: Ja, så är det när han har. Ja, jag ska inte säga mer.
1: Jag har det i käringshålligt vet.
0: Ja.
2: Ja, men det har vi nog alla redan fått bekräftat.
0: Ja.
1: Vet jag på plats, men jag faller in i huslyden.
2: Bägge två, för bägge två har höll ju med riktig lag.
1: Ja, det, kan nej, nu får du ge det, Kärp.
2: Må du bara sitta och se när jag byttar dig.
0: Det gäller att ha ett gött samarbete.
2: Ja, på tvärs av oenigheter.
1: Så det är fotbollag och du, Jon Raus, jag täller med. Är det Liverpool och Borglimt alltså?
0: Nej, jag häller inte med något lag. Alltså, jag är begeistrad för Barcelona. Då Messi var där, för det är, han var ett unikum och är fortsatt ett unikum.
1: Ja, det är du ja. Rätt i.
0: Men eller så är jag, men jag, det är nog som jag lika bättre än andra.
3: Det är jag på helt
1: sikkert. Kan du röpa, kan du lika bättre än andra då?
3: Arsenal.
1: Hä?
0: Arsenal, men det är så rådde du heller med dig. Jag slett inte begeistrad för
1: det. Jag vet inte om jag vill vara bekänt och känner dig längre.
0: Nej, det kan gött hända, men vi får sitta på kvar vår ände när vi kommer ut på kaféen nästa gång.
1: Ja, det får vi göra och det ska jag och bli högt prat.
2: Det är bara att göra med brillorna så ser inte han kan snacka med.
0: Nej, det kan
1: gött hända. Nej, det är inte raus. Du tar med sig följande allvarlig.
0: Ja, det är klart jag gör det. Det har jag alltid gjort.
1: Ja, du har alltid gjort det. Tack för praten, alltid lika käckt.
0: Nej, nej, själv tack och god helg.
1: Vi snackar på kaféen i kommande vecka.
0: Ja, torsdag.
1: Du ska ju på er och köpa en bingoblöcke. Det är för sent torsdag.
0: Nej, jag har köpt kommande onsdag så vi ska köpa en ny torsdag.
1: Det här är ju bra ut. Ja, det är en god man för nära, du.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hon kärn, ja, hon vinner så massa, vet du, så jag vet inte det lika väl om det.
3: Har inte vunnit på länge igen.
1: Ja, men kan du vann då? Kan du förtälla det?
3: 10.
1: Ja. Hon så får guldputten så fort ut igen. Och vet du, kan du göra rätt ytterpå? Jag spelade hon på Radio Stryn och då vann. Hur mycket vann du där?
3: 16.
1: Ja.
0: Vi minste pensionisterna ska nog ha ett kvart att leva ett
2: tag. Ja!
1: Ja, det syns att du har det käkt. Ha det gott, god helg!
2: God helg!
0: Tack detsamma, ha
1: det! Ha det! Det var nog sånt ska det vara, folkens. Bli det äkta par så ringer ner på den här radion och svara i lag. Där sätter vi måttlig pris på. Och då spelar vi lite musik och så träcker vi. Och så kommer vi tillbaka med alla som har vunnit. Nu vi har hört på när Terje Tyskland.
2: Ja, han ska synga om Bögdami.
1: Ja, vi har god tid att ta 4 minuter sången.
2: Ja, och nu tar han gråke inte ringa in och säga kan så synka.
1: Nej, sänka vi ändå svajva allerede.

0: Ja, då har folk sett det spänt hem och väntat på att det är det jag som vinner av Hundalsturen. Men vi ska ta dörrskilta först vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Men själv vi med traktiv hoverbremmen först så kan vi spara det bästa rosina till slut.
1: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:15.
0: Ja.
1: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtalet. Ska det gå på med det, Karan?
1: Nej, det är för mig ganska vänner vet och du och lurer på.
0: Men låter lite syn, var det inne i bilden där?
1: No, du satt ju bara här och lättade till brillor dina.
0: Ja, jag kom inte till mig, jag är så vanlig.
1: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men låter lite syn, var inne i bilden så allt är godkänt.
1: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då?
1: Har vi två dörrskilt, eller två napp i en dörrskilt-träckning om en... 4, 5, 6 veckor.
0: Ja, det är nog. Vi ska ha 12 personer.
1: Alltså. Ja, då blir det cirka 6 veckor.
0: Ja.
1: Inte cirka, det blir 6 veckor.
0: Ja.
1: Och de två som är träckt ut till att gå vidare i hovudträckningar på dörrskilt.
0: Det är.
1: Och en Haldi Sundborstad.
0: Haldi Sundborstad.
1: Och en Maria Tvendesäter.
0: Maria.
1: Då var det färdig.
0: Ja, det var det. Han var lång när då.
1: Ja, okej.
0: Ja.
1: Ja. Så. Ska vi ut på Hauane?
0: Kan vi det?
1: Med festivalpasset. Och det är hon som var på Country och Malakoff. Och som vanligtvis heter Åsebrekke.
0: Åsebrekke, gratulerar med...
1: Festivalpass!
0: Hundalen! 2025! 28-30
1: august!
0: Då hade hon fått fanfar i bägge ända, så då har hon sikkert väldigt förnöjd.
1: Ja, eller så har vi myst hon.
0: Ja. Då är vi igång med Haustens eller andra del av detta år med fredagskväll. Nästa vecka, nästa fredag, är Jon Elling tillbaka med sändning.
1: Samma stad, samma tid.
0: Ja, samma studio, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och...
0: Vi kan allerede reklamera nu för det vi ska upp i Hundalen torsdag och fredag och sändning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där fick du melding.
0: Där fick jag melding att det tycker hon också. Jag ska inte köra på meldingen, men räkna med det.
1: Ja, men nu har du lagt
0: det. Nu ska jag ta och köra.
1: Ja, men ta nog på det briljande då.
0: Nu får jag så mycket.
1: Men Jon Elling nästa fredag som sagt. Den 22 så är det Ann Ruben och Rönnauk som ska ha sändning på fredag.
0: Ja, då vi är uppe i Hundala, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och för den sändningen så blir väl vi och sänder ett eller annat direkt.
0: Ja, i middagen utöver. Ja. Vi får tjocka tid vi började. Jag har inte helt tänkt ut det ändå.
1: Nej, så dere får nog bara följa med på...
0: I Fjordbladet och på Facebook-sidan vår och på...
1: Inte minst så må den nog följa med på radioen.
0: Ja, men det må följa med... Hjälp... tid det går, må det
1: ja,
0: på...
1: Ja, men det hjälper inte att se på Fjordbladet vår... visst det ska höra oss.
0: Nej, det är du helt rätt i. Vet du, jag har fått medling från... Nu ska jag beskriva vad hon också säger. Yippie! Tusen tack!
1: Med hjärte.
0: Med hjärte i mitten.
1: Ja.
0: Så hon sätter pris på premien.
1: Ja. Så vi ska ge besked om att hon kan möta upp i Hundalen.
0: Yep.
1: På vad det nu heter, bandkontoret, incheck eller vad det nu heter.
0: Ja.
1: Så ska jag få namnet in, ja, så kan hon möta där och säga hon har vunnit med oss. Och ja. Så får hon.
0: Stolt, säger det. Jag ringde på en funnare radio.
1: Ja.
0: Och var så käck premien, må du säga. Och så var fint gjort, må du säga, att jag fick en premien med dock. Skryt lite av dig, för det är väldigt bra, flott gjort.
1: Det är det, ja, absolut. Då är väl vi färdiga för kvällen.
0: Ja, Svein har lite dålig rygg i kväll, men han har gjort det bra likväl.
1: Och för de som eventuellt lurer, det har kun gått i kaffe och vatten.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Jag lurt en stund.
1: Ja, du, det känner jag gott.
0: God övning.
1: Jo, tack för det. Vet du, här blir det, ja, vad det heter, krampaktig och...
0: Det är nog så att det är kärring om jag kan inte spela träckspelen, men tror inte du kan heller.
1: Nej, det kan jag så absolut inte.
0: Tack för ikväll, du har det väldigt fint.
1: Ha en god helg allihop.
0: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnar det lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en by ändå.
1: Som du säkert hör så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det blir, kan bli lite kaos här, men jag är inne högt nu, kan du, ska du?
0: Ja då, det ser bra ut om du är i rätt på mixören, så det går bra.
1: Ja. Men nu är det varit stilt.
0: Nu har det varit stilt från senare, men det är
1: det var för att
0: stilt.
1: Folk skulle på höra regn igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att något av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjus, han var lackad på ett ton, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja...
1: Inte rustik, heter den.
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han är inte helt.
1: Nej. Men jag tror att folk är med och sätter sig i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöne.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, ska vi säga det.
0: Ja, alltså ha någon med paraply för säkerhets skull, det tror jag kan vara lurt. Men som sagt, i följe värmeldingen så ska det inte vara ge seg, och vi ligger nu i en sån regnbybälte.
1: Ja, det verkar som vi är mitt inne i tornadoens aue, så det heter.
0: Ja, där det regnar bitte lite vett då.
1: Så nu får jag nära det att regna med då.
0: Aha!
1: Ja, det kan du säga. Men vi ska nu pröva göra det bästa utav det här och få tak i folk och prata, men nu är folk här nu i någon galjeplats nu, det är vanskligt att få tak i, men det ordnar sig lite kvart. Vi har nu på att snacka med dig, två artister som ska underhålla det senare idag, så var det ju någon repertoar nästan.
0: Ja.
1: Så var det en jente till sig som gick på.
0: Och så känner någon på nu, här vi. Ja.
1: Och så kommer Lostrupen snart.
0: Jag ska begynna klockan 4:30, vad tror du det?
1: 4:30 eller runt det ska det synka. Det har säkert något kontrainspirerat dig och vi ska... Det är säkert, det må nog snart vara på väg nu när klockan är...
0: Ja, tror du det har sett upp i ungdomshuset bak oss här och varma upp?
1: Du tror det?
0: Ja, jag tror inte det. Det är inte något grunt att stå ute i regnet och varma upp i alla fall. Det är bara
1: nej,
0: inne,
1: nej, det ska vi för så vidt vara enig i. Jag tog med en sån närradioparaply. Jag tror faktiskt att jag måste slåna upp.
0: Akkurat sånt som det är nu så skulle vi ha med flera, men så är det. Du får gå bort till bilen och hämta den så du hämtar det turen medan du går omkring.
1: Vi får bete till högre makt att det är sista byen. Men kom upp i Holmaja nu, han sätter ett flott tält med romantiska lysing upp i väggarna, så det är helt turt på golvet. Alltså det regnar lite ute redan och så, men man sitter nog livet, det får det med sig, och stämmer jag av countryen som ska ton ut över Holmaja den här lördags eftermiddagen och fram ut på natten. Med forskjellige grupper, träckplaster, det är det som kommer helt till slut.
0: Ja, den också heter Get Rhythm, ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash-tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en, så jag tror av dig, så får vi får pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte säker.
0: 100% säker kan du aldrig vara.
1: Nej, sån är det. Så då här är vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: 5:14, Nuffen är radio i Holmajöne.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största bya jag kan huska i år.
1: Ja, nu hörer det folk. Visst, det hörer på regning nu, så hör på regnens rytmen och det faller ner på tältet och känner till Nokion radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, omtrent så lätt, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolsa. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare lite turen nedåt.
1: Jag hämtade chokladkaka och kom ner med blöd kaka. Blautkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig nu den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är orgasmen nu då.
0: Det tyder ju på det då att det nu är...
1: Nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för att säga det så. Och då ser det i följe varje kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sånt att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra uppdateringar på vägersituationen i Holma, Janne. Så snart vi har något att melde.
1: Lytt på Nofjön här, då får du veta allt om det våta element i Holma, Janne.
0: Ja, och dere hører jo om det regnar eller inte. Alltså, så det, ja. Det går upp och ned i byen i här.
1: Ja, men det skulle inte vara sånt meteorologiskt program detta här, vi tänkt. Men det är lite vanskeligt att få tak i folk så, när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så eller så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men det är ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog mig hemma sig undan, vet du. Regndropparna.
0: Ja, så här sitter vi ju på den törraste platsen i Holmajarna för ögonblicket.
1: Ja, det här var en god investering, inte till Nokion Radio, här kosar vi oss skickligt. Men det som sagt så är det väldigt synd på det som prövar att få till en hyggelig stund. Och 5:14 kom det igen och så vi mött med sådana värgudar. Det begynner med i alla fall.
0: Det begynner med, men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske. Vi vet hur fort vädret snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne och först då kommer och in där så mycket är våt i helt tatt.
0: Nej.
1: Det är plats till många sittplatser att äta med.
0: Ja, ja, alltså bor... Bänkar, större tält i år än i fjol, ja. Menar jag? Eller?
1: Ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: Och då var det ju blå himmel och...
1: Det kom en liten skur lite upp sent på kvällen.
0: Ja, det var inte mycket. Det var när det började närma sig helt på slutet. Men för det så var det ju nästan sånt att du rann väck.
1: Men är inte det sånt att är det några gudar ni inte har klarat att hålla styr på, så är det värgudarna?
0: Ja, vi ska vara glada för det då. Så hade den blivit spektakel uansett. Så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har ju gått till med då, Svein. Du är här.
2: Ja.
1: Svein och Roar.
0: Och John Roar.
1: Men jag fick mig en skicklig blöjt och slänt i kakstycke.
0: Du fick dig glädagsbadet du nu.
1: Jag är så ju båt och pratat upp till tå att det. Det är ändå jag sprang rask och jag är ju liten, det är inte allt regnet som träffar mig. Visst du skulle spränga upp så?
0: Ja, nej, det var den tagit allt regnet, så det är nog rätt. Vi trengs ju gå vidare in på den.
1: Nej, vi går inte vidare in på den. Vi prövar att göra det bäst utav det, det får vi vara enig om.
0: Jag är inte helt säker på vad du insinuerar nu. Att...
1: Nej, jag insinuerar ingenting då. Men det ska ju säkert det gå sig till och nu.
0: Ja, alltså vi mobbar, alltså... Lite vet vi, jag kan komma med byer så går en timmes tid, byer på en timme och det regnar så det aldrig har regnat för. Och så är det plötsligt blå himmel och sol på.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan inte säga, vi ska inte snacka mer om vad är heller.
0: Nej, för det vi har inte så mycket. Ja.
1: Det är ju det som upptäcker en akkurat nu. Men nu har det varit lydpröver för att det lokaliska spelare. Det är färdigt, så nu var det stilt och fredligt vi kunde... Prata lite där, kom orientering och vi kan säga då kan vi gå in på det. Har du lista över det som ska vara med här? Vi ska gå in på Facebook-sidan där så...
0: Ja, Facebook, det är inte så mycket hjälp att spöra mig om. Men programmet har jag, det ligger jag ute.
1: Du har programmet, ja. Så ja, du kan säga från A till B nästan.
0: Ja, jag är från A.
1: Ja.
0: Og så tidligere sagt, dørene de åpna.
1: Nei, det er ikke noen dør her.
0: Nei, de kaller det dørene. Altså, ja, ja. Uttrykket dørene åpna. Du får lov til å slippe inn ifra 3:30.
1: Ja.
0: Klokka 4 så er det de lokale talentene som skal synge. De to som du snakket med, og som vi hørte tidligere.
1: Ja, så ei til.
0: Og så ei til.
1: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
0: Det gjør det ikke, dessverre.
1: Nei.
0: Kan se om... Vi kan lete litt på det, og så finner vi ut av det. Det skal holde på en halvtimes tid.
1: Ja.
0: Og synge en, to, tre sånger hver, tenker jeg.
1: Nei, den ene skal synge en sång, og så ei som skal synge to. Og så siste vet ikke jeg.
0: Nei, det. Ja. Men da er det 4:30, da kommer Lostrupen.
1: Choir song.
0: Koret.
1: Korsong fra Lostrupen, ja.
0: Så har du klokka 17, eller klokka 5, ja, som jeg også liker å kalle det.
1: Er det gone again, da?
0: Da er det gone again, ja.
1: Ja, det kan vi si at det er en lokale tektefar fra Mogrenda, blant annet, ja. Du sier jenta var hedja bygda, tror jeg, og så to stryninger.
0: Ok.
1: Ja. Og det er countrypreget musikk, ja.
0: Og der skal spille en time til klokka... Nei, det skal det ikke. Jo, det skal det. Det skal spille en time til klokka 6. Da ja. Skal Atle Oen, som du snakket med.
1: Underhold i teltet.
0: Han har en times trubaduring i teltet med... Country-songer på kassegitar.
1: Og kun det, og ikke noe sånne backups av det som vi ikke har noe for tiden. Det liker jeg veldig godt.
0: Så, også helder han på til klokka 7. Da kommer Lustringa på besøk, Gitt.
1: Lustringa?
0: Lustringa, ja. Det er en gruppe som heter Folk Flest.
1: Folk, de har jeg hørt en del om. Det skal vi spørre flinke.
0: Ja, så...
1: Har vi noe av deg vi kan spille?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Skal se om vi finner tak i noe av deg som vi kan...
0: Jeg har funnet fram noe her, for vi skal se hva vi...
1: Folk flest, da er det sikkert musikk for folk flest, da.
0: Ja, vi får tro det. Det ser ut som det er live opptak.
1: At det er livet, ja.
0: At det er livet.
1: Ja.
0: Folk flest, de har da fått 2 timer.
1: Slott. 2 timer, ja.
0: Jeg bruker vel ikke fulle 2 timer, men halvannen til 1 time og 3 kvarter, tenker jeg.
1: Ja, og så, ja.
0: Og så klokka 9, så går Misery & Company på.
1: Ja. Det er jo skikkelig lokal, og her ferder forbi, det er det Lostrupen, skal tro.
0: Ja, det er i hvert fall
1: kjent. Det er hele drøs med folk, og det er med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
0: Så, ja, ja. Men det er noe vel sånn som det skal være på festival.
1: Ja, det er vel det. Her, vi skal se om vi kan få noen av disse der. Oven prat med deg om et ondt.
0: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
1: Det må tørke litt opp.
0: Misery & Company klokka 9, ja. Det holder på til 22:30. Da er det Atle, så overtaker i teltet igjen.
1: I teltet igjen i timestid, ja.
0: En timestid til 11:30.
1: Ja.
0: Og da er det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
1: Da tar det resten av kvelden der, da.
0: De spiller til det cirka klokka 1, da, tenker jeg. I og med at det er bussene som går utover og innover, altså mot brygga.
1: Er kvart over 1 eller noe sånt?
0: Det er vel 13:30 de går i herifra. Og for de som da lurer på hvordan de skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
1: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
0: Ja, for å se om det er ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyene og lurer på hvordan du skal komme deg hjem til, så går det buss både til Strynekanten og mot Brydjakanten.
1: Er det nettsiden til arrangementet her?
0: Ja, da går du på
1: 514 Country Holmøyene.
0: 514festival.no.
1: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha deg billetter også. Så går du inn på din side, og så blir du linket videre da, til ja. Der du får tak i den.
0: Du klikker rett og slett på kjøp billett, og så kan du da velge da, om du vil ha en billett til countryen, om du vil ha bussbillett hjemme til.
1: Ja.
0: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
1: Nå vil jeg gjerne høre folk flest.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at vi har sagt, her er det noe matsalg her borte.
1: Ja.
0: Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Og fått inn en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Da skal vi få greie på, men Deutschland, han som driver det, men vi... Han snakker litt sånn gebrokke, men vi skal det på når vi taler.
0: Vi sender ut vår fornyttgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
1: Han må tørke opp litt pust.
0: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med litt Sogne Country.
1: Folk. Ja, det er spennende. Det gleder jeg meg til.
0: Folk flest.
1: Folk flest, ja.
0: Lord Franklin.

0: Sverige på gårde i Höllmajane. Lostrupen är i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia, här har vi Pantheon Country. Jag tror det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint likaväl då faktiskt.

Det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordfjordeid.

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja.
0: Ja,
1: det husker jag faktiskt.
0: Så nu får vi se, nu är det klar igen, och nu ska hon som var med oss i studio i stad, hon ska synge solo.
1: Ja.

0: Då tar vi vektinga, för detta var inte riktigt Gone Again-gruppe. Det var det inte. Men nu har vi jagat redaktören ut med mikrofon. Han står klar i tältåpningen, ja, för att finna en eller annan att prata med.
1: Ja.
0: Så det är bara att sätta igång. Så,
1: jag är på luften, räknar med.
0: Du är på luften, Kroksleiven.
1: Ja, då är jag på luften, Kroksleiven.
0: Ja.
1: Jag såg en kar så... Det är bekänsel på svelkamratschefen här. Tom Grinde, är du musik på det?
2: Det är lika väldigt gott kontra, ja. Så det är
1: inte nog,
2: ja.
1: Du känner på utenlands, du är känd på Singeberg på norsk.
2: Nej, Singeberg på norsk, ja, men vi må ha lite utenlandsk också. Vi kan lite engelsk, ja.
1: Du bitt, kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du syns om det portes och arrangemang här uppe i Holmeia?
2: Det är helt fantastiskt, det är det. Ja, jag hade inte väntat att det var super. Jag var kär i fjol. Jag spelar själv, så jag är fjol mot det jag spelar, men i år så klaffar allt. Och nu kommer fin väder. Och nu gläder jag mig till... Jag glömmer mest att missa din kompani, jag också faktiskt. Ja, eller folk flest och... Getrydden och ja, det mesta.
1: Du vet inte säga en spor har du för med bärsvällena?
2: Nej. Det är bara en liten ting det. Ja.
1: Men du kan nytt på beddingen när du kan nå då?
2: Ja, det blir ju... Kör vi operahuset med oss då. Så... Jag tänkte det att vi kan ge veck 4 biljetter till Nofuna Radio så vi kan träcka ut över hösten. Så...
1: Där har du en nyhet här på Nofuna Radio direkt på Holmeierne på... Är det 2020?
2: 26 och 2020 blir det.
1: Januar.
2: 2020.
1: Det är faktiskt 2 fulla hus kanske.
2: Det vet inte vi. Vi har i alla fall 1 fullt hus. Så må vi ju pröva att sälja lite.
1: Men då må du be folk börja gå in på allereiden. Det kan jag ordna nu det.
2: Det kan de, men det är god, det är god tid.
1: Kan du röpa lite vad som ska ske på den kvällen? Det är lite fram i tid.
2: Nej, jag har inte lov till det.
1: Inte helt annat?
2: Nej, det kommer ting och tang, men jag har inte lov att säga något.
1: Ja, du är lite käft.
2: Nej, nu röpte jag det till vi har tänkt att lägga ut 4 blätter.
1: Ja, så det var ju en fantastisk nyhet för oss i närradion då.
2: Ja, det... Ja, jag hoppar att något...
1: Det tackar vi selvfølgelig för.
2: Ja, för något som verkligen har lust att gå och köpa oss, så... Ja.
1: Du ska, så jag blir säger då, du ska kosa dig skicklig här idag.
2: Här ska vi kosa oss. Vi är ju omtrent nettopp kommit då. Vi drev och surra runt lite för vi fick parkert och sånt också. Men nu ska vi kosa oss. Nu ska vi gå i baren och så ska vi gå och är det väl mat och allt möjligt här.
1: Bara säger det sånt du så har vi törknat upp lite nu.
2: Ja då, det kines, sola kommer snart i ordning här. Det är bara att ta turen, visst folk hör på.
1: Och säg med en gång att det är inte lögn, nu är det fint vær.
2: Nu är det fint vær, ja det är ju det. Det är det.
1: Temperaturen är... Atloen!
2: Men
1: du fyrkattar fram här, du.
3: Men jag har snackat tidigare idag.
1: Jag har snackat tidigare, men du fyrkattar fram ändå.
3: Ja, jag är det. Jag har upp till flera ting på mig.
1: Vad så uppgavar de egentligen?
3: Ja, det är många som spör.
1: Spikar och...
3: Nej då, nu har jag... Nu ska jag egentligen bara spela lite, vara lite trubadur igen. Och så ska jag spela med Misery & Company. Klockan 9. Så då är det viktigt att vara där.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det är bra. Tack för praten om Tom Grinde. Det är en spelman det
3: är,
1: vet du.
3: Han är ju legende. Så det är kjekt att rockare tar turen över i en ny genre. Det kan man alle lära nok ut av. Så det blir country rock.
1: Vi följer med dig utover dagen.
3: Ja, det är bra. Vi snackast.
1: Ja. Det var Atle Oen som vi hörde. Och nu är vi någorlunda med folk här. Lostruppen är nettopp färdig med sin uppträden som vi fick med på luften här. Och Eskerne selvfølgelig går rundt og se om jeg kan få folk i tale, det er derfor jeg er egentlig da, og tar det litt på pulsen dette her. Og du kan høre med disse det som Nettebabo sa, som jeg er fornøyde med det jeg fremførte på scenen. Det høres jo fint ut ned i salen i hvert fall. Jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra fra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Ja, det kommer fra den ene Eida.
4: Eida, ja.
1: Det var i fjor, og det er glad ikke var for 2 timer siden, da.
4: Ja.
1: Ja.
5: Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
5: Ørsta og Volda.
4: Vi er feil.
1: Det er fra Eida.
5: Og Manølven.
1: Ja, det er fargerifellesskap.
6: Nei, det er Fosen og Våje.
1: Fosen?
6: Men vi synger bare sånne heimlager som unger viser det. Vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene, det er altså?
6: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv. Vi. Så, ja.
1: Ja, men ska du uppträda ikväll då?
6: Nej, men kan uppträda nu hvis du vill.
1: Jag vill ta en sång då.
6: Jag kan för exempel ta en sån väldigt lång.
1: Ja.
6: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar då. Det gick inte det länge då.
6: Nej.
1: Då datt du av sig.
6: Ja, det var slut på det kärlighetsförhållet.
1: Här ser du, här i folket har tagit humöret på toppland där så är. Här är en ny trädgård så är alltså.
6: Ja, då, det är vi. Alltså, det är ju nytt regne och så nu är vi ju klädlösa men vi är gått mot framdeles.
1: Ja, här står mot dem. Måste en fara försöka jag fan.
6: Nej, det är lite tidigare om vi ser det.
1: Allt för tidigt. Vi må, här var Forsna och det var från Eide, var alla platser ifrån. Och här kosar sig upp i Holmajen. Då sätter jag över till studio igen. Där han roar bakkesätt och tar sänder jag vidare.
0: Ja väl, då har han tydligvis fått prata ifrån sig. Nu ser jag att Gonnegan driver och gör sig klar uppe på scenen. Så då, inntil det er klar, så kan vi ta, som Atle Oen snakket om at han skulle spille litt for seg selv og litt med Misery, så da tar vi en Misery-song som heter Second Hand Gown.

0: Ja, det är going against på scenen.
1: Inte avtäckt. Vi ska på en låt som heter Better Things To Do. Jag kan spela Hellcats och ha den. Hur ska du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Jag hoppar lite mot tals. Vi må bara få stämt och en strängande vid. Vill du få det varm med?
0: Ja, då är det lite stämning för det kommer igång. Sån är det. Det träcker ut och lite sånt. Så ja, det, instrument då.
3: Och detta var ju en känd melodi från Smokey and the Bandit-filmerna.
0: Det vet man du lite om när det gäller film.
3: Ja, vi har nog sett inga filmer många gånger. Men nu tar vi stilt och så får jag fortsätta.

0: Det är alltså direkt sändning från Holmajan och nu är det live från scenen Gone Again på Nordfjord närradio.
1: Det kanske inte finns ditt skanda, ja. Tusen hjärtligt tack för en varm applåd. Vi ska börja vidare med låt av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart.
1: Vi skal ta en låt av
0: Ellen Jackson, ja. En låt som heter Freight Train, og den går grådig fort.

0: Gone Again, held på. De har byttet gitar og er klar til neste melodi.
1: Ja, de har byttet gitar, ja.
0: Ja. Ser du det?
1: Så du hvem de bytte med?
0: Ja, det var han Lisha ned til venstre.
2: På oh, ja. Vår YouTube-kanal.
3: Det tre views.
2: You're the person done.
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla om den.

och sjöng en dag efter ord och brände här. Och han sa flaska bak här på trommen här. Han är inte gutten så här. Och han som vi nog började kalla för dubbelt av batteri i höst. Alf, André Björk.

0: Då var en applaus för Persina. Då var en applaus nu vi hörde det i bakgrunden här att Gonagen går mot slutet av sin konsert.
1: Ja, men det har lite grann ändå.
0: Lite grann igen.
1: Stämningen tog sig betraktelig upp fram på golvet där. Så...
0: Ja, det är sån det ska till slutet. Då blir det liksom ett allaust. Det är sån av och till det. Så vi får höra om det har en till. Vi följer med.
2: Aller siste for
0: den. En aller siste, sa han. Så vi får lytte til Gone Again, den der siste melodien mitt, det forstod jeg for.
3: Og ikke spil der, for da blir Stine sprøv.
2: Det stemmer også, det står i fjerde linje. Den siste, aller siste låten, starting over med Stine.
3: Nå skal ikke vi tulle meg, nå det siste.
2: Då får vi lite vispehjälp, Sverre.
0: Ja!
2: 2, 3, 5.

0: Nå ble han litt vanskelig her, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så skal vi se om Jon Roa prater litt, så skal jeg se om jeg får den her litt her.
1: Ja, ja, då var jag inne igen här. Och det är lite tekniskt problem med att vara på en lång dag. Och det skedde akkurat nu. Han kommer inte i kontakt med Marstein, eller vad du kallar det. Det var tagit upp en del av detta bandet, folk flest. Men jag fick nog prata lite med dig i alla fall, så det var intressant. Jag tror inte vi ska... Har du tekniska problem där borta? Där, här tusen det skjer kvar. Jag fick upp den musikbara här.
0: Då kom det några grejer här, vet du. Det var nog dessa här kontakterna så inte helt spela på lag alltid. Ah, ja. Hjälp att ta en liten svensk knapp, så vi kallar det. Vi har ta det ut och sätta in det.
1: Nuffio nära och det är sjelden kontaktbanskar.
0: Jag tror inte jag säger så mycket om det.
1: Då är du klar med musiken?
0: Jag tror det att det kan vara ett lite hopp. Vi får se.

Fantastisk flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Det var vi får med oss. Folk flest. Sätt igång en allsång.

0: fortsetter vi å synge ned i salen. Bjørn Haugland, her er du og den gamle medåslåtten skal bli så jækla liv på.
1: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laget i sånn stemning, så jeg greit nok han Ivar med og stod og gol på dette der, men dette var fantastisk.
0: Folk flest, det. Det liker vi.
1: Fantastisk musikk, altså. Rundtrent så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Nøyen spilte opp til dans. Ja.
0: Må ikke du ta i for mye
1: her? Nei, ta i for mye, men det er ikke litt den gamle stemningen da vi reiste rundt i ungdomshuset, og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
0: Sånn trenger vi mer av disse
1: tider. Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blide folk, god stemning, og folk er alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdom og alt mulig. Og ingen slest.
0: Men der kommer dampen, han la opp under fint, han.
1: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen også.
0: Kom trygt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Hei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsen sin melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
0: Jeg tror det er livegruppen måtte være helt fantastisk.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist, kjempebra.
0: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
0: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bakom og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
0: For dette var virkelig topp, altså. Ja, og folk flest prøver å gå på scenen igjen her. Men vi skal prøve å gå bakom. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare? Du spiller slagverk, du?
3: Ja, gjør jeg.
0: Fy faen, hva god det var.
3: Takk for det. Bra publikum også.
0: Det må ha spilt en stund.
3: Ja, vi har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefin plass å spille på da.
0: Og du har spilt tromma hele livet?
3: Nei, ikke hele livet. Vi begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
0: Hva tid kommer du fra i sånn? Hvor kommer fra i sånn du da?
3: Vi kommer fra Luster kommune.
0: Ja, alle ihop, men det er forskjellige plasser. Hafslo, Gaupen og...
3: Ja, det er Hafslo, Gaupen og Luster og Jostedal.
0: Ja. Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
3: Ja.
0: Jeg må snakke med han Tausa på fele. Det var fantastisk å få med en ungdom som virkelig kan spille fele her.
4: Takk for det, det var kjekt å høre.
0: Kan dere bare spille til noen fjordingene her da?
4: Det var veldig moro. God stemning.
0: Det var veldig. Tenk den gamle med Åsen sin skal komme til sånt liv igjen.
4: Ja, ja. Men den er så bra at det er... Sånn er det.
0: Litt kjappere han spilte den her også, selvfølgelig.
4: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
0: Har du spilt fele lenge?
4: Ja, i over 20 år.
0: Du, er du så begynner å spille på unge da?
4: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
0: Hvor lenge har du vært med folk flest da?
4: Kanskje 6 år.
0: 6 år?
4: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
0: Det er så god, det er så samspilt det.
4: Mm. Tror det er for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år og øver mye.
0: Øver masse. Får ikke tid å øve det kanskje?
4: Nei, litt på vinteren og så spiller vi på sommeren.
0: Du har mindre pakke, du, Eline.
4: Ja, 3 fele, jeg.
0: 3 fele, ja. Ustemte hun her, så jeg eller holdt hun bra?
4: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
0: Er det haringfele også?
4: Ja, haringfele og flattfele. Ja.
0: Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
4: Det er ikke bra med den tarmstrengen.
0: Hva heter du?
4: Mathilde Kjere.
0: Har du så familie du kommer fra å spille fele, eller?
4: Nei. Jeg bare ville begynne det selv.
0: Det var en miljøtid der inne.
4: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der.
0: Ja. Mm. Du har hatt god opplæring, tror jeg.
4: Ja, veldig god.
0: Spiller du på gehør, eller?
4: Ja, helst det.
0: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
4: Ja. Nei, det er beste.
0: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
4: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her.
0: Ja. Det så sånn ut da på dere.
4: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, nå må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Det er ikke... jente til her, hva du heter?
5: Renate heter jeg.
0: Du vet hva det var, det var kjempeflinke.
5: Tusen takk for dette. Jeg synes det er utrolig kjekt å få komme hit og spille.
0: Och så god det var att synge i lag då. Stämmen passar gott i lag.
5: Jo, då säger man nog tusen tack för det. Det är väldigt hyggligt. Väldigt hyggligt att höra.
0: Och så såg det ut att det trivs i lag.
5: Ja, vi kosar oss väldigt i lag. Vi är otroligt heldiga som får lov att driva med detta här. Rejsa runt och spela, det var en stor hobby för oss alla.
0: Du har familj hemma också.
5: Ja, det har jag. En otroligt tålmodig man och små unga.
0: Små unga och?
5: Ja. Små unga. Det har vi. Vi har unga hemma från åldern 2 till 16 år. Så ja.
0: Vad är nästa nu då?
5: Vad du sa nu?
0: Vad är nästa uppdrag nu då?
5: Nästa uppdrag nu, det blir väl Örlandsmarknaden. Ska vi spela på om väl 14 dagar.
0: Ja.
5: Ja, det ska vi. Och så dagen efter på där igen så spelar vi på Bergtatt i Luster. Ja. Ja. Så vi färder runt omkring, vi har det otroligt käckt.
0: Reiser det långt att gå då?
5: Ja, för ett par helgar sedan så var vi faktiskt i Eidsdal, rätt utanför Geiranger. Det var första gången vi har varit där, väldigt käckt. Det var om vi hoppas vi får komma igen. Det gällde här också, otroligt käckt att det har startat en countryfestival. Det likar med, det har man gärna med idag.
0: Tack för en fin upplevelse.
5: Tusen tack för att vi fick komma.
0: Ja. Det var alltså... Noen av folk fleste, jeg må snakke med de fleste som er her. Trommelsen var innom, men nå pakker de på harde livet, for jeg får en sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
6: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
0: Hva du heter da?
6: Du heter Frode.
0: Du har vært med hele tiden.
6: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
0: Det var
6: då det tog løs. Ja, da, nei, jeg tuller litt. Ja, nei, jeg har holdt på 10 år, folk flest eller mer, men jeg har vært med 6 år.
0: Du spiller tett og fint, mann.
6: Ja, takk for det. Takk for det.
0: Det er fryd for å høre.
6: Ja, det er fint å høre. Da blir jeg glad. Hvis, ja. hvis det ligger merke til oss, det er det vi gjør.
0: Ja, det. Takk for praten. Vi får se om det... Det är packan och här nu på scenen. Och de står där och skådar utöver här och massa folk kommer och är klar. Det gick och flott där, du vokalisten.
3: Jo, gjorde kanske då.
0: Stämmer det? Det är en helg 80,000.
3: Ja, jag var bara i kväll.
0: Du är allsidig för att säga det enkelt.
3: Tusen tack för det. Ja, men det är käckt att höra. Nej, men lite över att pröva lite forskjelligt.
0: Ja, då kommer dampen. Att det skulle bli sån hit.
3: Ja, det jag kan nog säga, men jag spelat några gånger för och han slår den alltså.
0: Slår han alla platser på sig?
3: Ja. Ja, han gör det. Alla kan han. Så den funkar kvar gång.
0: Ja, bryt lite på när de är tempo.
3: Ja, då, han är lite annorlunda släkt som med oss spelat han in skulle säga, men nej då, han funkar väldigt bra. Alla kan han.
0: Så med texten.
3: Ja.
0: Och så har den knallgod gitarrist.
3: Ja. Ja, absolut. Ja, absolut.
0: Är det han där det?
3: Ja, då har Mike satt och
0: ja. Du får snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
7: Nei, jeg er litt alt mulig, men...
0: Hva du heter?
7: Tor Magne Kvamsdal.
0: Du spiller det her den berømmelige...
7: Stilgitaren, ja.
0: Stilgitaren, ja. Den var ikke det ofte du brukte, var det?
7: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der, så...
0: Hvor liker du dette her livet her, da?
7: Ja, det er kjempeartig, da. Få reise rundt på sommeren, så... Ja.
0: Er det bare om sommeren, liksom?
7: Ja, det er stort sett sommer og høst, så... Ja. Det er det.
0: Men det er fantastisk godt liveband.
7: Tusen takk for det. Det var fint å høre.
0: Ja. Og nå er det hardt å pakke ned her.
7: Ja, nå skal vi lytte med å gå da. Heim igjen.
0: Heim igjen i kveld?
7: Ja, vi reiser nå.
0: Familie, du og?
7: Nei, jeg er enskilde. Så.
0: Du øver mye på gitar, tror jeg.
7: Ja, jeg har tid til det da, vet du. Så.
0: Heier vi.
7: Ja.
0: Takk for praten.
7: Ja, takk for praten, ja.
0: Ja, det är när jag pratar med dig. Pratar med i stad.
3: Ja då, stämmer.
0: Ja. Du är förnöjd, du?
3: Jag är förnöjd, vet du. Det var bra tryck.
0: Detta var värt att resa ditt hemma för att få vara med på, he?
3: Ja då, detta var värt att vara med på, vet du.
0: Håll med, Janne, det kommer igen här.
3: Ja, det gör vi nog.
0: Ja.
3: Ja, fint det här.
0: Ja.
3: Fin festival.
0: Ja.
3: Olsen bra.
0: Tack för praten, för en fin upplevelse.
3: Jo.
0: Då ska jag gå ut av scenen och beväga mig ner igen här. Jag går bak pianisten. Hon har tre fel här vi. Haringsfel bland annat. Så nu går jag ner trappan och det är nästa band är snart klar här. Och jag ska avsluta lite här och gå... Är det klart? Ja, då är vi inne direkt i Holmöjan igen här och vi har trappat bak i tält. Där sitter jag och kosar sig. Bra det här du.
8: skal du si?
0: Det er bra dette her.
8: Ja, da, det er som å være med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi mangler kun et lik.
0: Hva er det mangler?
8: Nei, bare til noe.
0: Ja. Fløtt musikk, hæ?
8: Eh?
0: Er du Eidar?
8: Jeg er Eidar, ja.
0: Ja. Jeg får det til her oppe i Hølmøyene.
8: Jeg er veldig imponert over hva jeg klarer å få til her, ja. Fordi at jeg har jobbet masse med Malakoff, og det krever mye arbeid, altså. Det er det.
0: Mye arbeid?
8: Ja, veldig imponert. Så de må jo ha et godt samhold her oppe, da.
0: Det er ikke bare, Hølmøyene som hjelper til her, masse.
8: Nei, jeg ser det masse eider da, som er her også, som...
0: Tryninger og...
8: Ja, og gjelder da,
0: bildstryninger og...
8: Ja, det ikke måte på.
0: Ja, Bjørlo, du sitter og koser deg.
9: Du har slått av dine der.
0: Nei. Da hører vi Misery & Company, de på gang og spiller nå. Skal vi se om vi kan snakke med folk om det koser deg her på Misery & Company.

ändå är ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Missade kompani, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spela det lite där det är lagarskjöld.

0: Ja kor sa dock.
1: Ja, det är vi.
2: Har ni dörrsöker här nu?
0: Ja, det här är bra stämning bland publiken här. Och här kosar du dock?
3: Ja!
0: Kan du spela nu?
3: Jag missade det, jag kom på det.
0: Ja, det är helt rätt. Jag följer med lite.
3: Det gör vi. Kämpefin musik.
0: Men jag ser att folk har stor stämning här. Sala här. Sala säger vi nu ute då.
2: Var Hildesunde, Kjölvaste.
3: Kjölvaste.
0: Ska du synga?
3: Hildesunde.
0: Här är en fin. Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
4: Hej, god dag.
0: En fin fest?
1: Ja, det är Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eidar då?
1: Ja, det är korrekt. Vi var här vann då, men vi är nog Eidar då.
0: Ja, till kom du här idag då?
1: Nej, vi kom här runt 8 eller något sånt. Kvart om 8.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ska du med dig resten av kvällen?
1: Ja, jag tänkte med det alltså.
0: Vad heter du då?
1: Trond Løvegnes.
0: Trond Løvegnes, ja.
1: Ja, ja.
0: Är det många från här vann då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får den det mesta.
1: Ja, ja. Det är svär stämning. Mycket känt folk.
0: Är det bra det får till sånt här uppe i
1: byggen? Ja, då, det är bara positivt det, så det är käckt det.
0: Ja.
1: Får man ha lite sådana, lite som sker i närområdet, och så möter man igen lite. Och känner känt folk, så är det inte allt man pratar så ofta med, så det är Sverige, ja. Utroligt käckt.
0: Ja, halvt bra ut. Kostäck.
1: Ja, det ska vi. Tack för det.
0: Ja, det var Løvegnes fra Hoane, hörde vi. Och här är folk står och pratar, och så ligger kota sig på med cola eller glas öl eller vad det är man kosar med. Chips och det är allt möjligt. Pomfri och pöls och mat och i alla rättningar. Ja, här står några karar och diskuterar musiken. Är musiken ni diskuterar?
5: Nej, ja, det är forskjellig.
0: Det är forskjellig, ja.
6: Det är badebadet till Solgunn Leivdal. Hon är på radion hela tiden.
0: Ja.
6: Så det är ju kämpetrivlig. Jag hör hon på radion.
0: Har du vunnit biljett då?
5: Ja, hon bästa vann biljett till mig. Så jag har löst
6: det. Solgunn Leivdal, så hon vann biljett.
0: Så du är Haldor junior?
5: Ja.
0: Du var bra premie ditt här.
5: Ja, det var inte det värsta du kunde vinna.
0: Kom du tidlig idag då, eller?
5: Ja, jag kom när jag var färdig i fjösen. Kanske åtta, kort var åtta.
0: Så det är du som åtta fjösen?
5: Ja, det är det.
0: Men det är fint du. Det är sån där, är fjösmusik lite här eller?
5: Ja, det är helt grejt.
0: Är det bara grejt? Kan musik lika du?
5: Nej, kontra.
6: Kosar du dig, junior?
0: Ja, jag kosar mig. Kan du heter då?
6: Stian Sjöstrand.
0: Stian Sjöstrand?
6: Sjöstrand.
0: Du är från...
6: Nu för rätt.
0: Ja. Du är lika kontra.
6: Ja. Det är bäst musiken som lagar det.
0: Sjöstrand, är det hyar upprinnelig eller?
6: Nej, Gloppen, men jag är inte därför.
0: Har flyttat till Mogrända eller?
6: Ja.
0: Ja,
6: stämmer det.
0: Och det är trivt och gott.
6: Ja. Det är en finare plats.
0: Vad är det syns om lite här uppe i Holmajan?
6: Lite är väldigt bra grejer. Lokalt och fint. Ja. Det är inte problem.
0: Kurs eller med vänner?
6: Ja, det är vi. Det är många av dig.
0: Många av dig,
6: ja. Ja. Kursar du dig idag?
0: Ja, det är tufft.
6: Ja.
0: Ha det,
6: ja.
0: Han har tänkt mig att vi pratar med en bortut igen. Ja, är det klart för kontra nu då, damer?
7: Ja.
0: Kan du komma ifrån?
7: Från Polen.
0: Äh?
7: Från Polen.

0: knapp stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stor stämning där. Helt upp i skyen här. För vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag sa dansat lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sönt.
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönt, jag vet
1: du. Ja, det går fint. Här är flott.
0: Det är flott, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Då har vi fått tag i två karar. Det heter Bluefans, tror jag.
2: Det stämmer, det stämmer. Det stämmer.
0: Bluefans av.
2: I'll get rhythm.
0: Kan du komma ifrån?
2: Vi kommer från Indre Østfold. 7 timmar att köra, 50 mil.
0: Och du heter?
2: Jag heter Tor Gunnar Frogner.
0: Och du?
3: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortälla vad som är så förbannat bra med Get Rhythm nu?
3: Är absolut det bästa som finns på marknaden.
0: På marknaden?
2: Ja. Nej, men... Första gången jag hörte Get Rhythm så tänkte jag... Är det möjligt att unge kare från Gausdal som egentligen skulle spela in Folsom Prison Blues för ungdomens kulturmönstring i Gausdal, du skulle spela in en sång. Det tog helt allt spille för utsålda hus på Cashin Church och festivaler över hela landet. Det är så tight, det är så snärt, det är så tryggt, det är så kontant, det spelar aldrig fel.
0: Hur länge har det gett på?
2: De har hållit på i 12-13 år kanske eller något sånt, tippar jag.
0: Det spelar aldrig fel, det gör det helt sikkert.
2: Det spelar aldrig fel, det ska du bara höra här idag. Det är så sinnssykt tøft, de gutta där. De kunde reise till Nashville och... De ska varma upp för Luke Combs i Göteborg 4 juli.
0: Spelar du själv?
2: Nej, dessvärre, jag bara synger.
0: Jävlar, är det gott lag eller?
2: Jag kan alla Vassengutane låtarna utnatt på rams. Jag har varit på 250 Vassengutane-konserter.
0: Är du Bluefans där då?
2: Lite.
0: Och du då? Nej, du står bara och flyr. Vad är bra med Vassengutane då?
2: Vassengutane är Norges bästa liveband. Det är festcountry på högt plan. Det är samhåll. Det är en menighet som kör runt hela landet och dricker och fester och koser och så synger de bygda och det som betyder något i livet.
0: Jag kan ändå köra 7 timmar upp här för på.
2: Ja.
3: I couldn't get room.
0: Ja?
3: Det är för couldn't get room.
0: Och så färdig hem igen i natt då eller?
2: Nej, det blir lite dyrt med drosje så vi kör när vi kör bara imorgon sån med 4:50 imorgon efter.
0: Det kör själv.
2: Ja. Det är klart det, det är klart det.
0: Kan vi komma dit idag då?
2: Nej, vi kom igår.
0: Har du fått med då kan du åka här idag då?
2: Icke en dritt.
0: Det kunde gett rytm alltså.
2: Det har vi regnat som helvete hela dag. Så ja. Är det. Men det är väldigt bra tiltak. Det är fantastiskt fin plats. Flott scene. Det är massor trevliga folk. Vi koser oss.
0: Följer det gett rytm runt omkring i landet då?
2: Ja, vi har leid bandet ett par gånger hemma på en privatfestival. Och så har vi kört och hört på det.
3: 5 gånger, ja. För jag har 2 gånger hemma hos mig. Ja.
2: 5 gånger tillsammans har vi lagt Get Rhythm.
0: Hva det kostar att lägga det då?
2: Ja, det är hemligt.
0: Det är 100 000?
2: Ja, minst.
3: Ja, minst.
2: Och det har varit hver krone.
0: Det är det, ja.
2: Ja.
3: Det har varit hver krone.
2: Hver krone. Nej, det är skikkelig grumt. Vi gleder oss.
0: Det har vært veldig bra ut.
2: Og med han å drikke på.
0: Takk for praten, gutta.
2: Ja, like med det.
0: Ja, det var to Bluefans ned da. Så du hører, sånn skal det være. Da nærmer vi oss siste bandet her, og stemningen min tar seg opp. Nå kommer det opp på scenen, Get Rhythm! Og vi skal få med oss liten grande av deg her, før vi teker kveld her i Moskva. Nær radio. Vi er i Høllmeierne, klokka er passert 12:30 eller 23:30. Og vi er klar. Nå er du klar på her skikkelig musikk.
4: Ja, det er her jeg ser deg frem til. Jeg har hørt det før, og det er knakende gode, så dette blir bra.
0: Det gikk noe bra med dere.
4: Ja, det var utrolig kjekt. Vi har fått god stemning. God stemning og veldig god lyd hadde vi, så dette var artig.
0: Gone again.
4: Gone again.
0: Vi har hele konserten dere på band.
4: Ja, det er bra. Da må vi få høre en dag.
0: Ja.
4: Ja, det er bra.
0: Nå kommer jeg. Johnny Cash.
4: Johnny, nå er det Johnny Cash.
0: Johnny Cash. Er det han i midten, det er da? Ja, han i mitten där då.
4: Ja, det är han i mitten. Han kör fram nu. Det är... As he sold his first million records, there was no doubt in anyone's mind what he was trying to do. So from coast to coast and border to border for the very fine recording. One of the truly great names in country music, a stylist, a legend in his own time. Talk about legends, none better than. So without further ado, here's the fabulous Mr. Johnny Cash.
5: Welcome, Johnny Cash.
4: Johnny Cash.
5: Johnny Cash.
6: Hello, I'm Johnny Cash.
5: Hello, I'm Johnny Cash.

Tony Alvarado Store här. Get rhythm!

0: Över natta, en timme till i alla fall. Så vi klockan ett och då slutar vi gå lite i bakgrunden här och avsluta kvällen här. Håll med Janne, country 514. Vi ska gå längre och längre veckat och här är vi. Och skickar ni det fjärna. Ja. Får snacka med vakterna här, du lite vad saker du.
1: De sa det.
0: Lite vad saker.
1: Ja, lite här är saker, vet du. Vi är gott vandet, vet du. Vi är vandet med Molokov.
0: Ja, men det ligger inte något tillbaka här, väl?
1: Nej, det tror inte jag. Det har nog hänt en kvalitetsgrupp i Österifrån här, vet du. Så det har bra ut.
0: Ja, det gjorde sig vad Molokov på det, säkert.
1: Ja, det spörs vi ska ta oss upp Ukraina. Det ska vi spela in på Braimog, tror jag, i år.
0: Har namnet rätt? Du ser vakna här idag.
1: Kan du säga det?
0: Kan du heta?
1: Du vet inte vad jag heter?
0: Ja, men jag känner inte på det. Jag pratar med 1000 människor idag.
1: Jag heter Knut Tore, Nesgjelle.
0: Är du med och hjälper till här och nu alltså?
1: Ja, ja. Känner gott många här uppe så då... Du vet att jag ska ha gjort något som jag spör i dig så har du mest travelt. Så då spår jag säkert mig.
0: Det är det jag gör, ja. Ja, Kosten.
1: Tack för sådana.
0: Ja. Vi ska gå ut av området här. Och det gör. Var det idag? Kan check. Här är lite musiken i fjärnelse på avslutning på programmet i Höllmajan. Vi har ju gjort mycket upptak för så du har sikkert det här idag. Så lite här avslutning. Och nu här är musiken i det fjärna vi har gått bakom och ser på fullt av folk över här i jubelen. Runga fram i här. Och det är med och syng och massa folk har det käckt i Höllmajan. Det var allt vi hade från Höllmajan 2026. Och kanske det blir nästa år också. Följ med, följ med.
2: Velkommen til Gode Odds og del 2 i en serie om sangere og låtskrivere. I forrige program dreide det seg mest om 70-tallet. Det blir det i kveld også, men vi skal også høre en del 90-talsartister. Vi starter med Luden Wainwright den tredje, født 5. september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969 og var en av de mange opp gjennom tidene som har blitt kalt den nye Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om et stinkdyr han hadde kjørt over, og den skaffet han en topp 20-hit, Dead Skunk.

Tony Joe White och Roosevelt and Ira Lee. Det finns två sångare med namn David Wilcock. En är från Kanada och en från USA. Sistnämnt är ofta sammanlignad med sångare som James Taylor och John Martin. Men i tillit till att synge bra så är han också en fantastisk gitarrist. Han plattdebuterade i 1987 på eget sällskap. Två år efter så fick han kontrakt med A&M och första platta här. How Did You Meet Me Here sålde över 100 000 exemplar bara på ryktarna har fått från konserterna sina. Jag har tagit med den LPN och vi ska höra en låt han har kallt Saturday, They'll All Be Back Again.

Det var David Wilcock, som alltså inte må förväxlas med kanadiaren med samma namn. Och var det en av mina favoritplatte, Coast to Coast Fever, och David Wiffen. David är född i England, men flyttade till Kanada då han var 16 år. Han startade musikkarriären i små klubbar i Toronto. Och i 1965 var han inviterad till att spela i Vancouvers Bunkhouse, som var med flera andra musiker. Det skulle spelas in i liveskiva. Bara David mötte upp och resultatet var David Wiffens första soloplate, David Wiffen Live at the Bunkhouse. Senare så var han inom flera grupper för han på 70-talet igen spelte in två soloplater. David Wiffen i 1971 och Coast to Coast Fever alltså i 1973. Och vi ska nu höra titellåten från sistnämnda.

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har sett det her og slappet av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet, høst tre karene. Og hva vi husker. Hva vi for eksempel fikk i jul?
1: Ja, altså, før jul, da spurte dere om du husker hva det fikk i jul i fjor. Det husker ikke
2: det. Nei, det husker vi jo.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så spørsmålet, husker dere hva det fikk i jul i fjor?
3: Ja, jeg vet, jeg husker ikke alt, men...
1: Du kan ta det mest nyttige.
3: Ja, det mest nyttige jeg... ja, hva
1: ja.
3: Ja, jeg fikk... jeg fikk en GPS. Så jeg drev og lekt med meg.
0: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men...
2: du finner hjem uten.
3: Ja, ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger.
2: Oh, ja.
3: Ja, og skal han fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Oh. Så jeg gikk opp på myra på, borte i Åsen, og så hjemme tror jeg... Da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det, det gikk det. Og så fikk jeg... det er jo rene leketøy, ja. Og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hva hula heter det?
3: Ja, det vet hva det er.
2: Nei.
3: Nei, men helledussen, det tre...
1: Visste du det før du fikk
3: det? Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks du klipper fine greiner med. Det er en sukkatør.
2: Den må være veldig fine greiner.
0: Ja, det må være fine greiner.
3: Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, det kan klippe så tjukke greiner, så det her går fint da.
1: Nei, men kjærlighet er noe...
3: Han bad ved reie, går med sånn i lommen hele tiden.
2: Heter det sukkatøren og han har
3: det
2: også?
3: Ja, han kaller det sukkatøren også, ja. Det fikk jeg,
0: og så... Jeg skjønner det, jeg får fina ned på sandalen.
3: Ja, ja, og så fikk jeg... gav et gavekort opp på Biltema.
1: Åh. Ja, ja, men nå har
3: ja, ja, det var noe tre.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Da jeg fikk du å bo ikke om vi reide kirke.
3: Kan ikke jeg få løpe nevne ett til? Det var, jeg får alltid av en kamerat opp i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja. Og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er det.
3: Mm. Helt rett, og, ja, det, ja, og det er greit.
0: Vi
3: er
0: Larris.
3: Larris, det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid.
0: Mor?
3: Ja, mor Sigrid, Sigrid Vangen.
0: Ja.
3: Sterke ord, men hun Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det skrive en gåte?
3: Ja.
0: Kan nordværa, nordlevande nordmann, er utsjående mestigt, mest lik han Larris? Nå kan de lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkalle, så visste jeg.
0: Ja, da visste de det. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei, nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall med det.
2: Og det indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det er ikke blandet.
3: En nordlevende?
0: En nordlevende.
3: I funksjon av
0: kunst? Yes.
3: Ja,
0: det er så lik Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det.
2: Ja.
0: Det er altså Gerhardsen, Rune. Åja,
2: mm.
3: Oh, ja, ja.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja.
0: Mm. To kopi.
3: Mm. Nei, men det er oppbyggelige historier.
0: Men jeg fikk altså boka om Vireide kirke.
2: Ja, ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Mm. Kunstneren Jan.
0: Så fikk jeg en fuggel.
2: Mm.
0: Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og der er en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød, nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seimbocha, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: Det var nemlig og tok en god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad jeg fikk den.
1: Ja.
2: Mm.
0: Jeg er faktisk det.
2: Mm. Ja, da er det deg, Maria.
1: Ja, nei.
2: Ja, Maria, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, ja, jeg vet at det er nynorsk, så...
0: Ja, det er ikke
3: alle... A-en, du ikke?
2: Ja.
1: At, Nej, alltså vad jag fick till jul och det var ju lite kvart, men jag fick alltså en elektrisk tandborste.
0: Ja. Det fick du, ja, det har jag uttryckt.
1: Ja. Och alltså jag vågar inte ta i den nästan. Nej, har
2: du må ha tagit den om du inte vågar ta i den.
1: Ja, jag har gjort prövt en gång. En hastighet, och det är ju värre sån drill när du ska förgivet. Och när du då har bro och krune och fyllinga och styr, så klirrar det akkurat sån när jag prövde tandkosten. Så vi är så gamla att vi hade glasflaskor till brusen. Och så samlar vi upp tomflaskor i pappkassa och sätter på bagagebäraren på cykeln och cyklar till handelsmannen och pantar det. Sån klirrar det. Skramlar och ramlar vart låg i hauda och tänkte nu står det med full i nevel och tänje här. Och vad ska jag nu göra? Ska gå till tandläkaren med neve med tänj och så lite. Aldrig mer. Helt grusomt.
2: Har du funnit någon användelse till den då?
1: Ja.
2: Ja väl.
1: Jag ska bruka den på alla tjejtarna och alla fugorna på duschkabinettet.
2: Mm.
1: För där man var i det. För han tjej ska ju komma till överallt in mulla tänjen som har några grejer som även idag. Ja. Men alltså, jag gapar inte upp ett sekund med lite av dyra där alltså.
2: Men apropå hållt på sitt händer, vi var på sydentur och så reiste vi med ett sällskap som heter Vital. Jag vet inte om jag har fortalt det förr, men kan du fortälla det en gång till? Och det var ju inte så väldigt vitala folk alla som var med på Vital då. Men så säger flyvärtin då i starten av turen, och så må vi huska på att all bagage må upp i hyllene eller under stolene. Och håll fast på alla skarpe lösa gjenstander, tack. Han som sitter vid sidan av mig, alla skarpe lösa gjenstander, tack. Han spytter resolut ut gebisse och sitter och hällde i händerna hela flytur. Och jättemycket, alltså jag fick ju sådana anfall av latta på hela den här turen. Jag ser bort på han sitter och klamrar sig till gebisse. Och när jag skulle ha servering så, ja, är det något de önskar? Loppskuff, fick han sagt.
3: Super.
0: Oh. Ja, men sån kan det vara. Oh,
2: ja.
0: Nej, men Maria, vi är inte så väst. Vi är inte sin iland då.
2: Jag fick det då. Det må jag ju fortälla oss.
0: Ja.
2: Det, sant? Jag fick selvsagt en bok. Det må ju vara Stålesen sin siste krimbok. Den jeg setter pris på, Stålesen. Och så fick vi sån av ungen i lag, så fick vi ju ett nytt tv. Vi har bara sån tjock tv. Men det syns inte de var gick an att ha. Så vi fick flatt TV, och så var det den där, så fick jag ju något sånt där kläder som jag hänger på mig. Och så fick jag ju den gaven som jag hade önskat mig mest, vet du, som jag nämnde här på detta här.
0: Ja, ja.
2: Sånt, och fick döttren min, hon fick en konvolutt.
0: Mm.
2: Där i den konvolutt från mig, i den konvolutten så stod det, hon fick den först, så den öppnade hon. Du ger far din ett kunstverk värt 4000. Så då fick hon den.
0: Mm.
2: Och så fick jag då, från hon, fick jag det här kunstverket, så var det värd 4000. Så det syns det var en lite sån grej måte att ge gaver på. Då fick hon alltså 4000, och jag fick alltså en gave.
1: Så den har tittat minimum något som vi sa förr, vi sa gevar och nattetakaren. Alltså visst att du gav ett något och så angrar du och tog du igen. Och gevar och nattetakaren, sa jag. Han virkar inte det. Virkar det helt stavrent ut?
2: det är ganska crazy. Det var gjort som en vits i protest mot en del andra.
0: Det är nog fint det.
3: Ja, jag visste det.
2: Och så fick jag ett rumorbilde, det fick jag gjort hälsat. Ett
0: rumorbilde, du ska inte du göra mig med sunniga.
2: Ja.
3: Du har ju varit bellejen i år, hör vi.
2: Nej, nej.
0: Du är i drift, sa prästen.
3: Ja, det är dyre.
2: Jag ser inte prästen på nasje, så det är greit.
3: Jeg fikk en bok også. Jeg, av og til så liker jeg å lese litt filosofi. Det synes jeg er veldig spennende.
0: Mm.
3: Og så fikk jeg den her...
2: Hva har du filosoferet på nå, da?
3: Nei, da fikk jeg en med hverdags... Eller livsfilosofi, det er Arne Næss.
2: Ja vel?
0: Ja.
3: Og jeg har egentlig... Av og til synes jeg at han virker litt tilgjort. Hele Arne Næssen med denne hytta seg opp på Tvergastein. Og,
2: ja, han skal opp i høyden i alle fall.
3: Ja, han skal opp i høyden, ja. Og han drev noe klatre på sin bygg. Ja, ja. Men
2: så var han jo veldig barnslig også.
3: Ja. Heldigvis. Og det legger ikke han skjul på det. Veldig artig å lese denne boken da. Leken kaller han det. Vi må aldri slutte med å leke. Det er helt, han sier i lag med han Peter Wessel Zapf, at klatring er jo helt, helt nyttesløst.
2: Ja.
3: Men det aller meste av det vi holder på er jo nyttesløst.
2: Mm.
3: Ja, fotball for eksempel, og alt det vi ser på tv-serier, det er helt nyttesløst, men vi gjør noe det likevel. Det synes jeg litt, litt spennende.
0: Han som fikk fredsprisen i år, ja. Både han og hun, men han, ja. Ja. Han hilt deg i tale.
2: Ja.
0: Jeg har aldri hørt maten til tale.
2: Nei, du var verdig vinner, i hvert fall.
0: Og han snakket om litt om en barn i seg.
2: Ja, du skulle holde deg på hjertet
0: og kjenne. Hold barn i deg. Du måtte aldri slippe ut barn i deg.
3: Nei da.
0: Og han, jeg satt nesten og, ja.
2: Du holdt deg på hjertet og kjente på
0: barnet. Ja, vet du hva jeg gjorde det? For jeg så, og så går folk rundt og spyr ut, og jeg bare sier, faen til kare. I hvite bukse, sa han så her, mann. Fine kare i hvite bukse.
1: Ikke akkurat i risikogruppen for å gi opp barn i oss.
0: Nei, men her.
1: Jeg tror det går nærmere og nærmere barndom.
2: Ja, det er sånn som Picasso sa, det tar tid å bli ung, og tar enda mer tid å bli barnslig.
0: Ja, men det er...
3: Ja, men det er, altså, jeg rekner folk som ikke ser verdien av å være barnslig, eller ha barnslige glede, glede seg over det samme som unger kan gjøre. Ikke vet ikke. Kort og greit, ikke det? Det er klart de må leke. Du skal leke deg gjennom hele livet.
0: Paul Svarstad sa en gang at jeg... Åh, tykker sønn i folk, sa han, som ikke kan sette pris på en god dram og nydelig musikk.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Og ikke kan høre en historie uten å begynne å lure på om hun er for grøv eller kvart.
1: Nei, det beste er når de hører historie, samme hvor grov hun er, så er de stramme i masker til de kommer hjem og får latt igjen døra og låsen, og da får de latteranfall.
3: Ja.
1: Da våger de å le.
3: Ja. Ja.
0: Har du mer i væsken din?
1: Nei, nå har ikke jeg, men nå kan du blåse ut.
0: Nei, men vi er ikke ferdige.
3: Vi er ikke ferdige.
0: Å nei, vi skal. Vi skal nå lure på litt til før vi...
3: Nei, men dette er veldig spennende, synes jeg, i alle fall. For dette, vi kommer ganske nær disse her store spørsmålene når vi bare tar frem dette her med leken i oss.
2: Ja, men, tror du det er for ingenting at Jesus sa at uten at du blir som et barn, kommer du ikke inn i himmelriket? Jeg tror det er å oppleve litt himmelriket på jorden også, ikke? Det å kunne glede seg over de enkle gledene.
3: Men hvorfor er vi her?
0: Ja, vi er for å føre været videre.
3: Ja, først og
0: fremst. Skaffes mat og så føre været videre.
2: Ja, ja. Hvorfor skal været videre da?
3: Ja, nei, det gjør ikke. Men vi må nå være her fordi at vi skal ha det lite grann kjekt også.
0: Ja, men det er ikke altså så... Nei? Det er så kjekt når vi kan sitte slik, og så kan vi si, avslutte verdig i dag med filosofien over barn i seg.
3: Ja.
0: Det skal vi aldri slippe. Og jeg ser vår nye pave, han har noe samme filosofiene.
3: Han har det.
0: Noe samme filosofiene. Han var til og med til å sa det nå, at vi trenger ikke få med dere som kaniner.
3: Ja.
0: Han har nok skjønt både ett og ett.
1: Ja, men det er på tide, for det er jo en gammel mann, og han har skjønt
0: det. Nei, ja, det har jo vært gamle menn før han ikke har skjønt det.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Og du må jo begynne en plass. Og for å begynne en plass, så skal vi slutte i kveld. Med å si til alle folk som sitter og hører på, så er jeg så heldig at jeg har funnet rette kanalen.
2: Ja. Jeg har hørt på å si kanin, ikke, men det var ikke
0: det.
3: Skrutt langt nok til høyre.
0: Nei, ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Og hold på hjertet.
3: Ja.
0: Og vær rause.
3: Ja.
2: Og så, amen.
3: Ja.
0: Og da tar vi og slutter med, nå har vi jo spilt avdød og nå levende, og så skal vi ta og slutte med litt gammeldans. Det var farten. Så han Olav som ville ha denne kvelden.
3: Ja.
0: Og da slutter vi med lørdagskveld på Vona.
2: Ja.
3: Den er fin.
0: Og hvis vi snakker om Vona, så er på Vona at vi treffes igjen. Ha en fin kveld.

0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Nordfjord när radio väl mött udditen.
1: Ja, du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså,
0: 2 månader.
1: Bara skriv det i avisa.
0: Ja, men det nu kan det vara grejt nu kväll.
1: Men där är nog också att spörra först.
0: Ja, men var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att det folk är över 70 år inte huskar från hin dagen, det är nog vi bara vänner oss till, du.
1: Ja, sa han för han där ord ja då.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja, var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Är det inkörningsproblemet?
0: Han ska vara uppe, ja. Kunden kvitter nere.
1: Ja, inkörningsproblemet är färgen.
0: Ja, jag vet inte, det må vi sätta oss in igen.
1: Ja, men kan det du, Hanna Näsen, ha gjort med den mixerbordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruva dock. Alltså, kan du hjälpa här?
0: Nej, du ser det, det är ju helt uppdaterat. Ute i tekniken.
1: Ja, jag tror det var konstigt.
0: Jag tror du kommer att flytta till NRK.
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel, du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du att det är så pass uppgående där fått på radion nu då?
1: Nej, så läser Fjora Bladet och... Du har nu lagt upp på Facebook, kanske det var?
0: Ja, jo då. Men det är så upptatt att det här i fyrkanten så står inne i stövar och hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen och där som står på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på något tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du då, kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på något sånt tur, sån...
0: Inte helt att?
1: Ja, men inte något sån längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helt rest i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller kan du ha styrt mig då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdal.
0: Ja. Du har det, ja. Du ligger det på ett landlig omgivet.
1: Det är landlig område.
0: Men det är, inte, är det samma så affären också för när du var i arbete, syns du?
1: Nej, alltså... Det var väldigt rart.
0: Ja.
1: När folk skulle börja på jobb igen efter färgen.
0: Ja.
1: Och jag skulle bli tjeck.
0: Nej.
1: Då var det liksom att säga, oj ja, pock, alltså, jag är ju pensionist.
0: Och så är jag spänt på, är du börjat att sova lite längre om morgonen, granne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är jag.
0: Du har gradvis lade glida.
1: Ja, nej, det, det gör jag.
0: Det kan klocka bli nu då.
1: Nej, må jag upplysa om det?
0: Ja, det är en gång Svein må veta. Du ska se om vi ligger, om det är något galet med oss.
1: Nej, dock är för mig.
0: Och du ligger så länge.
1: Ja, jag ligger för att hon är ni.
0: Ja, det passar det. Här är Svein. Tummen upp. Nej, då var han uppe ett stund då. Ja,
1: han har bakat löfs och bröd han då.
0: Ja, då var han färdig. Ja. Hoppa det så är jag där hemma. I kväll är det sponsor.
1: Ja.
0: Fällesköpen.
1: Fällesköpen sponsrar oss i kväll.
0: Och vi ska ha en sån inringningskonkurrens på det så inte jag har lyst att vara på lufta och... Jag ska tippa vad premien är för något. Premien i kväll är 1575 meter långa.
1: Ja.
0: Ja, och så då man gör och tippar vad det kan vara för något då.
1: Fällesköpen.
0: Premien ikväll, 1575 meter långt. Det är vad folk har brukt för. Bänd och speciellt.
1: Det är brukt för detta, ja.
0: Ja. Då jag säger inte vi mer om det. Det kan ni ringa in på telefon 528-60-660 för att se det. Och så är det självklart så att vi har sån vanlig konkurrens så vi tar med folk in här i studio och så gärna vaskar vi det lite då.
1: Ja, ja. Då kör vi löpet vi har gjort för då.
0: Väldigt vanskliga spörsmål. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi här då.
1: Ja, lite är något gäller det igår det. Vad är det som sker här?
0: Nej, det är nog att sända klart. Vi har startsignalet till dig.
1: Hur många fjällvetteregler har vi?
0: Det är lite viktigt.
1: Det är viktigt.
0: Till om sommaren också.
1: Ja, jag lovar det.
0: Skuddar kan komma. Ja,
1: jag lovar det.
0: Då sätter du där.
1: Du som far upp i fjällen och vad då?
0: Ja, inte så mycket. Hur många fjällvetteregler har vi i Norge? Och då må vi ugenkalleligt kalla på en Kirsti Sparbo. Hon ska fortälla oss att sommaren är över och vi är nu inne i hösten.
1: Ja, inte riktigt ändå.
0: Sommaren, sommarmånaden, det är ju slut.
1: 1. september blir räknat som 1. Ja,
0: en sommar av Åbersäng och hund i alla fall.
1: Ja. Hur många fjällvettregler har vi?
0: 58, 60, 660.

0: Ja, då är vi alltså ingen härifrån Trivselkörne med Kirsti Svarbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar av
0: Åvarsenjön och...
1: Det var ju...
0: Äldre Moövrelid, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon har gått vår lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nu.
2: Ja, då vi har haft... Vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höll dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarnet?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror jag var uppe i Spelkavita, men det är alltså inne i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså
1: arbetsgivare,
2: även
1: inne i Spelkavita. Oh, ja, väl. Nej, bara att vi snackade med honom en gång på radion då. Hon ringde.
2: Det här är ett av firmaren som ser på ett.
1: Ja, det är sån elektrikare.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är inte elektro.
1: Nej.
2: Ja, vad till så stoppade upp i topplåten, vet du.
1: Vad heter det? Kaverion?
0: Kaverion. Det är Kaverion jag är på. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan jag. Det är försvunnen eller det kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: fenomen. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag
1: har
2: fyllt på, vad är man då?
1: Ja, heter det då?
0: Jag hörde nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: hörde hur unger det var i stämma.
2: I flera så du vet ju tror jag vart sittande. Så fick jag inte med mig bündelse. Jag fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog också emot jag, så jag fick inte med mig resten. Ja. Det resulterade det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då fick med mig hela grejen.
0: Ja, ser du.
1: Ror du av dig själv då, eller?
2: Jag ror till Jon och några Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott radar på det.
0: Ja. Tänk dig 18 år, ser du. Går fort idag.
2: Ja, och det fann jag ut för det att jag hade sant hälsing till en Audi och några ägelhund.
0: Ja, det var 60 år.
2: Och så började jag tänka. För hon är... Hon blir 78 år nu. Och då tänkte himmel och hav, det alltså 18 år sedan.
0: Ja, men du hörde hur mycket yngre du var i stämma, sån lysare, lite lysare stämma.
2: Ja, då det hörde
0: du. Ja, det var såg ju något hack ner på. Då känner man åt du.
1: Ja, nej, alltså. Det var nog det då. Men nu ska du få ett sekund och svara på ett spörsmål, äldre.
2: Ja, men nu vet du vad ingångsfrågan
0: är. Ja. Nej, det måste du säga.
1: Ja, ingångsfråga,
0: ja. Ingångsfråga, ja. Ja.
1: Hur många har vi?
2: Ni.
1: Ja, riktigt.
0: Ni, fjällvetreglar, du kan alla.
2: Jag kan allihop.
1: Ja, flott.
0: Det är gott.
1: Flott. Men du, det var ett spörsmål jag tänkte på. Du får ett sekund på att svara.
2: Ja.
1: Hur gammal var du för 18 år sedan? En. Två.
0: Du har inte svarat.
2: Tre. Jag var i...
1: Fyra.
0: Det var vanskeligt.
2: Jag var i 70 år.
1: Vad du sa nu?
0: För 18 år sedan var...
2: Jag var i 71 år.
1: Nej. För 18 år sedan, du var inte 71.
2: Jag var 18 år, ursäkta.
1: Ja.
2: 68 då.
1: Nej. En äkta.
0: Jag fann ut att du var 28-50, men det är säkert...
2: Ja, jag är född i 44 och så.
0: Ja, då var du 59.
2: Nej, vet du. Akkurat tittade på 18
0: det, det år sekunder, sedan. Det vart jag gå långt.
2: För 18 år sedan, har du sagt 17 så har jag sagt att du var 60.
0: Åh, oh, ja, ja.
2: Ja.
1: Nej, men det är grejt det äldre. Det var styggt gjort att spörra.
2: Nej, vi är 20 och 70 år.
1: Ja, och så träcker du från 18. Träcker du från 18.
2: 78.
0: Ja, alternativet kunde ha varit så mycket värre, skulle jag säga.
2: Ja. Jag börjar bli en gammal dame.
1: Ja, ja, men hur gammal blir du om 18 år?
2: Uffa mig då.
0: 95 på regler till.
2: Ja, då blir det nog 90,
0: ja. Ja. Ja. Och du hade svarat ett spörsmål till, nej?
1: Ja, nei, altså, han skal få godkjent ett. Selvfølgelig. Ja. Det er følgelig.
0: Nå får du 3 sekunder på neste spørsmål.
1: Nei, du skal få mer.
0: Det er nye regler her i Nopion der radio.
2: Jeg holder på med sånne sekunder til så gamle folk.
0: Nei.
2: Vi er ikke så raske tankegang.
0: Nei, jeg er ikke det, gitt.
1: Men du...
2: Hva er dere med?
1: Ja. Det er, om jeg er det, ja.
2: Jeg sa ikke spesielt det.
1: Nei, men det, jeg svarer noe for meg, jeg.
0: Ja.
1: Men du... Ja. En sånn organisasjon som jeg kaller Mensa... Hva tror du er det for noe?
2: Aldri helst om det.
0: Jeg tror det er bra med vet.
1: Ja.
2: Mensa.
1: Mensa, ja. En organisasjon som blir kalt Mensa.
0: Jeg holdt på å si, det er ikke bare for dame.
2: Jeg har aldri helst om det.
1: Ja, men hvis jeg sier det at du er medlem der, da blir du kry.
0: Ja. Det har noe med kort hvor høy det
2: IQ du
0: har. Ja, han må være over et visst bortkjennet ord.
1: Ja.
2: Men det er en interesseorganisasjon for mennesker med høy IQ.
1: Ja, riktig.
0: Ja, vi er jo medlem av alt her i Nordfjord Radio.
2: Jeg
1: skjønner. Ja.
0: Og det er jo æresmedlem.
1: Ja, det må du være på minus sida.
0: Vårt skuldig.
1: Ja.
2: Mensa, altså, det er sånn
0: IQ-test. Hva IQ over 100 da?
1: Nei, det har ikke jeg peiling på.
0: Nei, vi er ikke plaget med alt for høy IQ. Det er ikke så nøye med det.
2: Det er alt dette sammen.
0: Ja, alt det trenger.
2: Det er kanskje normalt å ha IQ da.
0: Nei, du må nå over 100 det vel.
2: Altså, er du under 70 år?
0: Det er alt for over fartgrensa.
2: Da er han, skal du ha en IQ på over 130.
1: 130, såpass?
2: Ja.
0: Jeg sier det over fartgrensa.
2: Ja, det er langt over fartgrensa, gutt.
0: Ja. Men vi er fornøyde med det, vi nå.
1: Ja.
2: Også, ja, det var noe kjekt å høre.
0: Og så får du tippet en av Svein ut der. Hva konkurranse vi hadde utenom her?
2: I
0: haure
2: den, ja.
0: Så du kan bare tippe til hånda hva du tror det.
1: Bare tippe til hånda du, men ikke si det til
2: andre.
0: Ha en god kveld.
2: I like
1: så. Så snakkes vi eldre.
2: Yes.
1: Ha det god.
2: Ha det.
1: Ja, det var første innringa, Jon.
0: Ja, da er vi godt i gang kommende.
1: Ja.
0: Hun har Svein til å være her og snakke med henne, så får du vite hva hun tippa. Har hun gjort det?
1: Nei, men det er greit. Folk kan bare ringe inn til Svein og sier det.
0: Ja, det kan ringe inn. Ja. Det var altså, vi har premien i kveld. Det er felleskjøpet premie, og premien er 1575 meter lange. Hva er det for noe? Tipp! Og da har vi neste spørsmål, Odd.
1: Ja. Jeg er inne på disse fjellvettreglene, ikke?
0: Ja.
1: Fjellvettregel nummer 1.
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Hva er det for noe?
1: Ja.
0: Er ikke det? Jeg graver den i tid, det.
1: Nei.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei.
0: Men da har vi altså videre fjellvettregel nummer 1 skal vi vete. Men vi skal ha litt musikk før vi får akkurat den fjellvettregelen, tenker jeg. Hvis da Svein ikke har med en innringer allerede da.
1: Nei, ikke på det. Det må nå være på.
0: Det er ikke, det ser ikke jeg bort ifra.
1: På sponsor.
0: Har du med en lytter? Ja, da er det greit.
1: Det var kjapt.
0: Ta musikken etterpå. Både lytter og skuffer aldri. God kveld.
2: God kveld.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du bort yngre stemmen, eller har du bort eldre stemmen?
2: Nei, jeg er bare yngre og yngre. Frekk, eller?
0: Ja. Da er det hun... Leila, sier vi.
2: Da er hun frøken mor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, og du har... gjort på masse kjekt i sommer, rekner vi ut.
2: Ja,
0: så du kan bare berette her, så vi kan sette en 10 minutter
2: til deg. Ja, jeg har ikke sagt nei da, jeg går nå på fjelltur og jeg går opp og spiller golf og...
1: Ja, men hva er fjellvettregel nummer 1 da, du?
2: Du skal ikke legge ut på tur uten trening, eller hva det stod.
1: Hva det stod?
2: Langtur, du skal ikke legge ut på langtur uten trening.
0: Er det nummer 1?
2: Ja.
0: Ja, det kan du godkjenne det, Odd?
1: Planlegg turen. Og meld fra hvor du går.
2: Legg ikke ut, står her. På langtur uten trening, står her.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Viderekomne du har.
2: Ja, jeg bare googler.
1: Å ja.
0: Det er for videregående.
1: Du, ja, ja. Ja, du har en ny utgave, du.
2: Jeg har sikkert
0: mange variasjoner. Jeg har sikkert nynorsk og bokmål og ditt og da.
1: Jeg har den gamle, så jeg fikk ned på din alder.
2: Men jeg gjør ikke noe av det, jeg bare går.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har med fisketroder på ryggen og...
2: Ja, det noe alltid skal i ferden.
1: Det må være vatten, altså.
2: Ja.
1: Eller elv.
2: Hvis jeg skal ha med fisketroder.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørtoft med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss? Nå, er du ferdig med den?
1: Nei, den tar vi i morgen.
0: Vel møtt i Nordfjord Radio forresten på høsten.
1: Ja, takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Ja, du skal ha tusen takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det? Noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Vi er like tynne som vi har vært. Like tynne som vi har vært, og vel så det, skulle jeg si.
2: Og vel så det.
1: Ja,
0: vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei.
2: Du har ikke hatt behov for det, Gert.
1: Nei, det har jeg heller ikke.
2: Er ikke det fint å kunne tenke sånn?
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt noe behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange
2: som hadde behov. Ja, jo, hvis det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Det varme hender skal...
0: Nei. Ja, men han var jo... Han så jo fremme, så alt mulig.
1: Ja, men jeg vet du hva, jeg tror på det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg kan halde litt i det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer enn mye himmel og jord, eller vi
0: vet? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja.
0: Hva har gått inn i Gløppere i sommer?
1: Ja, det går sin skjeve gang.
2: Det går... Det går sin greie, det er ikke, du har ikke problemer med vassforsyninger og sånn?
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har nå vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad i å ha det vatten da det tok fyr. Det har nå vært noe brand inn i Gløppa, sommer.
1: Ja, det var noe så heis og den på en kort stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel?
1: Ja, det var det.
0: Det var noe sørgelig med denne hytta der, ja, oppi.
1: Ja, men når folk er så haudeløse.
0: Var det noe som har hivt sånn engangsgrill opp i sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i Trivselskogen at det ikke var løv med løse, med varme.
0: Nei,
1: likevel så er de så haudeløse.
2: De høyer ikke ytter, de bryter seg.
0: Jeg har vel med det å gjøre.
1: Ja, jeg har sikkert med det å gjøre at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at de fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen. De stille opp igjen, det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Pensionister,
1: men det var noe heise heldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror jeg kan ha brønnen i hele skogen oppi der.
1: Det kunne jeg, det... I verste fall så kunne han det.
0: Dette var nede i veien, ikke sant? Dette var ikke høyt, så høyt oppe, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, du går opp litt av bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover. Og...
1: Ja, altså, hytta er midt oppi omtrent i miljø sentrum og utsikten, eller litt høyere opp,
0: Utsikten, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja. Ja, du har vel gått ned ruta, du, og hver stund siden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye, grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget, at det...
0: Har det vært noen båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det var vekk i 14 dager.
0: Hva gikk de hendene sången inn i Rondjen og Synfjord?
1: Nå var det nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Jeg var på en plass, vi snudde på en plass som heter Dinga.
0: Ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter. Og...
0: Er det nærheten av Solund, det?
1: Det er lenger sør,
0: ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Ja.
1: Ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivindvik, ja, du, Jon Bode, har spilt fotball en gang i tiden.
0: Nei, jeg har sikkert, jeg husker ikke det. Nå husker vi ingenting.
1: Nei, det blir 70 år så glömmer man, vet
0: du. Ja. Men då, ja, Gard, du är nog du är nog i alla fall lite äldre än oss då, men du vet nog mycket vad jag säger när vi spör dig utifrån dessa böckerna här och spörsmål.
1: Ja, men jag glömmer, jag glömde dig ihåg, vet du.
0: Ja, vi ska ändå köra nu.
2: Jag tänkte där, sitter nog och igen.
1: Vi får se.
2: Men du så har nog följt båt och lite som forskjellig. Du vet nog vilken fjäsing är för något, har du då?
1: En fjäsing, det är nog en fisk som vi känner också särlig att ta i.
2: Ja.
1: Han är väl, han har väl en giftig pigg. Pig,
2: ja, det är en förfärlig sort, säger jag, det är så tracka på en, ja, sån.
1: Ja, det är så.
0: Du får kan på betändelse, visst.
2: Nej, det är visst, ja, så enormt det.
0: Ja,
1: ja, det kan det.
2: Så du tråkar inte dig ner i fjärra barfytter du alltså?
1: Nej då, jag känner dig i fjärra och tråkar.
2: Du hoppar från båten du, så släpper du gå.
1: Nej, jag gör inte det heller.
2: Är du slutat bad i fjorden?
1: Ja,
2: det
1: är på många,
2: ja, år sedan. Ja, det är helt otroligt att i år så var så fint vär.
1: Ja.
2: Jag har alltid varit så glad jag badade. I år har inte jag badat.
1: Åh, oh, nej.
2: Jag vet inte vad som går av mig. Det är väl sånt som du säger. En blir 70 år.
1: Jag har nog
2: glömt hur jag står och bad.
0: Du har kommit och sömja du gärna.
2: Ja. Var inte det sånt som vi var nu?
0: Du gynnar det då sist, ska du säga. 20 år sedan.
2: Det var inte någon bönde.
0: Ja.
2: Det var bara... Du ska svämma också.
1: Hävlig ut i.
2: Ja, så fick jag besked om det är bara att hoppa.
1: Ja.
2: Men ja, kom nog med upp igen. Jag hade, hade teorierna inne, inte sånt?
1: Ja, ja. Visst du kunde göra det.
2: Men du?
1: Ja.
2: Hon där, Grete Weitz, hon var en sån löpardrönning.
1: Ja.
2: Hon vann New York Marathon, hur många gånger var det?
1: Och det vet jag inte, men det var egentligen bra många.
2: Det var många.
0: Tror du det var två siffror?
2: Nej, det är jag inte sikker på. Men...
0: Är inte det du kan spöra om?
2: Nej. Nej, jag ska inte spöra om.
0: Jag ska inte spöra om det.
2: Antal.
1: 8-9-10 gånger.
2: Ja. Men tror du hon var den sista norska jänta som vann där borta?
1: Nej. Det tror jag.
2: Vad heter hon hidå, tror du?
1: Ja, ska det vara nu då?
0: Ja, hon drar med en annan sport och går om vinteren.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Säger det den och visst det säger det var i 1989.
1: Egentligen
2: inte. Jag vet inte hur aktiv hon är idag.
1: Är hon Ingrid
2: Törnand? Ja. Är riktigt.
1: Ja, men jag huskar inte namn.
0: Ja, men vi är förnöjda med det vi.
2: Ja då. Det började på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Chris.
1: Chris.
2: Ja, då.
1: Kristiansen.
2: Riktigt.
0: Ja. Hon var trendar.
2: Hon var trendar, ja.
1: Ja.
2: Nej, det var det visste inte jag. För nu.
1: Hon var nätt på.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: hon är
2: grett. Eftersom
1: du är
2: väl lite tidig. Jag vet inte hur tidig var hon var sjuk. Var hon sjuk i några år?
0: Ja, var det.
1: Ja, hon var ju
2: det. Ja, då. Men Gerd.
1: Ja.
0: Du får ha en fin hus då, räkna med att sylta blommor så det bara tyta alla platser du och.
1: Ja, idag, i år är det rå med det.
0: Ja, i år är det rå att sylta blommor.
1: Ja, det är det.
0: Det är god blommor, ja. Men är det billigt att köpa blommor i år, ska jag tro det så mycket av det, eller?
1: Nej, det vet jag inte. Jag köpte mig en här längre inne, men jag har kanske fått veta hur mycket jag ska ha.
0: Nej. Nej.
2: Då kan vi bli enig i löpet av vintern, Gert.
1: Ja, säkert.
0: Ja.
1: Gå på det.
2: Ge hon ett sylteglas nu och så...
0: Pröv med det.
1: Ja.
2: Pröv med det först.
1: Vi får så.
2: Ja.
0: Ha en god helg och en god haus.
1: Tack tillsammans.
2: Ha det. Ja, Jon. Som musik har du tänkt att
0: servera? Jag ska annonsera då en karl som vi spelte mycket på närradio här för.
2: Oh.
0: Han spelte i en plats som var... ganska populärt han var på sin äldre dag.
2: Kan man?
0: Han ser annonserar nu.
2: Oh ja.
0: Och han var äldre och spelade, då fortalde han vid han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: skulle säga Jens Buk Jensen. Det är lov att vara bli. Det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är fin väl blir det.
0: Ja, och då ska du fortälla vad det folk ska svara på för 5 7 8 60 660.
2: 5 7 8 6 0 6 6 0. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, detta var ett folk.
2: Namdalen,
0: ja.
2: Var är den ligger henne här i landet? I ett fylke.
0: Namdalen, varför är fylke ligger han i? Inte det, nytt fylke också.
2: Ja.
0: Ja.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, Ann.
0: Kan du ha med oss?
1: Olgrimmar. Varhåll.
0: Och är det du? Du är länge så du har ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått in i jäklande tapar, vet du, så är det bara tillfälligheten att vi plötsligt släpper på fredag.
2: Nu må du prata lite när telefonen så vi hör dig.
1: Allra närmare.
2: Ja, har, du sån, har du sån trådlöst eller sån?
1: Nej, jag
2: händer
1: på
2: handsprit. Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskeligt för att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att jag måste ju också höra här.
2: Ja, men har du radio?
1: Ja, men vi kan köpa den, för då var det beeping
0: här. Ja,
2: ja, men ja, det är vanskligt det där.
0: Men kan du svarta på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är sån knus jag aldrig fått till.
0: Får du det enkelt då?
1: Om du kollar slips eller snipsknut, jag vet inte, fan, det är...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkör, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.
0: Nej, jag får inte en enkel heller, så den är så grejt. Men det har inte prövt så mycket heller.
2: Skriver du bara inte namnet?
0: Nej, alltså, är det med dubbel V eller V, Varholm?
1: V är med enkel V.
0: Nej, då ska jag rätt. Och förnamnet, det var O...
1: Olgar.
0: Olgar, ja.
2: Du är ju släktar man så för att spränga väl?
1: Nej, han vet du sicker min jag att det är lite forskjellige.
2: Ja.
0: Ja, du har ju samma figur.
1: Nej då. Inte närhet.
0: Ja. Ja, är du sicker på det?
1: Ja.
2: Har du ringt in och tippat vad det var för någon jag hinner hem igen? Du kan vinna.
1: Nej, ja,
2: det
1: är du
2: som slog mig när du sa... Nej, du måste säga det på luften, visst du tror. Du måste du säga något om det, må du ringa in och tippa.
0: Må ringa in.
2: Du måste hjälpa andra, visst du tror du vet det.
0: Men du tror du vet det?
1: Jag
0: har
1: en stycke frukt.
2: Ja, ja. Men då, ska vi ta nu och fortälla vad du har gjort på i sommar?
1: Jag ska lov dig det att jag vet att jag inte har gjort på i sommar. Så sätter vi här och...
2: Du har, men... du har nog bobil, så du har nog väl varit och rejst?
1: Ja, vi var på lucka. Ska vi till Alta?
0: Har du varit uppe i norr?
1: Ja, jag var själv aldrig varit norr om Trondheim, vet du. Så jag tog ni med en tur, så fick jag Lofoten, jag fick jag helt upp till Nordkapp. Och så kom vi tillbaka till Alta. Och så började vi köra ner var. Och så här vi inga jäv.
2: Nej.
1: Jag hade
2: kvänans fjäll. Ja, det, men det, visst det är bra var, så är det bra fjäll det alltså.
1: Inte någon på motorhavari där.
2: Nej, fick
0: och
2: du
0: fick
2: då?
0: Det också, ja.
1: Ja, motorhavari på kvänans fjäll. Och kör tillbaka till Alta. Och så vet jag att det är distans där från Alta och hängen här. Då kunde jag liksgås åt när det är gatasjöan.
2: Ja, det är cirka 178 mil, tänkte jag.
1: 210 mil när jag kör genom Sverige.
2: Oj, ja, du gjorde den vägen, ja.
1: Var likgott att köra genom Norge då.
2: Ja.
1: Men om du, det är sånt jag sa, det kunde jag sett när det var påfjord när det var nere i gatasjöan. Men där var lite färdigt.
2: Ja, och bilen, han är i orden nu?
1: Nej.
2: Har var rätt vad motorn så gick då?
1: Ja, ett stampel eller
2: vad. Eller? Ja.
1: Helt på med motorbytte.
2: Är det Fiat väl?
1: Nej, det är sånt så... Det är Ford.
2: Ford, ja då. Ja, det är Fiat, den där går till dig. Du slår ett släda i här, det vet du.
1: Ja.
2: Men då var färgen lite för korta då med dock...
1: Ja, och var brutalt avslutat.
2: Ja, det fick ni varje vecka, par veckor då, eller?
1: Ja, vi fick nog köra Lofoten och hela grejen. Så stod vi i krysset där vi skulle äta norr mot Landöja. Eller öster till Nordkapp. Och så fick jag spörsmål, har du lust till Landöja eller Nordkapp? Nej, Nordkapp är 20 år för helvete. Nej, inte på det rejälda sig.
2: Ja, men jag var på Nore där och det är våldsamma avstånd där vi snackar, men du behöver nog köra Nore där alltså.
1: Ja, Det
2: er 200 mil herifra. Det er rundt noen fjorda, så er det.
0: Men, la dere merke til at drivstoffet var mye dyrere der oppe.
2: Nei.
0: Det var ikke det? Det
2: var omtrent akkurat det samme da, som vi, når vi, i hvert fall i fjor.
0: Ja vel, nei, det har jeg ikke kjørt så langt da, men jeg har kjørt opp til Fauske og Bodø. Det var høyere priser enn her nede.
2: Det var ikke det i fjor, i hvert fall når vi...
1: Det dyreste plasset, da alle plasset er tanket.
2: Hva er det hen?
1: Fauske.
2: Ja.
0: Ja, det var jo der jeg fyllte diesel noen ganger.
2: Ja.
0: Fauske.
2: Ja.
1: Han ligger som kjører ut til Bodø, eller du tanker litt tidligere, så du snakker med 2-3 kroner for å kjøre med en gang.
2: Mm. Ja, men det har vel sånne dager jeg går ned deg og tenker jeg.
1: Ja, det er sikkert nok. Det er sikkert nok så her, så er det min nasjon, eller så er det bare bekmakt.
2: Ja. Nå skal du få noen spørsmål der, så hun kan hjelpe deg med. Hun,
0: det, jeg skal han det.
2: Vi sitter ennå, tenker jeg.
0: Men jeg har jo ikke forberedt spørsmål til han, Olga. Nei.
2: Må han ha noe spesielle, han da?
0: Nei. Men jeg var så opptatt med å høre hva han snakket om.
2: Ja, du må tykke han å lytte med han da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det
2: var
1: distanser
2: vi må snakke om. Karabata er en vesen, en suit der, vet du det? En suter, hva er det slags vesen det er? S-U-T-E-R.
0: Men første bokstaven er S.
2: U-T-E-R.
0: Er det S altså?
2: Ja, S for, ja,
0: S for Svein. Svein.
1: Det er ikke peiling.
2: Har ikke peiling?
1: Nei, men
2: jeg
1: flytter på det. Det er et
2: utstyrt etter, Daniel. Du
1: vet
2: ikke det?
1: Nei.
2: Det er noe etter, det skal jeg si.
1: Nei, jeg
2: har
1: ikke etter
2: det. Ja, det tror jeg faktisk du kunne kanskje ha gjort, uten jeg vet helt sikkert.
1: Tuter.
2: En suter? Tuter,
1: nei, det ringer ikke noen bjellene engang, altså... En av de nærmeste som jeg tenker på, det var at når det syr opp kroppen, så bruker det da syne, og det er vel syntere, kaller det.
2: Ja, men dette her, vi kan si det sånn at dette her, det er ikke på land, og da er det en...
1: Fisk?
2: Ja! Det er en fisk, ja.
1: Aldri.
2: Nei, det er skildende nappa her rundt her, tror jeg.
0: Det var bare det sydlandsk.
2: Det tror jeg. Odd, vær så god.
0: Ja. Du, Olger, hvis jeg sier så enkelt sånn, ut mot havet, og stort dametekke, glade kvinnfolk, hva tenker du på da?
1: Deg.
0: Meg?
2: Det var en som sang før.
1: Er ikke du, Jon, da?
2: Nei, jeg har jo for så vidt sånge, men jeg kan ikke skryte på meg et sånt antall, så han der hadde. Når vi holdt dame.
0: Han 1001, så var
2: det. 1001.
1: Ja, da Rune Rundberg.
2: Ja!
1: Det var du, Jon, skulle få.
2: Ja, jeg lå litt rett.
0: Ja, da, jeg må ikke si sånt. Da, Jon, han blir så øsen.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men dette her gikk flott, det, Olger. Og mobilen, den er snart på jula igjen.
1: Ja, da, jeg håper det løpte vekk seg inn på jula igjen.
2: Ja. Det er mange dager, fine dager å reise enda.
0: September, ja.
2: Ja, ja.
1: Vi har sånn flotte plasser, vi driver og kjører på Sandsøy, jeg vet ikke. Vi har flotte plasser som vi bruker å stå hele tiden når vi er der ute.
2: Ja, da er det fint. Men det er greit, Holger, takk for praten.
1: Takk, ja.
0: Ja da. Ja, Jon, litt går under det.
2: Ja, der var han Holger inne med litt sånne telefon, så...
0: Ja.
2: Ifra.
0: Men... Nå spør jeg deg, Jon, og nå spør jeg deg, Svein. Visste dere dette der, Vindsor, hva det var for noe?
2: Nei,
0: eller er for noe?
2: Jeg kan ikke knyte slipset. Ja, Svein, kan jeg tenke meg, visste det? Nei, en dubbel Vindsor.
0: Men da er vi tre som ikke visste det, da.
2: Ja, evig eies kun et dårlig rykte.
0: Ja.
2: Han skal sønge noe etterpå. Hvem det er? Kan du fortelle med det?
0: Evig eies kun et dårlig rykte.
2: jeg kan fortelle det, Henning Hvitnes. Men nå må du komme med spørsmålet, du nå.
0: Ja, ja. Verdens største øy.
2: Verdens største?
0: Ja.
2: Ja. Det en litt lur din, ja, det.
0: Mm.
2: Ja. 5, 28, 60, 60.
0: Kan godt si sånn, det ikke nede i Amerika, Sør-Amerika, det ikke det. Det nærmere enn dere tror.

vill och jag vill dansa en vals. Det doftar, det sjunger.

evig din barm, du dunkelblå vindstilla fjär. På jul i natt skymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min elva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i

0: Ja, det var selvaste Evert Taube selv med skikkelig stort orkester. Jeg trodde det måtte være bortimot en kantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taube med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din så rengi når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og da har jeg rekken inn i karen, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, så jeg i går.
2: Ja.
0: Og det var storveis, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du?
2: ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja?
2: Nei, ikke hele dagen. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre ærend, og en tur på sykehus, og så var jeg oppatt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da hadde du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da var det slutt på serveringen, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen, det er visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, og du sa bobil, og har vært på noen ture i sommer.
2: Ja, vi har nå vært noen ture. Vi har denne her husker min, den er dårlig. Vi har nå vært på Flø, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Ja.
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld.
0: Ja.
2: Ulsteinvik, ja, du har vært der
0: også. Ja, ja, jeg har gått fjerde ut jo nå der også, jeg.
2: Det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi nå vært på Sognefjellet,
0: ja.
2: Og Voss har vi vore, ja.
1: Du har ikke vore på noen lengre tur, altså?
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Ja.
2: Der var vi gjennom Sogna på Gjælo, og det var så kald vind.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nordav vind.
1: Men hva, er det sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var neste veke.
1: Og det var neste veke,
2: ja.
0: Jeg hadde meg en fin...
2: Var vi nå opp og gikk
0: ved seggen
2: 2239 trappetrin opp på, ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det
1: hva du er igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Ja,
2: og så var vi opp på en toppe der,
0: ja. Hvis du ikke vet hva du har bor en, så kan du ikke stå til vi skal vete det.
2: Men
1: går du ned en trappetrine også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk en annen vei ned, ja.
1: Jeg
2: liker ikke å gå underbakken, og det er så bratt, og det er sånn trappetrine.
1: Ja, man var røyne på knene, kan jeg tenke meg.
2: Ja. Jeg kjøpte med stava også.
1: Og kjøpte det gåstava?
2: Kjøpte meg gåstava, ja. Men det var ikke for etterpå vi hadde hatt i naturen.
0: Ja, men det er god å ha underbakka deg.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men nå skal jeg fortelle deg en plass du skal reise. I hvert fall nå det må være litt fint.
2: Reiste vi tilbake igjen og kjør over Aurlandsfjellet, fra Aurland til...
0: Ja. Men vet du hva Lammetun er hen?
2: Lammetun?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Det er altså i det er fjaler.
2: Ja vel.
0: Du kjører til Bygstad og Dale og så videre, helt så langt du kommer, så veien går, det Lammetun. Da hadde tyskere så fort under krigen.
2: Ja.
0: Og der er en flott campingplass, jeg lager han ned på der.
2: Hva var det du kalte? Det var litt vanskelig å høre deg.
0: Lammetun.
2: Lammetun, hva du vel sa det var?
0: 3-4 mil fra Dale.
2: Ja vel.
1: Lammetun, det var så kjent. Altså, er det noe sånn...
0: Der er 6 fastboende når gara nå.
1: Jeg bare tenker på hun der fjensyns dama.
0: Nei, hun heter ikke det.
1: Nei, men kom hun derifra? Hun er Ragnhild Seltun, Lammetun. Är det så rota?
2: Det var jag sett då. Jag är lite usikker på.
0: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
2: Ja, det var det sikkert. Det var många flotte platser.
0: Och där kunde du se all den där fjällen, kände fjällen borti, och så såg du över till Buland och borti där Askvoll.
2: Och... Ja, ja. Ja, väl.
0: Ja.
2: Buland och Värland var vi nog för några år sedan.
0: Där och det är fint.
2: Ja.
0: Men nu ska vi se om Järn, du visste var ute i vindar du, så hade vi försvunnit lite i Järnes heller då.
2: Ja.
0: Nu ska det checkas.
1: Han hade huvud på sig.
0: Hade huvud, ja.
2: Nej, jag hade faktiskt inte det.
0: Nej, då får vi svara i blickelig om då. Det gick bra med dig.
2: Ja. Ja, det var spörst.
0: Ja.
1: Ja, du huskar nog gått till Beatles, Per.
2: Beatles?
1: Det var på topp när du var på topp.
2: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
0: Det är på din ålder, det ser med där.
2: Ja, det är där nu.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var inte din, sånt som du brydde dig så mycket om?
2: Nej, i grunden inte.
1: Brydde du dig om en hitkände grupp där borta, det är Rolling Stones då?
2: Rolling Stones, ja.
1: Ja, nu har du mist han, bateristen.
2: Han trommisen, ja.
0: Han var visst helt fantastisk, hörde det.
1: Så. Han hette han?
2: Ja, jag sa det. Ja. Du måste spara, men kan han hette, för det huskar jag
1: inte. Han hette, men han hette.
2: Hette, ja.
1: Han hette Charlie.
2: Ja. Hette det? Det kanske jag inte tar för. Jag såg bilder av honom nu, men för det att det han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
1: Han vet han Paul McCartney hade uttalat sig om det.
2: Vad sa du?
1: Han vet han i Beatles då, han Paul McCartney.
2: Ja.
1: Han har uttalat sig om hur flink han var.
2: Ja, nettopp.
0: Och du måste säga vad han heter och inte namn.
1: Han heter Charlie Watts.
0: Ja.
2: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig haft det namnet för.
1: Ja, frontfiguren, han vet du kan han hette.
2: Mick Jagger.
1: Riktigt.
0: Ja, den kom gud.
1: Den kom.
2: Ja, men de andra har jag väl aldrig, jag har väl sett.
0: Det är alltså uppträtt över 50 år.
1: Ja, det är gett på länge.
2: Ja. Det är väl 70 år.
1: Ja.
0: Han var väl 20 och 70, han som strök med, ja. Eller död då.
2: Ja,
1: 80.
0: 80 var det han var.
1: 80,
2: han var lite äldre än mig då.
0: Ja.
1: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
0: Ja.
1: I sommaren...
2: Ja,
1: det var här i Norge sommaren 19...
0: Var 19?
1: Ja. Var det på 70 eller 60-talet, tror du?
2: Jag spörde mig.
1: Ja. Ja, jag kan inte spöra Jon.
0: Det är inte hjälp.
2: Nej, det måste väl vara på 70-talet.
1: Nej, 60-talet.
2: Var det 60-talet? Ja, väl. Okej. Ja.
0: Jag kan tänka mig att du inte var så förfärlig gammal då. Du,
2: nej.
0: Ja, du var väl runt 20 år.
2: Ja, jag är född i 45, så.
1: Och ja, då var du alltså...
0: Hva tid var det her da, ska tro?
1: Når du var rundt 20?
2: Ja.
0: Ja. Hva tid var det her?
2: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, hvis du var 20 år, så må du da vite det.
2: Og jeg er 65 da.
0: Ja. Bøndene kan jo rekne, så gamle bøndene kan jo rekne.
2: Lite gamle, vet du. Ja.
0: Det gikk flott, det.
1: Det gikk fint,
2: ikke? Du skal nå enda komme... Hvor mange spener har en tyr, vet du?
0: Rikest med. Har seks hon.
2: Ja. Men det hadde et spørsmål, han Svein hadde et spørsmål til meg, med premie, eller hva det var for noe.
0: Ja.
1: Jeg må ikke si det høyt.
0: 1575 meter, det får du si til hånden og etterpå hvis du vil. Vi må ikke gå på lufta med det. Må ikke hjelpe andre, vet du.
2: Nei, vet
0: du. Vi ska trätta ut då, hittepå.
2: Jag känner. Ja, men kan det så är... Ja, jag känner.
0: Ja, du förstår.
2: Okej.
0: Då får du ha god helg, du.
2: Jag ligger så.
0: Ja.
1: Vi snackar, Per.
2: Ha det.
0: Då kärger vi på slingrete spår här i Nofjone Radio. Det är akkurat så här järnbanan med det slingrete spår. Det är solslynk.
1: Jag glömde att spöra om vad svaret var, men det var svulvar. Var inte det där vi var?
0: Ja, jag visste nog så. Det,
1: ja.
0: Du har sagt den här platan likar du gott, för så synger så gott i dag.
1: Hilde Heltberg.
0: Ja, och Jonas Fjell. Ja,
1: och det är så fin
0: jag med Lena. Nu delar allt här.
1: Fin jag med Lena.
0: Det är väldigt, to stämmer som passar väldigt gott i lag.
1: Dessa går, det matchar.
0: Ja, matchar varandra. Ja. Då må du komma med spörsmål.
1: Oj, ja. Detta här gällde då något bort i Sverige.
0: Ja, det ja.
1: Ja. 3 september i 1967.
0: Så.
1: Klockan 05.00.
0: Gjorde det inte det gradvis.
1: Hände det något i Sverige?
0: Ja. Vad så hände bort i Sverige 2060? Då. Det var inte Palme-mordet. Det var mycket senare.
1: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronny McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född 1950. Han är mest känd för sangen The King is Gone, en hyllest till Elvis Presley 1977. Men här är han med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Jen Browne är nog en amerikansk countrysångerinna. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: vi är ett firma i växt då, relativt mycket spännande som sker med oss. Så vi driver med väldigt mycket ny teknologi och sånt. Så det, vi hoppas och tror att det är en attraktiv arbetsgivare för många.
1: Men är det spännande att sitta och bygga tavla hela dagen?
0: Ja, det är spännande. Ja, det är spännande. Det är klart att det är en typ av produktion så, där det bara nya ting hela tiden. Och det är mycket, mycket nytt och mycket att sätta sig in i. Och ganska utfordrande att arbeta. Så det är det. Nu är det klart att nu är inte alla som jobbar hos oss och driver tavlebygging. Någon är rena elektriker, någon är ingenjörer. Så det är en på en måte alla typ av elektrofolk vi täcker in.
1: Lite med lärlingar. Hur många är det nu?
0: Ja, det är 15 eller något sånt.
1: Oj,
0: det är ganska många.
1: Det var mycket.
0: Ja, mycket lärlingar. Men det, och, i det elektrofolket ser jag en lärling i 2,5 år. Så att det, vi täcker in en sån 6-7 stycken kvart år så har vi sån cirka 15.
1: Vi vet inte vad det typ är sån mansyrke. Det är en för damen.
0: Ja, det vet vi. Vi har bland annat en lärling har vi tillsatt i år i jente. Och vi har andra elektriker som också är jente. Mycket flinka damer så... Så passar gott som elektriker. Så det är absolut ett önske från vår sida att få flera damer.
1: Är det en plats där kan bo på ett visst ställe och flytta till hit?
0: Ja, det är det, men det är en utfordring där. Klart det är. Men stort sett klarar den att ordna sig då. Vi har nog många som har flyttat. Där har det begynt med oss och det ordnar sig. Och först igen med att lägga då så köper det sig något efter kvart.
1: Ja. Och de har en konkurrensduktig lön, selvfølgelig.
0: Ja, det har vi, selvfølgelig. Det är elektrikeryrket är ganska gott betalt, egentligen. Det är bra, vi har goda ordningar.
1: Det har nog varit bra dyrt att lägga.
0: Ja, det har det. Det är helt sikkert. Det är så bra med Eidon, det är ett kämpestort elektromiljö. Det är inte bara Eidon Elektrom, vi har Nomatic och Kaverion. Vi har stora bedrifter som nog kan flytta till Eidon för att jobba med elektro. Så är det flera alternativ att välja mellan. Och det är bra för oss också.
1: Det.
0: Ja, det visste det. Och det är sådana, de som är där också. Det är liksom landsledarna i sina, innanför sina tågfält. Så det är mycket flinka firma. Ja.
1: Kan du spöra om visst det kommer här, tror du? Du har nog varit med på det förr.
0: Ja, nej, de spör om forskjelliga. De spör om vad typ av arbete vi har och vad vi driver med. Och de spör om väldigt mycket. Allt efter vad slags typ elektro de är vant med från förr. Någon kommer rätt ifrån skola och det är någon som tränger praxis. Vi vill gärna ha, visst det är ingenjörer och högre utdanning, så vill vi gärna ha ingenjörer som har ett lärlinge och har ett fagbrev i botten. Vi önskar egentligen helt inte sådana ingenjörer som kommer rätt ifrån allmän fag eller från studiespecialiserad. Vi vill egentligen helst de som har bakgrund ifrån FAI och så har tagit ett skruan för dem.
1: Tränger det folk imorgon?
0: Ja, det har det. Vi kan ta en folk på kort varsel egentligen.
1: Ja. Vi har så pass att göra.
0: Ja, väldigt mycket att göra. Vi har aldrig haft så mycket orderreserv som vi har idag. Det är väldigt bra.
1: Du får ha lycka till med ständen här.
0: Varför är det? Tränger vi. Yes, ha det gott.
1: Ha det, ja. Det var inte jag.

0: Linda Hovland fram till fylke. Jeg var til stade til stade, og du fortalte disse bedriftene hva de skal oppføre seg for å få tak i folk.
1: Ja, det spennende det. Kanskje
0: har du sett mange dårlige eksempel?
1: Nei, jeg ser veldig mange gode eksempel på det. Og så da handler det vel egentlig om, kanskje ikke om oppførsel, men hva en må fokusere på. Og hva det en, altså en må se på hva det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver. Og så må jeg fortelle hvordan jeg svarer opp det. Det det som
0: vi må se på hva som viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Vi må se på hva som viktig.
1: Ja, du må vite hva det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det veldig mye forskjellig. Det så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finnes, du kan si det sånn at den egentlig veldig... ikke så veldig opptatt av å få fram hva han har å by på som arbeidsgiver.
0: Det mange som sitter litt på sin høye hest da, kanskje?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det generelle arbeidsmarkedet i Norge er sånn at bedriften er veldig gode arbeidsgiver.
0: Ja.
1: Og det gir jo til at folk blir relativt lenge, men det er også sånn at arbeidsmarkedet shopper jobber nå, spesielt de unge. For de presser på en måte opp lønnen sin, de ønsker å bygge en bra karrierestige. Så hvis en skal klare på en måte å få de til å bli litt lengre, så bør du ha fokus på å være en god leder, se de, være til stede, gi de muligheter og gi de noe som de setter pris på i jobben, så gjør at de får en personlig oppfatning av at din arbeidsplass bryr seg om meg og min utvikling.
0: Er det lov til å utvikle seg på en måte?
1: Det alltid lov å utvikle seg, ja. Og det helt nødvendig, og jeg tror det det for mange folk ønsker.
0: Ja.
1: Men det handler også om at arbeidsgiverne må se den enkelte. Noen de er veldig fornøyde med å utføre noen type oppgaver. Vi er ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig, og vi må møte alle der de er. Det er liksom dagens arbeidsmarked.
0: Det litt vanskelig
1: også. Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
0: Er det alle de små bedriftene, er det råd til alt dette der?
1: Nei, men det finnes veldig mange gode som hjelper deg på veien.
0: Ja.
1: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak i de folkene de ønsker seg.
0: Ja.
1: Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
0: Det nytter seg av det, mange.
1: Ja, det er absolutt mange, men det er veldig god plass til flere.
0: Ja. Du, jeg var litt mye sånn vanskelig å prate, at det er fornuftig samtale.
1: Veldig mye lyd.
0: På en plass også.
1: Veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
0: Ja. Men du liker å holde for tråd, du?
1: Ja, det er veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og min drøm er at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de hoder de trenger.
0: Ja. Mye musikk snart der.
1: Nå er det musikk.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.
0: Rå Haugland, skal du snart spille, så vi sier.
2: Samme det.
0: Ja.
2: Vi står og ser.
0: Michelin Company, er det i stort lag?
2: Ja, vi er.
3: Ja, et, to.
2: Vi har toppet formen.
0: Ja, toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
0: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har ledet noe på sånn høgde hus.
0: Ja. Skal du spille høgt der i kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av godt driv og høgt volum.
0: Hva skal vi si om stilen?
2: Det er jo en bluegrass, da, som vi kaller det da.
0: Ja.
2: Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
0: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland er jo det, men det er liksom amerikansk ja. det opphavet da.
0: Jeg vet en del på ordet på Club Country, det har vært mye hollandske.
2: Ja, det har vært en del, så det, nei, det er jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da, det er det som er litt... Charmen med rocken.
0: Hvor tid skal det på Club Country her nå?
2: Nei, vi skal faktisk spille tre konserter i sommer.
0: Hvor skal det, ja?
2: Vi skal først spille en sånn barnekonsert. Tidligere i veka skal vi spille både på torsdagen, inne på Breim, og så skal vi spille ned på Frisli-laden, ned på Folkemuseet. Da skal vi spille på søndagen. Så det blir en sån ren bluegrass-konsert på söndag och sammen med en amerikansk grupp också.
0: Du spelar ett lite sån artigt instrument och så heter kontrabas, ja. Eller fotsidefele som vi säger.
2: Jag var sista väljare, så jag måste då välja det sist största instrumentet.
0: Du måste ta det största.
2: Och då måste ja. Välja både bil och allt där inte.
0: Ja. Jag ser en Kjerdal med igen.
2: Kjerdal är med, så han är han är i form och är säkert att man är med.
0: Det här var
2: nivån. Ja då. Få lite frisk gitarren där och så det nej det är käckt.
0: Hur övar du ofta?
2: Prövar ju en gång i veckan då.
0: Fast?
2: Ja.
0: Och då händer det till?
2: Nej då jag var i gymmen. Ja. Stort sett lite avhängig men stort sett nere i studio i gymmen då.
0: Sänger allihop eller?
2: Ja vi, det är ju helst åt Björn och Silvia som synger då men vi glimtar tv hin av och till också.
0: Ja, du känner det på en sång glad familj då.
2: Ja, nej, det är vanskelig att kontrabass och sång är en vanskelig kombination.
0: Är det vanskelig att hålla det?
2: Ja, lite. Men det går nog. Jag är med på något.
0: Pröva, ja.
2: Någon kor en gång.
0: Så är det med och inte upp i år här då?
2: Ja.
0: Larsen, eller Shetlands Larsen, eller vanlig Larsen?
3: Nej, jag ska till Shetland den 18.
0: Ja.
3: Så då kan du kalla det Kjetlands Larsen.
0: Du på dine gamle dager fikk være med sånt orkester, det var ikke det kjekt da?
3: Det er veldig bra det, at ja. De vil ha med, men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
0: Mentor, ja.
3: Ja, det er viktig det, vet du.
0: Ja.
3: For det er ikke bare spilling, det er jo det sosiale, ikke sant?
0: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
3: Ja, men det er aldri for sent. Det er det som er mottoet mitt, det er aldri for sent.
0: Du er 60 år, ikke du?
3: Jo,
0: ja.
3: Det er over det.
0: Han her er vel i 20 år da?
3: Ja, det er spennbidden. Det er sånn det er ute på landsbygden, altså. Jeg kan ikke være sær på alder.
0: Ja.
3: Jeg må ta det en for.
0: Du spiller fiolin eller fele?
3: Ja, fele, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Arthur, du er noe vanlig på spillemannslag og sånt. Det blir et annet stil dette her.
3: Ja, det er det, men det er jo folkemusikk på sitt vis da.
0: Ja.
3: Så sånn sett så er jeg innenfor.
0: Ja. Kjekt.
3: Ja. Vi skal ut spillemannslag. Jeg er på onsdag. Du vil spille på Haugane i morgen.
0: Ja.
3: Spillemannslaget.
0: Ja, det er dame som er sønn, Roger.

0: Då säger vi väl mött till sändningen och finner radio. Vi kom så brått på den under rullsen att jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringte mig igår och så lurte på, skulle vi gärna åka imorgon kväll?
0: Ja, därför kom bingo-känningen lite till bönder mig idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chatt bingo för det då. Eller...
0: Tror du det blir bingo-sändning?
1: Ja, nej, då, vi har inte sett något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sett något blotchet idag.
1: Nej.
0: Men då är vi klar igen här. Svein Nes och Lastelig med Nordfjorden radiogansaren. Ut i t-kjorta, ut i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika Lastelig.
1: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Roarbacke som sitter här. Och...
0: Du kan vara glad att se mig.
1: Ja, för du har inte glätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
0: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
1: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här. Så.
0: Ja, det är egentligen väldigt bra. Men,
1: så, ja.
0: Vi har inte kämmat oss något särligt, har vi det?
1: Nej, vi har nog bara suttit hemma och svettat i sommar.
0: Ja.
1: Och haft det hett och gott.
0: Vad har du brukt sommaren till?
1: Svetta.
0: Ja, det var riktigt anledning till det.
1: Ja då. Det har det. Nej, det har nog varit lite hemma, lite jobbing och köring, turister, köring på Malakoff och så vidare. Sånt.
0: Allt det vi glädjer oss till i sommar är över på ett blunk, Malakoff, glöppen i kontrien.
1: Ja, allt möjligt. Ferie.
0: Ja, ferien är väck för många, det har inte jag märkt något särskilt. Jag och Svein är så heldig vi har ferie hela året faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så har vi nog fått gjort liten grann här i trivselsgörna då.
0: Ja, vi har ju det. Kan vi kan nämna då?
1: Nej, vi kan ju nämna att nu går det ändå att ha dörren öppna utan att det höras ut så det är full storm ute i gången.
0: Ja, vi har nämligen flyttat sändaren vår ut för dörren.
1: Mm.
0: Och han har fått ett flött skap och hänger upp på väggen vår och vi har inte snurten då.
1: Nej, han ser ut som han fungerar.
0: Han fungerar väldigt bra och kosar sig i 25 varmgrader cirka, oavsett.
1: Ja, och så spelar det bra, stort sett. Vi har ändå lite problem som kanske folk hör att det är enkelte melodier så hörs lite rar ut. Med att det är lite sån knittring och skraping och sån.
0: Men ja, så dubbel kanske kommer två sånger på en gång.
1: Men det tror vi, det ligger i alltså programmet som vi brukar för att spela av ting.
0: Ja, men det förbedrar sig, jag råder gärna med.
1: Ja, och det tar vi långsiktigt.
0: Ja. I kväll så är det underhållningssändning för det fredag. Och i kväll så har vi en våldsamt flott premie då. Kan du säga vad det är huvudpremien?
1: Kvällens huvudpremie, för den som har lyst på den, är ett helgepass i Hondalen. 28 till 30 august på dansefestivalen där inne.
0: Dansefestival Galla.
1: I Dansegalla, dansefestival.
0: Ja, jag kallar det KDV.
1: Kärt barn har visst många
0: tre dagar till ände.
1: Tre dagar till ände, torsdag till lördag.
0: Ja, visst du vinner sånt pass så kan du, om du vill gå bara lördag så är det fullt tillåt, men då är det veckast med ett pass säkert.
1: Ja, det är det. Så och har du då lyst att gå på alla tre dagarna så kan du på torsdagskvällen i Gråbygge.
0: Ja.
1: Där ska hon om det är Kates eller Kates, hon ska spela där nere i vart fall.
0: Ja, hon spelar på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Och så går det slag i slag
1: utöver.
0: Till och med långt upp på klockan ett.
1: Ja.
0: På söndag.
1: Det har väl justerat ned tiden lite grann från 2 till 1, men ja. Så börjar det också klockan 7.
0: Ja.
1: Och inte klockan 8.
0: Ja.
1: Så på fredagen klockan 7 till 1 så är det svenske Lars Kristers.
0: Lars Kristers, ja, han är, det är blott musik.
1: De har visst vunnit en eller annan sån greje på svensk tv.
0: Åh ja, var du god då?
1: Hä?
0: Var du god med andra ord?
1: De var god, nej, det kan gå
0: klart. Som musik där roar likadant.
1: Åh. Jag hör på det nästan alltid.
0: Ja, och detta passet, det är värt 1200 kronor.
1: Ja.
0: Ska du köpa det så är det 1200 kronor.
1: Ja.
0: Så det är premien ikväll.
1: Ja, och ska du då köpa enkelt biljetter så blir det ändå dyrare.
0: Ja, selvfölgelig. Då kommer du upp i 15, 16, 17, visst du ska. Visst du går torsdag och tänker, det var nog käckt det. Vi går imorgon och så köper du biljetter. Åh, det kan vi säga om att gå för lördag också. Du kunde ha en grupp utan bestämt det. Och ringt in på Nordfjorden Radio, kanske. Telefonnummer?
1: 578 60...
0: Då lägger du då.
1: nålauget, det er, i dag har ikke vi direkte spørsmål.
0: Nei, indirekte da.
1: Indirekte spørsmål har vi. Vi skal spille musikk, og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
0: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
1: Ja da, det gjør det.
0: Og slutter veldig enkelt.
1: Egentlig så burde det meste her være...
0: Blankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Så, tror du det?
1: Men vi får nå se. Det er nå litt akkurat til mange.
0: Ja, tror vi at sommeren er over nå?
1: Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men...
0: Det kom en liten bølge i går altså igjen.
1: Ja, vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på våre kanter.
0: Da er det begynt å nærme seg telefonen, for det første plata vi skal høre.
1: Hvem er det som
0: Det er en
1: spiller?
0: Som skal være med opp i Høndala, den gruppa, kan vi si. Og til, hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på 5, 7, 8, 60,
1: 660.
0: Hvem spiller og synger her?

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll.
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
2: Elmer lyssnar.
1: Elmer lyssnar, ja.
0: Sandane.
1: Om namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemar.
1: Ingemar, den är också så olika.
2: Jag har hört det en gång.
1: Ja. Nu har du en ny telefon som är lite dålig däckning på här, Rek.
0: I alla fall lite dålig lyd på ja. Däckning. Jag tror inte jag är något galt med.
1: Ja, men sån en halva sin.
2: Jag har inte med om en dålig telefon. Det är bara något varm.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lysekväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm, det är sant.
1: Och så ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja, och så när det har nog varit som sagt att man snackar om att det är så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte varit på så mycket stad. Eller jag har väl inte varit på något stad.
1: Jag har inte sett snorten av det heller nästan. Heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig att klägg det av våra. Ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då.
0: Ja. Klägg och snigla.
1: Och snigglar, ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är lite sån tvilsom med dig.
1: Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Jag är nog börjar bli lite upp i åra kan säga, men jag Ingmars som där har varit på dans i Nordfjord eller Vanylven.
1: Ja, det har spelat massa uppe i Hundaland, jag bor i gängångare nästan.
0: Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må hejra med den. Vill du rejsa uppe i Hundaland hvis du skulle vinna?
2: Jag har inte kommit långt i planerna, så är det sånt då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har en syster som
1: ja.
2: Är väldigt glad i dans. Hon kommer ofta upp och ser på.
1: Ja.
0: Okej, okay. Men då har du nog en eventuell avtagare.
2: En stor chans för att det då.
1: Ja.
2: Jag är väckt biletten där inne för oss eller sånt. Eller,
1: ja,
2: okay. Eller
1: ja. Då går vi rätt på spörsmålet här till dig.
2: Det
1: är spörsmål nog, ja. I känd stil. Ja, det är inte så vanskliga spörsmål.
0: Släpp inte helt om då, vet du.
1: Jag får på med brillorna, så är det inte gott att veta vad jag spör om.
0: Nej, det vet vi.
2: Ja, vad är det då?
1: Vad heter det stora skogsområdet? Nämligen Oslo. Där är mellan Anja Finn Holmenkollbacken.
2: Det är nere i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområdet där Holmenkollen ligger bland annat?
2: Nej, Sörmland.
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja...
1: Vad du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Då går vi vidare till
2: den. Passa på den här konjen och styr sådana här saker.
1: Ja.
2: Det var Nordmarka, ja. Ja,
0: ja. Ja, det var det.
2: Ja.
0: Och då känner jag med nästa spörsmål. Vad för en måne har vi höst jämndögn här till lands?
2: Höst jämndögn?
0: Ja.
2: Det är i september. Det är då. Vår jämndögn är i mars.
0: Ja, och höst jämndögn var som
2: det
0: du sa.
2: Det
0: jo då, stämmer det.
2: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror jeg ikke. Er ikke den
2: 21 eller 23, er det vel?
0: Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det bedre.
2: Ikke nok godt da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett, du. Da får du ha takk for praten. Og god helg. Ja.
0: Kose deg på Sandane. Så...
2: Ja.
1: Ha det.
2: Det er en grei. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Ligge så.
1: Ja.
0: Yep. Greit. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt en av Svein ut at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Når vi har funnet ut etter telefonen, så har den her duren. Det forsvant nå, la du merke til det.
0: Mm-hmm.
1: Her løser vi godt i vilden sky.
0: Her er det problemløsning, eller i hvert fall...
1: Ikke lytteren hører ikke den her duren vi har på eier, men...
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av de som... Jeg tror det er 20 år det jeg dreper opp, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så...
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Jeg tenker han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak, egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne dørs.
0: Sånn i ti-tida.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden Radio.
3: Hei, Edvin.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen?
3: Ja da. Nå har jeg kommet hjem igjen.
1: Kan vi spørre hva det gikk?
3: Ja, foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
0: Og dere spilte mot.
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballer som jeg trener, og da var det... En samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14 spillerne.
1: Åja!
0: Ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen sprekk eller kneskader.
1: Nei. Men det kan ikke få noe, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men... Er det de driver hele idrettslaget på økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttspillere og en del andre inntektskilder. Sånn at, men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at er du fotballspiller oppe i Høndala, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken på aldersbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til denne helgen her. Ja. Eller denne veka det egentlig teker fra vi begynner til vi er ferdige.
0: Ja, så du kan si at avgifter det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Ja. Og se litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotball.
1: Du kan mange inn om å hjelpe til på denne dansegallen.
3: Ja, vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... fra vi begynte søndag veka før til vi er ferdig søndag igjen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller er det mer?
3: Nei, det er vel 10 år, eller 10. gang, eller 11. gang, jeg er ikke helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år som gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Håndalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte baktøppet for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort nok lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynner det litt i det små da, eller?
3: Ja, vi testet ut med den dagen det var kvissvek åpnet. Da hadde vi det vi kalte kvissfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte der en gang, men det var vel Håndalen Solo Funk og Lago et eller annet orkester. Mm-hmm. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det, og, Och det har vi väl egentligen varit byggt stein på stein uppover i förhållande till kvalitet och omfang och gäster och allt. Så lite av lite ett käckt arrangemang för oss att arrangera, och det virkar också som det som kommer syns det är käckt att vara här. Så då är det nog, har nog alla någon god sida där.
1: Är det sånt att det är mycket sånt folk som går igen, så nu vet den är jag vad ska göra, är inte det en fördel?
3: Ja, det är kämpe, det är kämpefint. Det sitter löst och arrangera när den har så många drevna folk med sig och sånt, så då är det var mer arbete första året än det nu.
1: Du, hur många bobilar är plats det när det är fullt med dere?
3: Nej, alltså vi har väl varit uppe i 180 och då bindrar vi och märker det i förhåll till det att lova ström och sånt då, men jag tänker nog vi ska i alla fall klara 200 och kanske mer, så nu har vi väl byggt en 100-110 till årets dansegalla, och det är ju så vi är bra i rute, för att de flesta beställningarna kommer som regel en vecka halvannan i förkant.
1: Ligger det lite på vajer kanske och hoppa på god vajer?
3: Ja, det märker vi. Jag är speciellt i fjol, för då var det nog ganska dåligt vajer, speciellt i förkant och lite i så dagarna också, och då såg vi att det var en del av dem som hade beställt som inte kom.
1: Jag vet i år att det flyttade en vecka bak, det var på grund av att det skulle få med ett speciellt orkester, stämmer inte det?
3: Ja, det var det som var det orsaken. Vi har prövat att få med Lars Kristers någon år, men det har alltid ferie. Den helgen vi har dansgalla, och så var det en som såg att i år är det 5 helgar i august, så då må det vara råd att riva löst, tänkte han, så då checkade vi ut lite, och visst vi då flyttar i helg, så kunde det stille i Håndalen. Mm.
0: Så då kommer det. Och det är väl ganska gott känt i Sverige, till det jag förstår. Att det har vunnit några konkurrenser på svensk TV och sånt.
3: Ja, det är gott möjligt. Jag har inte pejling. men jag har heldigvis flinke folk som säger vad musik vi bör ha. Och sånt, okay. Så då får vi tak i som regel det vi vill ha.
1: Du likar inte dansgalla musik nu alltså?
3: Ja, alltså det är jag, men det är ju inte det, nödvändigtvis inte det som jag slår på först hvis jeg skal høre, men jeg synes det er kjekt å gå i Håndalshallen og høre god musikk og se hvor folk koser seg og danser, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Men det kjører i gang allerede torsdag med Kates, de har vært fast etter hvert, ikke sant?
3: Det stemmer.
1: Ja, og så, det er ned i Grobygget.
3: Ja, det er i Grobygget.
1: Det kan vi säga, det är lite småkoslig loft om du tar inte för att den roar sig 2 meter hög, men det går grejt.
3: Ja, det går grejt.
1: Och så går det slag, kan du säga vem som ska spela med dig i år?
3: Ja, då är det Kets på torsdagen, och så är det Mats Blads och Steinar Engelbrektsen på fredagen, och så är det Ingemars och Lars Krist, nej nu ligger jag faktiskt, det är Lars Krister och Steinar Engelbrektsen på fredag, och så är det Mats Blad och Ingemars på lördag.
1: Det stämmer. Och så nu har det förändrat en timme. Det började en timme för och slutade en timme för.
3: Ja, vi öppnar dörren 7:30 istället för 7:30. Och så är det musik från 7 till 1 istället för 8 till 2. Så vi har sett det att hallen tömmes då. Och då tänkte vi att vi ska i alla fall testa ut det i år. Och så får vi se hur publiken reagerar på det. För som regel så har det varit ganska lång kö utanför hallen för vi öppnar dörrarna, och då tänker vi att folk är egentligen klara lite tidigare än det vi har tänkt, och så då får vi testa det.
0: Kan dere ligga en biljettmässigt då, eller publikumsmässigt, ligger dere i rute i förhåll till tidigare år eller det?
3: Okay. Ja, alltså det har vi målt stort sett med tanke på antal bobilbeställningar, och där så är vi med en plats på 100-110, och det är innanför där vi brukar vara, för som jag sa i stad så är det ja, sista halvannan vecka, så då står sin telefon stilla som regel. Så visst att det fortsätter sånt, så då var det väldigt gott.
1: Men nu har folk en möjlighet att hiva sig på allerede nu, det här på närradion ikväll, visst det?
3: Ja.
1: Ja. Och så, vi har varit så heldiga att vi ger oss en biljett så vi kan ge väck till en av lyttarna våra så kan fara upp. För det är värre 1200 kronor.
3: Ja. Då ska jag få ett dansgallapass där du har ingång torsdag, fredag och lördag.
1: Ja. Om det väl går bara en kväll så är det dålig ekonomi, men det bör
3: ja, ja, men det får du väl bli upp till en enkelt. Om det väl bara brukar i lördagen så må det vara lov.
1: Ja, det är tillåt.
0: Vi får hoppa vi träffar på en som vi går alla 3 dagarna då.
3: Ja, det er
0: det. Det var det beste.
1: Og ligger det helt i ruten nå med planleggen og alt? Hvor tid det skal begynne å legge
3: ut? Ja, da, vi hadde et møte i hovedkomiteen i juni, og alle har uttrykt at de har kontroll, og det rekner med, for det har de alltid hatt. Så da satser vi på at det går på skinne i år også.
1: Ja, og så er det konsert på dagtid på lørdag, kan vi si, fra klokka 00:30 to, tror jeg.
3: Nei, 16:30.
1: Halv fire. Fire timer, du. Ja. Da får vi høre alle i orkester da, med et par sånger.
3: Ja. Ja, bortsett fra Lars Christer, så de får på lørdagsnatt, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen og så reiser videre.
0: Ja.
3: Men alle i orkestra blir der.
1: Men da sier vi takk for praten og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
0: Takk for premien som vi har fått med deg.
1: Og nå finner jeg radio ved å være festivalradio, vi vender være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
3: Det er kjempeflott.
1: Ja.
3: Yep. Vi snakkes.
1: Takk for praten. Ha det godt.
0: Ha det godt, yep. God helg.
3: Selv takk, ha det.
1: Ja, det var en... Der hadde du det på stell, du.
0: Ja, men det så hun i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var proft.
1: Det blir bedrevne, som vi sier på godt ståremsk.
0: Ja, men det blir det når du gjør dette der noen ganger om at.
1: Og så vet du kan lite på folk.
0: Ja.
1: Det er pre. Da kan du komme med neste spørsmål.
0: Som blir en repris ifra det forrige spørsmålet.
1: Blir det det?
0: Ja. Hvem er det som synger?
1: Det er ikke samme sangeren.
0: Nei. Og denne gangen er det ikke noen som spiller i hånd da?
1: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
0: Det tror ikke jeg, og det kommer neppe til å spille der live. Men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?
1: Ja.

0: Ja.
1: Då är vi direkt inne här på studio.
0: Och dina var vanskliga.
1: Men dina har ju varit mycket spelt, du. Sån,
0: nej, men...
1: Han alltså, var i en film, sa du.
0: Han har varit i en film och gruppa.
1: Och den filmen kan heta.
0: När du säger det så säger
1: jag. Nej, du säger ju... Men den gruppen är så uppåtet kallt ditt... Det är tre medlemmar som är med förnamn nu.
0: Fyra medlemmar.
1: Fyra medlemmar, ja.
0: Ja. Förnamn. Svenska.
1: Bara två bokstavar faktiskt.
0: Ja, då. Till och med det är två fyrst...
1: Samma svarte kan du snurra dig på. Upp och ner så det blir det samma.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i bägge ändå.
0: Ja, i bägge ändå. Och så är det nummer två i mitten.
1: Ja. Men vi har varit lite spelt på...
0: Dina var lite spelt, men hade vi spelt någon av de, alla de andra så ja, hade vi...
1: Ja, telefonen var rögledande då.
0: Ja, då hade vi nog måttet dra ut kontakt här, vet du, för att få... Men vi får se. Nu har någon ringt.
1: Ja.
0: Svein pratar och...
1: Det är vi väldigt glad för.
0: Svein
1: pratar och så sätter han in här så får vi...
0: Nu får vi snart svara.
1: Med bävande röst svara. God kväll.
2: God kväll, ja.
0: Så där, ja.
1: Ja, kan vi komma här?
0: Nej, det kan du
2: lova. Ja, nu kan du äta.
1: Ja, nu ska jag äta. Långt ut i havet.
2: Nej. Ja, sant.
1: Marie Tvende Säter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var det inga vanskeliga?
1: Uppåt kallt...
2: Ja, men du vet vad, jag satt och lurte på om det var det, men jag och Ante-Rove satt och såg på hverandre och lurte på hvem fattig med dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke Sonja, nei.
0: Ja, du har noe sett film.
1: Men både ikke du renger å ta og tenke, det er av og til så er lurt.
2: Nei.
0: du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså. Det var da?
2: Jag
1: har bara sagt att jag vill hjälpa lite, så uppåt kallt lite sursill eller något sånt. Bara det nog sett att Abba sursill?
2: Nej, det har
1: jag inte pejling på. Strömling eller något. Nej, men du har ju lyst på den där Hundals-greja, för jag har sett dig där uppe.
2: Ja, jag skulle ha tänkt på Karin
1: Einarsdag. Har du bor där, ja?
2: Om jeg bor der?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjende da, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hvor kjende du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vet er sikkert vekk.
2: Ja,
1: men det var rik. Men du kan være glad det var rikslig å ta.
2: Morsom
1: det. Ja, är det därför vi sätter då?
0: Vi prövar.
2: Ja, här är det så stilla. Jag fick på att det bara hoppat alla.
1: Klar. Vad typ gran blev plantat ut i rikt mån i Norge men som folk nog får pengar för att hugga ner?
2: Sitkagran.
1: Ja, det är sitkagran. Uppe på silden är ett väldigt gott exempel.
2: Ja, men det har nog gått att fjärna stort sett allt.
1: Ja.
2: Det är så mycket där igen.
1: Så ser du vad fel jag kan ta det. Det skulle liksom vara det stora sitkagran och så fick banken. Ja. Var det stora plant ut. Kan du roar säga, du var så taus?
0: Ja, var så taus, men det ska du nog göra så kom in i miljö dig då.
1: Ja, men då ska du vara så god. Du må bara ta ord, du är ju stor och stark.
2: Ja, jag pratar så mycket.
0: Jag pratar så mycket.
2: Jag pratar så mycket, men jag kan lika väl.
0: Ja, då. Nej, jag har inte så mycket jag ska säga lika väl.
2: Ja, där, du, jag kan nog få ett spörsmål från dig också.
0: Ja, ska vi pröva ett spörsmål då?
1: Ja, jag tror det.
0: Vi ska pröva.
1: Har du funnit vanskelig?
0: Ja. Det var Marie vi snackade med, så de har vi
2: haft. Ja, det får du låta mig ett slag på det. Tror jag inte.
0: Hur många dagar är det tillsammans? I höstmånaderna september, oktober och november.
1: Och?
2: September, oktober. September, oktober och
0: november.
1: Ja, november.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Och november
0: 28.
2: 31.
0: Ja. Nej, det är inte stilla. Då blir detta
1: kommunicera. Kom,
2: ja, då blir det 1,90.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men...
1: Var det rätt?
2: Ja.
1: Men visst är skötår då?
0: Ja, visst är skötår. Hur många är det då i dessa månader?
2: Torska här. Det är nog 90.
1: Hon gick inte på den.
0: Det kan vara en jordrovarspörsmål. Alltså, bär så du vet det.
1: Jag skötår när jag står då.
2: Du råd, du har råd. Vad spörsmål det var?
0: Ja.
2: Du fick.
0: Ja, ja. Jag vet vad jag får.
1: Men det är grejt, Maria.
0: Jag har
1: är det något dritvärd på varje in och varje fjorden här så du har dem eld ut yttre?
2: Stryper, vad du menar med det?
1: Hä?
2: Ja, Karo, vad du menar med
1: det? Jag lurer på om det är något dålig värd på varje in och varje?
2: Dålig värd? Ja, visst det får mig in och vad det säger här så får den och jag får en god del av det.
1: Ja, ja. Tack för det.
2: Och det tänkte jag det har det också.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tack för praten. Du har en god helg.
2: Ja, det är med det jag har.
1: Lycka till med träckningen senare ikväll. Ha det.
0: Men spurgade ja. Vi om hon hade tid att resa på varandra.
1: Har du tid att resa visst du skulle vinna?
2: och det är så roligt. Det är rätt att det är
1: rätt. Var jag också spår nu?
2: Nej, det
0: är inte. Det är bara mintan jag roar på dig. Så.
1: Ha det gott.
2: Ja, det är bra.
0: Ja, det.
1: Då är vi helt ut på, är det Tvendesätra det heter?
0: Det heter Tvendesätra, ja.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Men nu ska vi fram med en sån bisanger som är med och sjunger. Ska inte vi det fram till nu i nästa ingångsspörsmål?
0: Ja, för alltså...
1: Det är Ole Ivars som sjunger, var inte det?
0: Ole Ivars, det är syngeren jag här.
1: Ja, eller han är ja. Tor.
0: Tor.
1: Vad heter han? Heter Tore, han som var vokalist för.
0: Tore Halvorsen.
1: Ja.
0: Allt det jag har fått med mig.
1: Ja. Han var Ole Ivarsson.
0: Ja.
1: Stämma.
0: Ja, han var stämma utad, ja.
1: Ja. Men vilken sång han la med?
0: Och vi ska åta en gång till Sverige.
1: Ja. Vad heter Inge Tausa? 528 60 660. Kom fram med Englanda fanst.

0: Trudra, finns det en glad?
1: Ja, vi hörde någon nettopp där.
0: Ja.
1: Jag sa att den har inte lagat sång om det.
0: Men kan det vara hon så damas hette så sång? Hallå?
2: Kikki Danielsen.
0: Kan hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får vara natt nu.
0: Och det säger han.
2: Halv gör efter.

0: Men räknar man vara offside?
1: Nej, det var aldrig för sent. Här är den här rådjan, visst du är först.
0: Nej, men jag räknar med att man går på en.
1: Nej, men du var faktiskt en av de första, så nu ringde han och tittade på, men det var inte hjälp med. Så då var Askeland först för en gångs skull. Vad sommaren har varit då? Har det varit Nordfjord och Trendlag, eller?
0: Jag har varit mest i Trendlag.
1: Mest i Trendlag?
0: Ja, nästan 3 veckor och då hade vi 2 dagar med regn.
1: Jo, resten med?
2: Det var mer regn alltså.
1: Hur hett kunde det bli vatten då?
0: Jag vet inte hur mycket det var. 5-6 grader.
2: Ja, och så pass, ja.
1: Kan du träcka ifrån vad känt folk, Askeland?
0: Nej,
1: det här träcker ju ifrån, här ligger vi på. Jag hade en god skugga upp i Trendlag då.
0: Ja,
1: jag vet, det var några platser uppe i Trøndelag som var väldigt hett.
0: Ja.
1: Ja, och så på Stårheim i Soltun, speciellt mest ägare, målt någon gång det var 36 varmgrader.
2: Och då hade du på
0: Trøndelag?
1: Och det var på Stårheim, du har inte en träng för att resa upp i Trøndelag och Syden och liknande platser i sommar. Jag har inte mer veckasta på engel eller resa rätt på Sydenfärg på högsta sommar i år.
0: Ja, men jag bommar rätt i år.
1: Ja.
2: Ja, men så är det nog. Alltså, det här är fina väder här hemma och varmt som vi har haft i år. Då är det ju ingenting som kan måla sig med här vi är.
0: Nej, men du vet, den besöker ju gärna Sydenturen tidlig. Och då...
2: Ja, ja. Alltså, det är en sån gambling där då på sommarstid i hvert fall.
0: Det är nästan så att det är ju hettare här eller i Syden.
2: Ja, och så kommer det 2 dagar med regn och då styrtar det till...
1: Styrtar det på stigen nästa tur. Du, Askelanden, har du bort och gå av brunnen nu i sommar då?
0: Ja, den är gärna.
1: På alla slags måta, både invändig och utvändig.
0: Nej, den är mest betrynna av barmor där, för att visa.
1: Ja, korta buxar har vi varit framme.
0: Hon har varit på och sandalarna har varit på i sommar.
1: Och bada har du gjort?
0: Nej, det har jag gjort.
2: Inte sköna, nej.
1: Men då är det likt med mig faktiskt.
0: Alla, jag hade en lärare på skolan som var så... jag var inte så väldigt glirad på att vara i vatten. Och så hade han skulle ut att en norsk skulle lära för mig oavsett hur jag ville. Så.
1: Ja.
0: Det var tvångsvämning och sånt.
1: Och då var du avskrämd där?
0: Ja, vattnet. Jag får inte nog gira på räknade fjärra och hoppa på kölen.
1: Men det var det samma med mig. Jag har säkert fortalt en historia för det var guttunge. Jag var 13 år. Uppe på kaja, uppe på Stårheim. Då hade jag cykel. Då cyklade jag ut före. Och höll på att druckna. Det var en som var bergammare. Och ser och säger fort. Livande rädda för vatten över huvudet.
0: Ja.
1: Så ögen tar sig aldrig vatten över huvudet.
0: Nej, jag känner på jobb.
1: Nej, men det är sant, det är lite dumt att jag lärt dig, men du får en sån skräck i dig alltså.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Jag hade ju bara kläder ifrån mig när jag skulle på skolan och visste att det skulle vara svämming, så jag hade bara ifrån mig och nej, jag har glömt det.
1: Ja, jag är klart
0: det. Han fann ju alltid fram med badebrokan, ja, men... så det var ju inte den.
1: Det är nästan mobbing.
0: Ja, men heldigvis har han glömt det.
1: Ja, det går den vägen med solja.
0: Ja, det är det.
1: Du, nu får vi några spörsmål här.
0: Ja.
1: Har du en roa för att spöra dig först? För jag har inte fått på mig brillen här då.
2: Nej, men det är ju ett känt problem. Okej, då får vi pröva oss lite.
0: Jag vet inte, du har lagt dig här.
1: Ja, nej, fan det nu.
2: Om man får nog tid, vet du, så går det bra det. Vad för en planet är den största i vårt solsystem?
0: Det var nog jag som är störst på då.
2: Vill du ha alternativ då?
0: Ja, nu har du det.
2: Okej. Okay. Är det Jura, Mars eller Jupiter?
0: Jupiter.
2: Ja.
1: Ja, han har grej på planeten och sikkert fått sig grej på planeten.
2: Ja, han är stor.
1: Du, nu ska vi få ett vanskligt spörsmål så må här gå till spörsmålstillingen.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, du husker den på en sjukkertett. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også både Pedersen, Olsen eller Hansen.
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstaver også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: HP der. Nå er det bare å ringe. 528-60-660. Og det gjelder er å komme seg opp i Hjøndalen.
1: Og danse.
0: På Gallaen.
1: På Gallaen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdi av 1200 kroner på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om, hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet, altså. Han har to navn og ett etternavn. Det han var vel på 70-tallet han var kjent, var ikke det det? 70-80?
1: Det er meget mulig. Dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så
0: Svein var inn på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spente her, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe flere ganger, hvis det, men jeg har egentlig ikke luft i, da.
1: Nei, du skal nå opp likevel, så kan du skal ringe inn før.
0: Ja, jeg skal opp likevel, ja, det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svaret, altså, det blir noe for
0: det. Ja, nei, det har ikke blitt helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk og elegant, da, Svein, han bruker samme fingre enn hver gang han trykker ned telefonene på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, ombestemte han seg.
1: Nei, jeg vet
0: noe. Skå, han slipper inn her, eller skå, det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lure på. Han ble så blid lett opp, på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Kim er med oss.
2: Ja, nå kan du lure.
1: Nå, vet jeg hvem det
0: er. Dette var ikke...
2: Per Ove Tvenneset her.
0: Og du må snakke litt lenger ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel.
0: Jeg skal
2: prøve å være forsiktig.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja. Ja, ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvatt ned på bordet her. Det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har, heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var.
2: Svaret var Hans Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den der platen vi spilte nå, den var mye bønsjekonserter. Husker du det?
2: Ja, den var masse.
0: Ja, ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da. Jeg går an å høre på det. Ja, ja.
0: Og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer enn oppkatt?
2: Ja, jeg er mer som en oppkatt, ja.
0: Ja. Er det, ja? Ja, ja, men det går fint.
2: Ja, gikk hver fot, kjemer det seg.
0: Men du har jo vært i Hjøndalen. Det betyr det, jeg spør på norsk, hvem skal spille?
3: Ja, vi har jo startet om lokale talent.
1: Hva som skjer nå, er det?
3: Det blir flere da som spiller
0: der. Svein, du må slå av noe, styr.
1: Nå kom der inn noe gamle opptak her.
3: Med Dalsfjorden.
0: Må starte den røde stripa i midten.
3: Og så har du han Oddbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i kontoren i Holmøyen.
0: Du må slå av.
2: Nå er vi på en annen plass, ja.
0: Ja, nå er vi på en annen planet. Det er bare noe som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Var ikke det i sommer, det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt enda. Tør ikke folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit, da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet at det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i.
0: Vet du, ser det systemet bort ute i trikken. Jeg lever seg i å være det.
1: Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendes heter han.
2: Ja, litt er det spennende, det.
0: Du ble ikke helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar?
2: Nå skal jeg
0: se om du tenker dine her også. Like godt. Sterke rekorder heter det. Hva heter han kubaneren som setter verdensrekord med 2 meter og 45 høgd i 1993?
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor eller något
0: sånt? Ja, det är imponert om det är finare. Du är... Fick du veta svaret?
2: Jag ska inte få namnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja. Ja.
0: Var det han också du så låg bak i här? Långt bak i, eller?
2: Ja, hade inte känt fram. Hade inte varit svår.
0: Eller hade,
2: långt bak i.
0: Hade du in pisk på sidlinjen?
2: Nej. det hade jag.
0: Då sätter jag...
2: Men hon är nog klar. Ska, det skulle vara något.
0: Då ska frågan stillas från överbord här. En klädlig roar bakke med ett Nufjönne radioemblem på T-skjorta sitt.
2: Ja, varsågod. Han brukar vara vanskelig.
1: Ja,
0: det är vanskelig fyr nu.
2: Och ja, så det är vanskelig fyr, men jag ska svärsmål.
0: Och så sur sa han är då.
2: Säger det, ja. Ja, det är inte så galet heller.
1: Jag är satt ut här.
0: Ja, är du klar?
1: Jag är långt därifrån. Ska vi se. Vad för en planet är det vi räknar som den minste nu?
0: Det kan du säga.
2: Den minste av planeterna?
1: Ja.
2: Ja. Jag lurer på om det kan vara... Nej, jag är inte säker.
1: Det är inte hunden, han är inte planet längre.
2: Det kan, nej, han är ute och vill det, men kan det vara Merkur då?
1: Inte bara kan det
2: vara. Jag är lite usikker.
0: Ja, ni också säger det du, att han fick en på planeten, den är nog minst olja. Han fick nog mitt i planeten, ja. Har du hört efter den?
1: Ja. Inte bara lurar du på att veta det, men du vet det. Det är Merkur.
0: Ja.
2: Det var Merkur, ja.
1: Ja. Det var, det var och det är.
0: Kan ta det ifrån han där.
1: Ja, nej, men...
2: Är det... Han är väl så liten för han är närmast sola, kanske.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Det är inte slett inte umuligt.
2: Det är inte umuligt, nej.
0: Nej, men det är greit. Du, Tvendesäter. Du är förnöjd med svaret dina. Meget god...
2: Jag är förnöjd, ja.
0: Meget
2: ja, men det
0: var
2: inte dårlig.
1: Ja.
2: Ja, en bra telefon jag har. Vad spör när du har.
1: Ja. Men den är upp och nickar bland de bästa alltså.
0: Är det en Samsung?
1: Nej.
2: Ja, är det.
0: Ja, det hör jag.
2: Ja.
1: Är det Samsung?
2: Ja.
0: Jag har inte pejling.
1: Det var Marie, det jag inne.
0: Klappar. Tack för praten nu.
2: Jo då.
0: God helg.
2: Själv tack.
0: God helg.
2: God helg.
0: Och han har inte med Svein har skrutt upp telefonen, men han där var skicklig hög alltså på oss. Men det var käckt.
1: Detta var en god telefon.
0: Ja. Och visst du har god telefon, god eller dålig, pröv att ringa in här så får du testa det.
1: Ja, då får du och gete på Ken Hedes och synge nästa sången då.
0: Ja, han är inte typisk som dansgalla.
1: Nej, han är inte det.
0: Grand Prix kanske.
1: Där har han varit med.
0: Ja, utan hell.
1: Inte väldigt...
0: Inte så stort i alla fall.
1: Av en eller annan märklig grund, men...
0: Ja.
1: På den sången var ju slett inte dålig, men... Ken är det vi ska höra här nu då, tror du?
0: Ken så synger 5, 28, 60.
1: 660.
0: Kom igen.
1: Ring.
0: In.

hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.

0: Ja, då, vi satt och pratade fotboll vid pausen nu.
1: Ja, vi gjorde nog det.
0: För du, favoritlaget har vunnit ikväll.
1: Det har de, absolut.
0: Ja.
1: Och det är ditt eget, vi har inte spelat ändå. Men,
0: Liverpool vann.
1: Liverpool vann. Men la oss nog, la det ligga för
0: ja, ögonblicket. Ja, nu lät vi det ligga.
1: Med mindre där vi snackar
0: om det. Jag var till Kvalma.
1: Men, ja. Vi har i alla fall en som visste Kens och sång nu.
0: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, Eko.
0: Varför hör du Eko?
2: Mm.
0: Ja, det, jag vet inte vad som fejlar hur det är rätt om, men...
1: Är det Eko ändå?
0: Är det Eko nu
1: också?
0: Hä? Nej, det får nej. Ja.
1: Är det Eko ändå? Eko.
0: Visst är plaga, hur, visst är plaga med hur med rumklang alltså då? Är det ganska tomt, Jorun?
2: Ja, men det kan hända det är det nu.
1: Och då var vi igång.
0: Ja, och du ska på dansgalla, tänkte du?
2: Ja, Svein, har du lyst på biljetten min hvis jag vinner då?
0: Oh, ja.
1: Nå ja.
2: Ja.
1: Sjåna nu.
0: Ja, Svein.
2: Så då måste jag spöra om jag kan ha köpt den här bobilen. Som jag skulle vara
0: kastig. Då kunde du tänkt dig att leja den.
2: Ja, han kunde gått till att hända något.
0: Ja. Nej, kanske vi går in och avtalar med tekniken alltså, det går inte.
2: Nej.
1: I vart fall inte för halv tolv.
0: Nej.
1: Inte är det grejt.
0: Då åkte vi har några spörsmål här.
2: Ja.
0: Vi må gå rätt över på andra sak, får du över på andra pratar eller är han roar helt hopplösa?
1: Jag är den bästa. Jag är ju den bästa då av oss.
0: Nu var det, jag är på pröva på med brillorna.
2: Nu igen.
1: Nu igen, så kvarterstid så är han klar, tänkte jag.
2: Okej.
0: Okay. Nu kommer jag snart in med spörsmål. Du kan börja med att glädja dig.
2: Jaha.
0: Ska svara? Svarten svar var upp ned. Ja, det stämmer eventligt. Ja. Kaffar en offentlig etat blev etablerat i 2006. 2006. Hä?
2: Nav.
0: Koleskanen vet det.
1: Ja, men hallå.
0: Det är ju rätt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Är du
1: stort svar.
0: Jag går och satt där eller har får betalningen med därifrån.
1: Du jobbar där, du.
0: Jag jobbar där, ja. Jäkla travelt.
2: Ska du hjälpa där och flytta papper?
0: Nej, täcker emot bänken en gång i månaden.
2: Du och.
0: Ja.
1: Han snur böcker upp ned så att alla svarar står upp ned när det snurrar.
0: Jag stoppar höjda här för att få köra svaret. Men det var lurar.
2: Och då var det van då?
0: Det var lurar att snurra brotja fan jag ut.
1: Ja, det var lite mindre styr.
0: Vart lite mindre styr?
1: Så du skönar ju, gå fram och lät inte bränga den här tiden. Det ramlar ju bara av.
0: Och jorden har jävla gott humör, hör du det?
1: Ja.
0: Ikväll må du tillgänga och checka spörsmål. Hon har säkert haft en god färg.
1: Ja, har du det?
2: Ja, det har nog så fint att vara här i Norrköld.
1: Ja.
0: Men har inte du saknat när jag rådde på fredagen då?
2: Ja, jag sätter liksom på, men det var till hjälp i det, vet du, första gången det var stängt.
0: Nej.
1: Vad som skedde då?
2: Nej, det var lite tomt.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, det var gott vi fann fram i en lytkällan så vi kommer oss in att det här.
0: Och check, vi kommer oss in, ja.
1: Ja. Ändeligt.
0: Spörsmål.
1: Nej, det är inte vanskelig.
2: Han backar, han är vanskelig.
1: Jo, du syns det.
0: Gena i nu.
1: Kaffar ett dyr äter till slut pannkaka i en jafs i äventyret pannkaka.
2: Vad känner jag just han där då?
0: Ken, är själv?
1: Gris.
0: Ja. Har du svart det?
2: Nöf.
0: På nöf.
2: Ja, det blir nog grisen. Jag vet inte vad han är. Galten.
1: Galten, grisen. Ja, det är för när nu. Så nu vi...
0: Han slafsar i sig i alla fall.
1: I en jafs.
0: Ja. Jag
2: var så god.
0: Var du bor på tur då i sommar?
2: Vi var på hyttetur. I Sälje.
0: Oh, ja.
1: Du reiste solen. Ute
0: i kyrkja der?
2: Ja.
0: Ja. Jeg vet hvor du bor den.
2: Nei, alt det du skal nå vite.
0: Jeg vet hva hytter. Ja, jeg vet hva hytter det er. Vi har kamera der ute, skjønner du. Her inne oppe i nær radio. Skal bare passe deg.
1: Jeg teier meg klokelig still.
0: Nei, vi skal ikke spørre sånne indirekte spørsmål. Men det er fin hytte.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Takk for praten og god helg.
2: Takk for samme. Ja.
0: Nå må vi sende Roar snart her.
1: Neida, det går helt fint.
2: Det går så bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Jo, er vi inne i en god stim her, du, så han sa makrelen.
1: Han gjorde det, ja. Ja.
0: Men plutselig så beit han på, vet du, da var det for sent.
1: Du kom med seg gummimakkene.
0: Hange her, ditt er enkelt, altså.
1: Ja, ditt er enkelt.
0: Og... du sa søtt og ventet helt på slutten her, og ventet på så kom det ikke enkelt, og du har gjort det rette.
1: Ja, vi får håpe det.
0: 5-7.
1: 8-6.
0: 0-6-0.
1: Det er en 6-1 i det.
0: Ja, litt 6-1, ja.

0: Ja, då har folk sett det spänt hem och väntat på att det är det jag som vinner av Hundalsturen. Men vi ska ta dörrskilta först vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Men själv vi med traktiv hoverbremmen först så kan vi spara det bästa rosina till slut.
1: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:15.
0: Ja.
1: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtalet. Ska det gå på med det, Karan?
1: Nej, det är från mig ganska vänner vet att du har lur på.
0: Men låter inte syn, var det inne i bilden där?
1: No, du satt ju bara här och lättade till brillor dina.
0: Ja, jag kom inte till mig, jag är så vanlig.
1: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men låter inte syn, var inne i bilden så allt är godkänt.
1: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då?
1: Har vi två dörrskilt, eller två napp i en dörrskilt-träckning om en... 4, 5, 6 veckor.
0: Ja, det är nog. Vi ska ha 12 personer.
1: Alltså. Ja, då blir det cirka 6 veckor.
0: Ja.
1: Inte cirka, det blir 6 veckor.
0: Ja.
1: Och de två som är träckt ut till att gå vidare i hovudträckningar på dörrskilt.
0: Det är.
1: Och en Haldi Sundborgstad.
0: Haldi Sundborgstad.
1: Och en Maria Tvendesäter.
0: Maria.
1: Då var det färdig.
0: Ja, det var det. Han var lång när då.
1: Ja, okej.
0: Ja.
1: Ja. Så. Ska vi ut på haugarna?
0: Kan vi det?
1: Med festivalpasset. Och det är hon som var på Country och Malakoff. Och så vanligtvis heter Åsebrekke.
0: Åsebrekke, gratulerar med...
1: Festivalpass!
0: Hundalen! 2025! 28-30
1: August!
0: Då hade hon fått fanfar i bägge ändå, så då var hon sikkert väldigt förnöjd.
1: Ja, eller så har vi mist hon.
0: Ja. Då är vi igång med haustens eller andra del av detta året med fredagskväll. Nästa vecka, nästa fredag, är Jon Elling tillbaka med sändning.
1: Samma stad, samma tid.
0: Ja, samma studio, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och...
0: Vi kan allerede reklamera nu för det vi ska upp i Hundalen torsdag och fredag och sändning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där fick du melding.
0: Där fick jag melding att det tycker hon också. Jag ska inte köra på meldingen, jag räknar med det.
1: Ja, men nu har du lagt
0: det. Nu ska jag ta och köra.
1: Ja, men ta nog på det brillorna då.
0: Nu får jag så mycket.
1: Men Jon Elling nästa fredag som sagt. Den 22 så är det Ann Ruben och Rönnauk som ska ha sändning på fredag.
0: Ja, då vi är uppe i Hundala, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och för den sändningen så blir väl vi och sända ett eller annat.
0: Ja, inte middagen utöver. Ja. Vi får tjocka tid vi började. Jag har inte helt tänkt ut det ändå.
1: Nej, så dere får nog bara följa med på...
0: I Fjordbladet och på Facebook-sidan vår och på...
1: Ikke minst så må de nog följa med på radioen.
0: Ja, men de må följa med... Hva tid det går, må de se på...
1: Ja, men det hjelper ikke å se på nettsiden vår. Det visste jeg skal høre oss.
0: Nei, det er du helt rett i. Vet du, jeg har fått melding fra... nå skal jeg beskrive hva hun også sier. Yippie! Tusen takk!
1: Med hjerte.
0: Med hjerten i midten.
1: Ja.
0: Så hun setter pris på premien.
1: Ja. Så vi skal gi beskjed om at hun kan møte opp i Hundalen.
0: Yep.
1: På hva det nå heter, bandkontoret, innsjekk, eller hva det nå heter.
0: Ja.
1: Så skal jeg få navnet inn, ja, så kan hun møte der og si hun har vunnet med oss. Og så får hun...
0: Stolt, sier det jeg. Ringde på en funnare radio.
1: Ja.
0: Och var så kjekke premien, må du si. Og så var fint gjort, må du si, at jeg fikk en premien med dere. Skryt lite av dig, för det är väldigt bra, flott gjort.
1: Det är det, ja, absolut. Då är väl vi färdiga för kvällen.
0: Ja, Svein har lite dålig rygga ikväll, men han har gjort det bra likväl.
1: Och för de som eventuellt lurer, det har kun gått i kaffe och vatten.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Jag lurt en stund.
1: Ja, det känner jag gott.
0: God övning.
1: Jo, tack för det. Vet du, här blir det, ja, vad det heter, krampaktig och...
0: Det är något som heter kärring om jag kan inte spela träckspel, men tror inte du kan heller.
1: Nej, det kan jag så absolut inte.
0: Tack för ikväll, du har det väldigt fint.
1: Ha en god helg allihop.
0: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnar det lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en by ändå.
1: Som du säkert hör så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det kan bli lite kaos här, men jag är inne högt nog här, ska du?
0: Ja då, det ja. Ser bra ut och du är i rätt på mixören, så det går bra.
1: Ja, men nu är det bara stilt.
0: Det var stilt från senare, men det är
1: det var för att folk skulle på höra regnet igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att något av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjusen, han var lackad på ett år, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja.
1: Är det rustik, heter den?
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en ristad lätt sån på huvudet här, han är inte helt...
1: Nej. Men jag tror att folk vänder sig till sig i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöarna.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, ska vi säga det.
0: Ja, alltså ha någon med paraply för säkerhets skull, det tror jag det kan vara lugnt. Men som sagt, i följe värmeldingen så ska det inte vara i sig. Och vi ligger nu i en sån regnbybälte.
1: Ja, det verkar som vi är mitt inne i tornadoens aue, så det heter.
0: Ja, där det regnar lite vett då.
1: Så nu får jag nära dig att regna med då.
0: Aha.
1: Ja, det kan du säga. Men vi ska nu pröva göra det bästa av det här och få tag i folk och prata, men nu är folk fan och inom daljeplatsen nu. Det är vanskligt att få tag i, men det ordnar sig lite kvart. Vi har nu på att snacka med dig två artister som ska underhålla det senare idag. Så var ju några repertoar nästan.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jente till sig som gick på.
0: Och så känner någon på nu. Här vi. Ja.
1: Och så kommer Lostrupen snart.
0: Jag ska begynna klockan 4:30, vad tror du det?
1: 4:30 till 5 eller runt det ska det synka. Det har säkert lite kontrainspirerat dig och vi ska... Det är säkert, det må nog snart vara på väg nu när klockan är...
0: Ja, tror du det har sett upp i ungdomshuset bak oss här och varma upp?
1: Du tror det?
0: Ja, jag tror inte det. Det är inte något grunt att stå ute i regnet och varma upp. Det är bara att göra inne.
1: Nej, det ska vi för så vidt vara enig i. Jag tog med en sån närradioparaply. Jag tror faktiskt att jag måste slåna upp.
0: Något sånt som det är nu så skulle vi ha med flera, men så är det. Du får gå bort till bilen och hämta den så du hämtar det turen medan du går omkring.
1: Vi får veta högre makt att det är sist i byen. Men kom upp i Holmaja nu, han sätter ett flott tält med romantiska lysing upp i väggen så det är helt turt på golvet. Alltså det regnar lite ute redan och så, men man sitter nog livet, det får det med sig och stämmer jag av kontrien som ska tona ut över Holmaja i här lördags eftermiddagen och fram ut på natten. Med forskjellige grupper, träckplaster, det är det som kommer helt till slut.
0: Ja, det är också heter Get Rhythm ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash-tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en så jag tror av dig, så får vi får pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte säker.
0: 100% säker kan du aldrig vara.
1: Nej, sån är det. Så då hör vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: 5:14, Nuffen är radio i Holmajöarna.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största bya jag kan huska i år.
1: Ja, nu hörde det folk. Visst, det hörde på regning nu, så hör på regnens rytmen och det faller ner på tältet och känt till Nokion Radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, om det inte var rätt, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolse. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare vid turen nedåt.
1: Jag hämtade chokladkaka och kom ner med blötkaka. Blautkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig nu den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är så, orgasma nu då.
0: Det tyder ju på det då att det
1: nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för så är det sån. Och då ser det i följe vad er kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra uppdateringar på vägersituationen i Holma, Janne. Så snart vi har något att melda.
1: Lytt på Nofjön här, då får du veta allt om det våta element i Holma, Janne.
0: Ja, och dere hör ju om det regnar eller inte här. Så det, ja, det går upp och ned i byen är lite här.
1: Ja, men det skulle inte vara sån meteorologisk program lite här, har vi tänkt. Men det är lite vanskeligt att få tak i folk så, när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så eller så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men det är ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog med hjärmen sig undan, vet du. Regngrupparna.
0: Ja, så här sätter vi på den törraste platsen i Holmajärn för ögonblicket.
1: Ja, det här var en god investering, inte till Nokion Radio, här kosar vi oss skickligt. Men det som sagt, så är det väldigt synd på det som prövar att få till en hyggelig stund. Och 5:14 kom det igen och så vi mött med sådana värgudar. Det begynte med i alla fall.
0: Det begynte med, men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske är. Vi vet hur fort vädret snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne. Och först när kommer och in där så blir det inte båt i hela tatt.
0: Nej.
1: Det är plats till många sittplatser till och med.
0: Ja, ja, alltså bor... Bänkar, större tält i år än i fjol,
1: ja.
0: Menar jag? Eller?
1: Ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: För då var det ju blå himmel och...
1: Det kom en liten skur lite ut sent på kvällen.
0: Ja, det var inte mycket. Det var när det började närma sig helt på slutet. Men för det så var det ju nästan sån att du rann väck.
1: Men är inte det sånt att är det några gudar ni inte har klarat att hålla styr på, så är det bara gudarna?
0: Ja, vi ska vara glada för det då. Så hade den blivit spektakel uansett. Så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har ju gått till med då, Svein. Du är här.
2: Ja.
1: Svein och Roar.
0: Och John Roar.
1: Men jag fick mig en skicklig blöjtes glänt i kakstycke.
0: Du fick dig glavdagsbade du nog.
1: Jag är så ju båt från topp till tå att det. Det är ändå jag sprang rask och jag är ju liten, det är inte allt regnet som träffar mig. Visst du skulle spränga upp så?
0: Ja, nej, då har den tagit allt regnet, så det är rätt. Vi trängs ju gå vidare in på den.
1: Nej, vi går inte vidare in på den. Vi prövar att göra det bäst du tar det, det får vi vara enig om.
0: Jag är inte helt säker på vad du insinuerar nu. Att...
1: Nej, jag inseminerar ingenting då. Men det ska ju säkert det går sig till och nu.
0: Ja, jag tror, alltså vi mobbar, alltså... Lite vet vi här. Jag kan komma med byen så går en timmes tid byen på en timme och det regnar så det aldrig har regnat för och så är det plötsligt blå himmel och sol hittepå.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan inte säga, vi ska inte snacka mer om vad är heller.
0: Nej, för det vi har inte så mycket annan.
1: Det är ju det så upptäcken akkurat nu, men nu har det varit lydpröver för att det lokalet ska spela. Det är färdigt, så nu var det stilt och fredligt vi kunde prata lite, där kommer orientering och vi kan säga då kan vi gå in på det. Har du lista över det som ska vara med här? Vi går in på Facebook-sidan där så...
0: Ja, Facebook, det är inte så mycket hjälp att spöra mig om, men programmet har jag, det ligger ute.
1: Du har programmet, ja, så du kan säga från A till B nästan.
0: Ja, jag är från A.
1: Ja.
0: Altså, tidligere sagt, dørene, de åpner.
1: Nei, det er ikke noe dør her.
0: Nei, de kaller det dørene. Altså, ja, ja. Uttrykket dørene åpner. Du får lov til å slippe inn ifra 3:30.
1: Ja.
0: Klokka 4, så er det de lokale talentene som skal synge. De to som du snakket med, og som vi hørte tidligere.
1: Ja, så ei til.
0: Og så ei til.
1: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
0: Det gjør det ikke, dessverre.
1: Nei.
0: Kan se om... Vi kan lete litt på det, og så finner vi ut av det. Det skal holde på en halvtimes tid.
1: Ja.
0: Og synge en 2-3 sånger hver, tenker jeg.
1: Nei, den ene skal synge en sång, og så en som skal synge to. Og så siste vet ikke jeg.
0: Nei. Ja. Men da er det 4:30. Da kommer Lostrupe.
1: Choir-song.
0: Koret.
1: Korsong fra Lostrupen, ja.
0: Så har du... Klokka 17, eller klokka 5, ja, som vi også liker å kalle det.
1: Er det gone again, da?
0: Da er det gone again, ja.
1: Ja, det kan vi si at det er en lokal ektefar fra Mogrenda, blant annet. Du sier jente over Hedjabygda, tror jeg, og så to stryninger.
0: Ok.
1: Ja, og det er kontrapreget musikk, ja.
0: Og der skal spille en time til klokka... Nei, det skal det ikke. Jo, det skal det. Det skal spille en time til klokka 6. Da ja. Skal Atle Oen, som du snakket med.
1: Underhold i teltet.
0: Han har en times trubaduring i teltet med country-songer på kassegitar.
1: Og kun det, og ikke noe sånne backup, så det er så mye annet for tiden. Det liker jeg veldig godt.
0: Så, og så holder han på til klokka 7. Da kommer Lustringa på besøk, gitt.
1: Lustringa?
0: Lustringa, ja. Det er en gruppe som heter Folk Flest.
1: Folk, de har jeg hørt en del om. Det skal visst være det flinke.
0: Ja, så...
1: Har vi noe av dem vi kan spille?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Skal se om vi finner tak i noe av dem som vi kan...
0: Jeg har finnet frem noe her, for vi skal se hva vi...
1: Folk Flest, da er det sikkert musikk fra Folk Flest, da.
0: Ja, vi får tro det. Det ser ut som det er live opptak.
1: At det er livet, ja.
0: At det er livet.
1: Ja.
0: Folk Flest, de har da fått 2 timer.
1: Slott. 2 timer, ja.
0: De bruker vel ikke fulge 2 timer, men halvannen til 1 time og 3 kvarter, tenker jeg.
1: Ja, og så, ja.
0: Og så klokka 9, så går Misery & Company på.
1: Ja. Det er jo skikkelig lokal, og her ferder forbi, er det Lostrupen, skal du?
0: Ja, det er i hvert fall
1: kjent. Det er hele drøs med folk, og det er med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
0: Ja, ja. Men det er noe vel sånn som det skal være på festival.
1: Ja, det er vel det. Her, vi skal se om vi kan få noen av disse der. Oven prat med deg om et ondt.
0: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
1: Det må tørke litt opp.
0: Misery & Company klokka 9, ja. De holder på til 22:30. Da er det Atle, så overtaker i teltet igjen.
1: I teltet igjen i timestid, ja.
0: En timestid til 11:30.
1: Ja.
0: Og da er det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
1: Da tar det resten av kvelden der, da.
0: De spiller til det, da cirka klokka 1, da tenker jeg. I og med at det er bussene som går... Utover og innover, altså mot brygga.
1: Er kvart over 1 eller noe sånt?
0: Det er vel 13:30 de går i herifra. Og for de som da lurer på hvordan det skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
1: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
0: Ja, for å se om det er ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyen og lurer på hvordan du skal komme deg hjem, så går det buss både til... Trynekanten og mot Brydja-kanten.
1: Er det nettsiden til arrangementet her?
0: Ja, da går du på
1: 514 country. Hold med gjerne.
0: 514festival.no
1: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha deg billett også. Så går du inn på din side og så blir du linket videre da, til ja. Der du får tak i det.
0: Du klikker rett og slett på kjøp billett, og så kan du da velge da, om du vil ha en billett. Kontra igjen, om du vil ha bussbillett hjemme.
1: Ja.
0: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
1: Nå vil jeg gjerne høre Folk Flest.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at vi har sagt, her er det noe matsalg her borte.
1: Ja.
0: Da Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Og fått inn en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Nå skal vi få greie på, men samme på Deutschland, han som driver det, som mener vi... Han snakker litt sånn gebrokken, men vi skal ha på når han ja, taler.
0: Vi sender ut vår fornyttgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
1: Han må tørke opp litt pust.
0: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med litt Sogne Country.
1: Ja, folk. Det er spennende. Det gleder jeg meg til.
0: Folk flest.
1: Folk flest, ja.
0: Lord Franklin.

0: Herren på gården i Höllmajane. Lostrupen är i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia, här har vi Pat Jordan Country. Jag tror att det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint likaväl då faktiskt.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Celine Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång till som hun ska ta.
2: Det är bra stämmer på sångdomen alltså.
1: För sig det var vi så stämmer praktiken och vi var.
2: Det är bara

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja.
0: Ja,
1: det huskar jag faktiskt.
0: Nu får vi se, nu är det... Är det klar igen? Och nu ska hon som var med oss i studio istället, hon ska synge solo.
1: Ja.

0: Då tar vi vektinga, för detta var inte riktigt Gone Again-gruppen. Det var det inte. Men nu har vi jagat redaktören ut med mikrofon. Han står klar i tältåpningen, ja, för att finna en eller annan att prata med.
1: Ja.
0: Så det är bara att sätta igång. Så,
1: jag är på luften, räknar med.
0: Du är på luften, Kroksleiven.
1: Ja, då är på luften, Kroksleiven.
0: Ja.
1: Jag såg en kar, så det är bekänsel på svelkamratschefen här. Tom Grinde, är det musik på det?
2: Det är lika väldigt gott kontra, ja. Det
1: är inte något, ja. Men du känner på utlands, du är känd på Sigeberg på norsk.
2: Sigeberg på norsk, ja, men vi må ha lite utlands gold. Vi kan lite engelsk, ja.
1: Du bitt kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du syns om det påtes och arrangemang här uppe i Holmeia?
2: Det är helt fantastiskt, det är det. Ja, jag hade inte väntat att det var super. Jag var kär i fjol. Jag spelade själv, så jag är fjol mot det jag spelade, men i år så klaffar allt. Och nu kommer fina värre. Och nu gläder jag mig till... Jag glömmer mest att missa din kompani, jag också faktiskt. Ja, eller folk flest och... Getryden och ja, det mesta.
1: Du vet inte säga en spor har du för med bärsvällena?
2: Nej. Det är bara en liten ting det. Ja.
1: Men du kan nytt på bäddingen när du kan nå då?
2: Ja, det blir ju... Kör vi operahuset med oss då. Så... Jag tänkte det att vi kan ge veck 4 biljetter att nu får en radio så vi kan träcka ut över hösten. Så
1: där har det nya täppan nu får en radio direkt på Holmeien på 27:e
2: 26:e och 27:e blir det.
1: Januar
2: 2020.
1: To fulla hus kanske.
2: Det vet inte vi har i alla fall ett fullt hus. Så må vi ju pröva att sälja lite.
1: Men nu må du be folk på nog in på Allereid nu. Det kan jag ordna nu det.
2: Det kan de, men det är god, det är god tid.
1: Kan du röpa lite vad som ska ske på den kvällen? Det är lite fram i tiden.
2: Nej, jag har inte lov till det.
1: Inte helt annat?
2: Nej, det kommer ting och tang, men jag har inte lov att säga något.
1: Ja, du har inte lov
2: till det. Nej, nu röpte jag det till vi har tänkt att lägga ut 4 biljetter.
1: Ja, det var ju en fantastisk nyhet för oss i närradion då.
2: Ja, det... Ja, jag hoppar att nog
1: kan... Det tackar vi selvfølgelig för.
2: Ja, för någon som verkligen har lyst att gå och köpa oss, så... Ja.
1: Du ska, så jag blir säger då, du ska kosa dig skickligt här idag.
2: Här ska vi kosa oss. Vi är ju omtrent nett och kommit då. Vi drev och surrar runt lite för vi fick parkert och sånt också. Men nu ska vi kosa oss. Nu ska vi gå i baren och så ska vi gå och är det väl mat och allt möjligt här.
1: Kära? För säger det sånt du så har vi torknat upp lite nu.
2: Ja, det kines, sola kommer bryt snart i ordning här. Det är bara att ta turen, visst folk hör på.
1: Och säg med en gång att det är inte lögn, nu är det fint vær.
2: Nu är det fint vær, ja det är ju det. Det.
1: Temperaturen är... Atloen!
2: Du
1: fyrkattar fram här, du.
3: Vi har ju snackat tidigare idag.
1: Vi har snackat tidigare, men du fyrkattar fram ändå.
3: Ja, jag är det. Jag har upp till flera ting på mig.
1: Vad så uppgav är det egentligen?
3: Ja, det är många som spör.
1: Spikar och...
3: Nej då, nu ska jag egentligen bara spela lite, vara lite trubadur igen. Och så ska jag spela med Misery & Company. Klockan 9. Så då är det viktigt att vara där.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det är bra. Tack för praten om Tom Grinde. Det är en spelman det, vet du.
3: Han är ju legende. Så det är kräkt att rockare tar turen över i en ny genre. Det kan man alla lära något ut av. Så det blir country rock.
1: Vi följer med dig utöver dagen.
3: Ja, det är bra. Vi snackas.
1: Ja. Det var Atle Oen som vi hörde. Och nu är vi någorlunda med folk här. Lostruppen är nettopp färdig med sin uppträden som vi fick med på luften här och... Eskene selvfølgelig går rundt og se om jeg kan få folk i tale, det er derfor jeg er egentlig da, og tar det litt på pulsen dette her. Og du kan høre med disse det som Nettebabo sa, som jeg er fornøyde med det jeg fremførte på scenen. Det høres jo fint ut ned i salen i hvert fall. Jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra fra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Ja, det kommer fra den ene Eida.
4: Eida, ja.
1: Det var i fjor, og det er glad ikke var for 2 timer siden, da.
4: Ja.
1: Ja.
5: Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
5: Ørsta og Volda.
1: Det er fra Eida. Det er
5: fra Eida.
1: Ja, det er fargerig fellesskap.
6: Eida, fosen av Våje. Men vi synger bare sånne heimlager som unger viser det. Vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene, det er altså?
6: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv. Vi. Så Ja.
1: Ja, men ska du opptre i kveld, da?
6: Nei, men kan opptre nå, hvis du vil.
1: Ja, bør du ta en sang, da?
6: Ja, kan for eksempel ta en sånn veldig lunge.
1: Ja.
6: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar, da. Det gikk ikke det lenger, da.
6: Nei.
1: Da datt du av, sikkert.
6: Ja, det var slutt på det kjærlighetsforholdet.
1: Her er det, her er folk har tatt humøret på topp blant det som er her. Her er nytt det altså er, altså.
6: Ja, da, det er vi. Altså, det er nytt regnet, og så nå er vi jo kleløse, men vi er godt mot fremdeles.
1: Ja, her er mot det. Må ikke fare klokka er fem.
6: Nei, det er litt tidlig, da må musse det.
1: Alt for tidlig. Vi må, her var Forsna, og det var fra Eide, det var alle plasser ifra. Og her koser seg opp i Holmeien. Nå setter jeg over til studio igjen. Der han roer bakkesett og tar sendingen videre.
0: Ja vel, da har han tydeligvis fått prate ifra seg. Nå ser jeg at Gonnigan driver og gjør seg klar oppe på scenen. Så da, inntil de er klar, så kan vi ta, som Atle Oen snakket om, at han skulle spille litt for seg selv og litt med Misery. Så da tar vi en Misery-song som heter Second Hand Gown.

0: Ja, det är Gone Against Seppo, tjena.
1: Inte våtäkt. Vi ska på en låt som heter Better Things To Do. Jag husker till Hellcats och har den. Hur ska du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Var bara lite kallt, så vi må bara få stämt upp den strängare när vi börjar få det varm med.
0: Ja, då är det lite stämning för det kommer igång. Så är det, det träck ut och lite sånt. Så ja, och det, instrument då.
3: Och detta var ju en känt melodi från Smokey and the Bandit-filmerna.
0: Det där vet man du lite om när det gäller film.
3: Ja, vi har nog sett inga filmer många gånger. Men nu tar vi stilt och så får den fortsätta.

0: Det är alltså direkt sändning från Holmajan och nu är det live från scenen Gone Again på Nordfjord Närradio.
1: Det kanske inte visst inte kan det. Tusen hjärtligt tack för en varm applåd. Vi ska börja vidare med låt av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?